0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

String. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

fans vir jou immer vir wie liefde. Nes ek vir jou.

kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Suid-Afrika onderteken handelsbefondsingsprogram van 232 miljard rand en Ramaphosa stel Michael Sacks aan as ekonomiese raadgewer.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het 'n landelike programooreenkoms van 232 miljard rand by die Afrika Uitvoer-Invoerbank onderteken om handels- en nywerheidsbefondsing vir Suid-Afrikaanse ondernemings, staatsinstellings en finansiële instellings te bevorder. Die program sal vervaardiging, minerale waarde veredeling, energie, infrastruktuur en uitvoere binne die raamwerk van die Afrika Vryhandelsgebied ondersteun. Tau sê die vennootskap sal nywerhede, ekonomiese hervorming en streeks integrasie bevorder. Dit sal plaaslike ondernemings help om toegang tot befondsing te verkry, bedrywighede na Afrika markte uit te brei en waardeketings te versterk. President Cyril Ramaphosa het die voormalige begrotingshoof van die nasionale tesorie, Michael Sacks, as sy nuwe ekonomiese raadgewer aangestel. Hy vervang Trudy Makaya. Die aanstelling is gedoen terwyl die regering sy pogings verskerp om ekonomiese groei te bevorder en hervorming te verdiep. Sacks het voorheen die tesorie se begrotingskantoor gelei en 'n sleutelrol gespeel in die vorming van fiskale beleid. Sy terugkeer word gesien as 'n versterking van ekonomiese beleidskundigheid in die presidentsie te midde van voortdurende groei en werkloosheidsuitdagings. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad verwerp oproepe om op 30 Junie vervoer op te skort of paaie te versper, maar erken landsburgers se grondwetlike reg om teen onwettige immigrante te betoog. Dit kom te midde van teen-immigrasie-organiseerders se planne om die strate in te vaar om teen ongedokumenteerde migrante in die land te betoog. SANTAKO-president Abner Tsebe sê hulle bestuurders en lede het die versekering gegee dat hulle komende dinsdag sal werk en nie aan die betogings sal deelneem nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika onderteken handelsbefondsingsprogram van 232 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep of halfwaygeely.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Be okay, weather.
4: Bring vir ons by die weer op hierdie, wat is dit, Vrydag?
5: Dit is Vrydag!
4: Heerlik, jy het gewaak met die wel dan, en as jy gewonder het, die naweek is met ons. Kom ons kyk gauw vir jou, wat hou die weer vir jou in, vir nie net vandag nie, maar vir jou hele naweek. En soos wat ek hier dan kyk, gaan dit 'n interessante naweek wees. So kom ons begin by vandag. Vandag is dit deels bewolk en koud vanoggend, met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word later aan bewolk en koel teen vanmiddag. Dit gaan vir jou temperature saam met dit bring, wat eintlik glad nie so sleg is nie. Dit bring vir jou 21 grade vir die stad, met 'n windspoed van 10 km per uur. En dan bring dit ook vir jou temperature van 23 grade by ons in Brackenfell en 23 ook in die Parel. Woester is ook op 23, 24 vir Malmesbury, 19 in Langebaan en in Redlinghuis is dit 25, 27 vir Klein William en 26 grade in Vredendal. Hermanus, jy is op 19 grade vandag en die wind is 20 km per uur in Hermanus. Die suidkus langs Mosselbaai 18, 21 vir George en 22 grade vir Plettenbergbaai. As jy jouself vanoggend in Port Elizabeth bevind, dis 24 by julle, Gauteng, Johannesburg is op 18 en Pretoria is op 21. Bloemfontein 20 grade, 25 in Durban en in Kimberley is dit 21, Upington 24, oos Londen 26 grade. Jou naweek lyk so, môre wat saterdag is, is dit 20 grade en dan Sondag waar dit die heel dag gaan reën 14. Hier so by ons in goeie ou Brackenfell en dan is dit 12 grade vir maandag.
1: Dis bietjie cool.
4: So maandag is die waterskeidingdag en dit is ook cool in die oggend is 8 grade as jy wakker word en dan is dit op na maksimum van net 12. So daar het jy dit, dit is jou weer vir nou, dit is waar op jy staan en

0: Dit is wat jy kan alles verwag. Die son kom op vanoggend om 7:52. Dit maak dit so 8 minute voor 8.
1: Wel, in Abu Dhabi lyk dit heeltemal anders. 37 grade vandag daar in Abu Dhabi en is op van 31. Môre 36, Sondag 35. Sy bly min of meer dieselfde in daai area. Dubai aan die ander kant 39, 38 en 40. En dan bly by 40 vir die hele volgende week. So op van die hoë 20s af 28 op na 40 toe. So hy maak die groot spronge nie, hy bly net frek warm.
0: Jep, lekker warm. Ja. Oh, genadiglik bevind ek myself goed daar nie. 7 minute na 5 in die morgen, jy is by breakfast en jy is by die Vrydag weergawe daarvan. En dit beteken gewoonlik op Vrydag, dan probeer ons weer so klein bietjie meer in 'n lekker bui kry, want ons wil jou in die naweek instuur met 'n lekker naweek en ons wil vir jou in die naweek instuur met lekker musiek en dies meer. Voordat ons dit doen, moet ek jou vinnig vertel van vandag. Draai waar kuier ons vandag, ons is by Cap Foods in Somerset Wes. Kom kuier saam in die winkel vir op binne 'n dag vol heerlike proeappies, fantastiese pryse en 'n regstreekse demonstrasie wanneer Heinrich Triple H deploy en Atisha daar uitsaai. Ons sien jou hierdie Vrydag 26ste Junie by Cap Foods in Somerset Wes, want by Cap Foods maak hulle kook en bak maklik. So gaan maak dit as 'n draai daar, gaan ondersteun die Bokkerarie span wat daar gaan wees.
1: En gaan kry jou goedjies vir Sondag se game.
0: Ja, kry jy dinge reg vir Sondag. Suid-Afrika is Sondag in aksie in die sokker wêreldbeker en dan speel ons teen daai klomp Kanadese wat nie regtig waar vir ons 'n groot bedreiging is nou nie.
1: Ja, hulle is blykbaar as 'n reël is Kanadese mense baie nice. Nice en ordentlik en so aan. So
0: kom ons hoop hulle gaan nice en ordentlik
1: bly. Ja, bly net in jou baan.
0: Dan net so vinnig vir jou noem, so van die sokker gepraat, Noorwe is in aksie vanaand, hulle speel teen Frankryk, so as jy daai wedstrijd gaan dophou, dan moet jy uitkyk vir die Noorwe roei.
1: Doen hulle dit net as hulle gewen het?
0: Nee, hulle doen dit.
1: Roei hulle in elk geval die bootjie?
0: Roei in elk geval die bootjie. So dit kom natuurlijk van die Vikings af. So Noorwe is bekend as die Vikings en of hulle in hulle geskiedenis was die Vikings en jy sal dit sien, jy sal dis nogal baie indrukwekkend oorals op sosiale media is daar nou foto's en goed van die groot roeiery en dit is nogal indrukwekkend, so as jy dit nog nie gesien het nie, hou dit gerus dop en gaan kyk af voor op sosiale media, dit is baie, baie cool. Die hele groep waar die Noorse ondersteuners sit, hulle is allemaal daar en hulle dis asof hulle een Viking boot roei.
1: En dis hulle kleure gekleed ook, allemaal maar roei.
0: Allemaal in rooi en dan hulle het self so ver gegaan as om die hele span te kry, so die hele Noorse span het op een stadium na afloop van een van die wedstrijde op die veld voor die ondersteuners gaan sit en saamgeroei, so dit is nogal cool, so as jy dit nog nie gesien het, jy gaan kyk uit daarvoor, dit is nogal iets om te sien.
1: Nou Haaland, hulle bekende doelskopper, hulle sê hy is gesonder as meestal as 99% van die wereldse mense. Hy eet net organiese vleis, grass-fed tomahawk steaks, eiers en suurdeeg brood, rou plaaslike heuning en geen geprosesseerde kos hoegenaamd nie. Hy slaap met blou lig glasies, brille, vir 3 ure voordat hy gaan slaap, sit hy blou lig brille aan. Hy doen nou mouth taping, het jy dit al gesien?
0: Ja.
1: So dan is hy geforceer om deze neus asem te haal as hy slaap, en hy is teen 10:30 elke aand in die bed, dis nog steeds om uit te laat. En dan in die oggende doen hy natuurlijke sonlig direk in sy oë. Hy doen 10 minute wat hy buiten rondloop in die vars lig, en dan gaan staan hy voor rooi ligpanele, en dit stimuleer cellulare energie. Dan gaan vat hy 'n ysbad en hy sauna, dan doen hy 20 minute van hipflexers en hamstrings en asemhalingsoefeninge en dan is hy reg vir roei en dan is hy reg vir die dag.
0: Of hy kan net pep tights vat.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Okay, traffic.
2: Help ons bring by die verkeersnuus bulletin hier op Bok Radio. Kom ons kyk vir jou vinnig wat aangaan verkeer gewys.
3: Daar's een karretjie. Ek weet is dit.
2: Oh, twee.
3: Mense gaan ons aan die werk vandag. Waar is julle almal? Ja, wel veel vroeër vannag, 3:30, was daar 'n motorvoertuig ongeluk op Stellenbosch arteriaal en Jan van Riebeeck in Kaalsrivier. Daar was twee voertuie betrokke. Maar ek glo dit is intussen opgeklaar. Hier kom hulle nou so in drips and drabs verby. Kom ons kyk om jou te help vir oggend, laaste dag van die week wat jy vroeg op te staan en dit gaan jou 26 minute nou vat om in die stad uit te kom van Cape Gate af. Kom ons kyk so 'n bietjie van ander areas af. Die Parel so klein bietjie langer, soos my internet. Enige oomblik nou. Dis hy! 49 minute van die Parel af en Somerset Wes, min of meer dieselfde. Tableview se 23 minute en almal daarso in Mamesbury, as jy vir oggend aan die groot stad toe moet ry, 47 minute en ook dieselfde tyd Stellenbosch toe as jy daarna die golfbaan se kant van Stellenbosch moet gaan. Versoek 33 minute stad toe in Abu Dhabi, sê saam met my, verandering, 1 uur en 19 minute vir oggend. Iemand is hastig.
2: 4 minute vinniger.
3: Hey, vat dit, is lekker tyd om te stop vir 'n koffietjie.
2: Lekker. Wel, dit is Vrydag, en wat is 'n Vrydag sonder 'n stukkie van die Bee Gees? Want die ou met die wister op 'n Vrydag, moet jy jou bel kleiner wil. Weet wat ek nie te hoor, 5 sport met Johan Ferreira se pas. Voordat ons daarby kom, gaan ons eers so'n bietjie movies toe. Die rolprent se naam was Saturday Night Fever, is dit daar?

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Tambakor.co.za.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Suid-Afrika teen Nederland gespeel. Suid-Afrika het eerste gekolf en 'n massiewe 208 vir die verlies van net een paaltjie aangeteken. Die telkaart sê vir jou Laura Wolfaard, wat die kaptein is van Suid-Afrika, is uitgehaal vir 45 en Tasman Brits en Anlie Derksen het die res gedoen nadat hulle by mekaar gekom het met die telling op 121. Tasman Brits 114 nie uit nie van 69 balle wat 15 vier en 3 sesse ingesluit het en Anlie Derksen 37 van 16 balle wat 3 vier en 2 sesse ingesluit het. Nederland en Antwoord het 120 vir 8 aangeteken, 3 paaltjies vir Ayabonga Kaka, 2 paaltjies vir Chloe Tryon en 'n paaltjie vir Shabnam Ismail en Nadine de Klerk, 'n groot wen vir Suid-Afrika met 88 lopies. Wat die puntetabel aanbetref, ons bevind ons self in groep 1. Australië is dan op 8 punte, 4 uit 4 vir die Aussies. Die tweede posisie behoort aan Indië, alhoewel Indië en Suid-Afrika dieselfde hoeveelheid punte het en Suid-Afrika teen Indië gewen het, is Indië tweede en Suid-Afrika derde. Groot fokus op die laaste wedstryde in die groep. Indië speel teen Australië, so 1 teen 2, en Suid-Afrika speel teen Bangladesh, so dis 3 teen 4. Pakistan lê 5 en Nederland 6 en hulle speel in die laaste wedstryd teen mekaar. In groep 2 het almal ook 4 wedstryde gespeel. Die top 2 tans is Engeland en die Wes-Indiese eilande. Nieu-Seeland is derde, Sri Lanka vierde, Skotland 5 en Ierland 6. So daar is groot fokus op die laaste wedstryde wat vir ons voorlê. Die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ons het gister lekker gesels oor Suid-Afrika se groot vertoning. Groep E het wel vir 'n verrassing of twee gesorg om meer klaar te maak in die groepfase. So ons gee vir jou die tellings. Ecuador het Duitsland geklop 2-1 en Ivoorkus het Curaçao geklop 2-0. Dit beteken Duitsland eindig eerste en Ivoorkus tweede, maar die wen vir Ecuador was groot. Onthou die top 8 derde plek spanne kwalifiseer ook vir die uitklopfase.

fase vir die ronde van 32. Ecuador se wen teen Duitsland is genoeg om seker te maak dat hulle ook daar sal wees. Hulle het 4 punte en wat 'n vertoning en ja, genoeg gedoen om deur te dring aan die volgende ronde. Nederland en Japan en Swede kwalifiseer uit groep F. Nederland en Japan die top 2. Japan en Swede het gelyk opgespeel in hulle laaste wedstrijd en Nederland het Tunesië geklop 3-1 en daar is dan vir jou bevestiging van die top 3 wat deurbeweeg na die volgende ronde van die Wêreldbeker toernooi. As ons kyk hoe daardie situasie nou lyk, die derde plek span is spesifiek wat outomaties nou kwalifiseer omdat hulle 4 punte het. Swede, Ecuador en Bosnië en Hersegovina, die top, daai is die top 3. Daar is dan nog 5 plekke wat nog bevestig moet word. So bepalings vir die ronde van 32. Ek kan vir jou sê Suid-Afrika speel teen Kanada, Nederland speel teen Marokko, VSA speel teen Bosnië en Hersegovina, Brasilië speel teen Japan en dit is die wedstrijde wat tot dusver vas is vir die ronde van 32. Ek sluit af met 'n vinnige golfoorsig by die DP Wêreld Tour se Italiaanse Ope. Eduardo Molinari van Italië is die voorloper danksy 'n 800 baan syfer 63. Hy is 1 hou voor Joachim Niemann en 2 houe voor 'n klomp spelers op 6 onder die baan syfer. Dis dit vir my eerste sport bydra vandag. Die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.

0: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen €12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen €13,999 of die Philips koffiemasjien teen €8,999. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwaldtak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
3: Gaan ons bring met die verkeersnuusbulletin hier op Bok Radio. Dit is nou 5:42, 18 minute om te gaan vir die 6 uur nuusbulletin in die goeie ou taal.
4: En dit is wat ons besig hier so op die OK is die goeie ou taal. Goeiemôre julle, nie amptelike verslag. Kraaifontein Brighton Road op pad na die N1 net na die engine staan 'n vragmotor stil in die linkerbaan. Hulle sê hy lyk of hy daar so probleme ondervind en dit gaan later moeilikheid veroorsaak. Ons hou nie van moeilikheid nie.
3: Baie dankie John.
4: Kom ons kyk na jou tydtoets vir oggend. Dit gaan nou 33 minute vir jou van stad toe hier so van ons af in Cape Gate, 57 minute van die Parel af. Hier in 7 minute van Somerset Wes. Tableview 26, Malmesbury na die stad en na het Stellenbosch golfbaan is 53 minute. Visoek na die stad is 36 en Abu Dhabi na Dubai het nou eweskielik 'n minuut bygekry en dit is 'n uur en 20 minute.
3: Ons hy.
4: Nou ons kyk 'n bietjie na hierdie week na nederigheid Wimpie en ons het heeltemal 'n ander baadjie van nederigheid nou al aangetrek en vandag sluit ons af deur te sê mens moet eerder dien as om te probeer beïndruk. Want die wêreld sê vir jou, kyk na my, kyk na my, kyk wat het ek bereik, kyk wat besit ek, kyk hoe belangrik is ek, kyk hoe oulik is ek. Maar nederigheid vra, hoe kan ek help? Wat kan ek vir jou doen? Want ware grootheid het nog nooit gegaan oor hoeveel mense jou naam ken nie. Het gaan oor hoeveel mense se lewens beter is, omdat jy hulle ken. Die mense wat die grootste impak maak, is dikwels nie die mense in die kollig nie. Dis die mense wat opdaag, die mense wat luister, die mense wat ander oplig, die mense wat 'n verskil maak wanneer niemand kyk nie. In die geval denk jy aan mense soos 'n onderwyser, 'n ouer, 'n mentor, 'n vriend. Jy onthou hulle nie omdat hulle self belangrik geag het in jou lewe nie. Jy onthou hulle omdat hulle jou belangrik laat voel het. Hierdie week het ons geleer dat nederigheid nie beteken jy dink minder van jouself nie. Dit beteken jy spandeer minder tyd om net aan jouself te dink. Vrugtebome wat die meeste dra, hang die laagste. En dalk is dit die ware geheim van groot mense. Hoe groter hulle word, hoe meer lig hulle ander op.
3: En dit is eintlik maar die sin van die lewe.
4: Dit is
3: nie oor jou nie, dit gaan oor ander mense.
4: Ons praat nou hier van onderwysers, ek sien jou juist vir oggend my laerskool skoolhoof gedenk stukkie aan hom in die koerant en dit was een van die mense wat jy kon identifiseer en sê, hierdie ou het 'n hart gehad om kinders se lewens te verbeter en my mense rondom hom te verbeter en dit sien jy baie aan onderwysers, wat 'n ongelooflike rol hulle speel en ek dink hulle het nou 'n lekker breekie nodig met die skole wat vandag sluit.
3: Ja, is dit vandag?
4: Dis vandag, so ver ek verstaan. Arme onderwysers, daai mense werk verskriklik hier.
3: Arme ouers.
4: Ja, hulle ruil nou so 'n bietjie rolle uit.
3: Ja. So die vakansie begin vandag. Is dit, hoe lank is dit 'n week?
4: Nee, dan seker 'n bietjie langer. Ek dink is hier nou amper 3 weke se kant toe.
3: Ok, dit gaan 'n interessante week wees. So, sal op dop hou vir jou.
4: Luisteraars kan vir ons laat weet, hulle weet beslis meer as ek en jy.
3: So ek was gister by Decorex.
4: Hoe het dit toe gegaan? Wat het jy gekoop? Wat het jy gesien?
3: Ek het niks gekoop nie, want ek kan niks bekostig nie.
4: Dit oh, is dit daai vlak?
3: Ja. Ja, dit is, as jy so te gaan, vat een kredietkaart saam, verkieslik hier wat nie gemaks is nie.
4: Met ander woorde nie jou eie nie?
3: Ja, daar is baie kuns.
4: Oh, nice.
3: Hierdie jaar, daar is baie kuns, want die kuns is duur. Dit is nie, Jy weet in die ou dae kon jy nog gaan en jy kan 'n skilderykie raak koop vir 'n goeie prys wat mooi sal lyk in die huis. Nou is dit net soos hoor jy, ek het nie R40,000 vir 'n skildery nie.
4: Ek het nie R40,000 in punt.
3: Ek het ook nie R180,000 vir gesig wat so wat beautiful by die huis gaan lyk wat so teen jou muur kom. Ek het net nie R180,000 spaar vir dit nie.
4: Maar is dit nie maar eintlik te speel nie, Wimpie?
3: Ja, wel, jy kan maar eintlik net te speel. Die goed wat my wel beïndruk het, is die home gyms. Daar is sulke smart gyms, wat nogal wat werk op resistance en so jy stel het. Ek het dit so 'n bietjie uitgeprobeer. Daar is 'n Dit werk met kabels en wat is beautiful. So, die ene lyk soos 'n spieel. Baie, baie imponerend. En het vat baie min spasie op in die huis. Maar jy kan alles oefen. Ja. Jy kan alles vir dit oefen. Het werk letterlik, jy stel die resistance hoe jy dit wil hê, elektronies. En dan, of jy begin en hy sit self resistance by, soos wat hy voel, jy kan hanteer. So, dit is nogal, daar is nogal cool, maar selfs dit... As jy los R100,000 het, wat iewers rond lê, dan is jy in besigheid, maar...
4: En as ek nou nie in die mark heen, nou.
3: Ja, so as jy nou, as jy graag dit wil hê, en jy wil graag die gezicht hê, dan moet jy so R300,000 los hê, wat daar rond lê. En ek is seker, daar is mense met daai type, geld, maar dit is nou nie vir my beskore nie. But it's nice to go walk around and see what you can do if you work harder.
4: Ja, maar dis ek het dan af hoe jy jou energie en jou geld wil spandeer. Is lekker om te sien wat daar buite is.
3: Mm.
4: En dan gaan jy terug na jou huisie toe en dan doen jy jou burpees en jou sit-ups en jou push-ups en dan besef jy, nee, is ook genoeg.
3: En dit moet vir jou
4: ja.
3: Die volgende jaar om te gaan met jou kaartie.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan en dodetal in Venezuela se 2 aardbewings styg tot 188.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies, het Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker, die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
3: We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready and those who transgress the measures that we are putting in place will definitely meet the might of the law.
2: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê migrasie toets die beginsels van die Vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid en die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkomste van die party se nasionale werkkomitee en gesê die regering tree ferm op teen ongedokumenteerde migrasie met meer as 110.000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met die migrasie en handhawingsmaatreëls.
4: Our police service and the Interministerial Committee on Migration report more than 40,000 arrests of undocumented persons this year and 143 persons arrested for inciting violence against foreign nationals. This is a state enforcing its laws firmly and without apology.
2: En die dodetal nadat 2 kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg, terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7,2 is sekondes later gevolg deur 'n sterker een van 7,5, wat dit die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis of is steeds onder die puin vasgekeer, terwyl reddingswerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder Stefan Dujarric sê hulle help met die reddingspogings. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Be okay weather.

0: maar dit bring ons by die weer en die weer gaan lekker wees vandag, maar soos wat ons aangaan met die naweek gaan dit minder lekker raak. So wat die temperature aangaan vir vandag is dit so 23 grade, hier is by ons in goeie ou Brackenfell en dan môre gaan jy daai selfde temperature sien, so klein bietjie daal en dit gaan daal na so 20 grade toe. Maar teen Sondag het jy 14 grade, dit reën die hele Sondag hier so in die Kaap en dan Maandag is dit 12 hier so by ons in Brackenfell. So, daar het jy dit, dit is goeie nuus om mee te begin vir die naweek, so vandag 23, môre 20 en dan Sondag 14, Maandag 12. Dit is jou temperature, dit is wat jy kan verwag vir die naweek en dit is waarna toe jy jou huiswerk moet doen. So Sondag aand, wanneer Bafana Bafana speel teen Canada, dan wen, moet jy weet, ja, wanneer hulle wen teen Canada, moet jy weet, jy gaan lekker koud kry, en jy moet vir jouself genoeg hout reg hê by die kachel en al die dinge. My tuin ingenieur is by my vandag, so ek en hy gaan so vinnig een gesprek hier rondom die hout, en hoe om die hout te pak, te sorg dat het reg is vir my vir Sondag. So ons is, ek is bezig om myself reg voor te berei, so dat ek nie Sondag met my broek op my knieën gevang word nie.
1: Ons kyk na volgende naweek, ons is op pad na die nice na Oesterfeest toe volgende naweek, om daar te gaan hardloop, en die vraag is altyd, hoe lyk die reën? En ek sien donderdag voorspel hulle 26 mil vir Nysna.
0: 26.
1: So is 'n bietjie reën deur die week, donderdag 26. Met 'n klein bietjie wind. So hopelik waai dit heeltemal weg, want anders in my woud is dit net een modderplas.
0: Ja, okay. Wel, ek kan ook vir jou sê dat die reën wat voorspel word vir Sondag hier so by ons is 29 mil. So, daar is baie, baie reën op pad.
1: Ons het dit nodig, dis ok.
0: Ja, ons het dit nodig, ons definitief het dit nodig. Ons vat dit. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, en daai tyd van die oggend is wanneer ons vir jou jou konsert weergawe van die liedjie doen gewoonlik, en dit word aan jou gebring deur ons vriende by Geely.
2: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
0: So, geen uitsondering op die reel nie, dis altyd maar altyd vir my great om na die konsert weergawe van die liedjie te luister, want dit is die suiwerste vorm van muziek. Dit is wanneer iemand een instrument vat, of wanneer ouens instrumente vat, en hulle vat daai instrumente en hulle doen fantastiese goed met dit, wat jy net met een live ding kan doen. So vir oggend het ek gaan grawe diep en ek het by 'n baie interessante kombinasie uitgekom wat ek dink gaan jou wegblaas.
1: Is jy nou weer hier so op ouens wat ons hier by mekaar so gesit het?
0: Ja. Okay. Wel, jy sou dalk vir hulle by mekaar sit het, jy sou dit graag wou gedoen het, maar jy sal nie dink dat iemand dit wel gedoen het nie. So, jou konsertweergawe vir oggend is Lady Gaga, wat ons gehad het vroeger in die week.
1: En?
0: Metallica.
1: Wow!

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
1: As jou kind se naskoolfooie te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het die 63-jarige Almero R417 gespaar op sy 2021 Ford Ranger. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Assurance jou nie geld kan spaar nie, vra hulle vir R500. 1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting is beskikbaar aanlyn.
2: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Be okay, traffic.
5: Be okay, traffic.
1: Ons leer vannacht vir jou wat aangaan op die paaie. Dit is redelijk relatief besig geskiep.
6: Ja, allemaal het nou wakker geskrik en besef, gauw, vrijdag, gauw ingaan kantoor toe en vroeg waai. Dit is nou so feitlik 17 minute na 6. Goeiemorgen, vrijdag die 26ste juni, is so op BOK. Ons vang gauw op in die verkeer van vroeger, net na 6 was daar motorvoertuig ongeluk by Jakes Garwel, in die noordelike richting, net na Weltevrede, dit is in Philippi. En ook 'n motorvoertuig ongeluk daarna, dit was so 10 minute na 6, op Stellenbosch Arterial en Symphony Way, Matroosfontein, 2 voertuie daar betrokke. Intussen in die tyd is 'n bietjie aangestap en vat het jou nou 40 minute stad toe, hier van Cape Gate se kant af, van die Parel af nou ook 'n bietjie langer, jy gaan nou meer as 'n uur nodig hê om van die Parel af daar in die stad uit te kom. Somerset Wes ook so 'n uur en 16 minute, van Tableview af gaan het jou so 'n half uur vat, van Mamesbury af stad toe ook 'n uur en dieselfde met Stellenbosch en van Vishoek af stad toe 41 minute.
1: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref. Ons het vir jou nog so in die volgende half uur of so, dan vertel ons jou meer. So, ek is seker dat my dogtertjie is op pad werk toe of skool toe nou.
6: Sy is 3 going on 30, maar kan die kind asseblief net eers deur skool kom?
1: So, ek is seker sy is op en wakker en besig om klaar te maak vir skool. So, hierdie is vir haar.

0: Oom Paul.
1: Oh, jy, dis Vrydag, dis above. Vangers om nie. Ek het al my ringtone gemaak.
2: Ja, kom ons bel om.
0: Wel, ons het een plan of twee met oom Paul en die Bokkies vir 2026. So as jy daaraan dink om die Bokkies by te woon, is op 15 November, dan sal jy ietsie sien van oom Paul.
2: Hy moet net lewe tot dan die song. Ons moet hom aan die gang hou tot dan, dat hy relevant bly. En dit gaan ons hier kan aan die gang hou.
0: Hy sal wees. Een of ander manier, denk ek, daar sal ietsie wees wat vir hom gaan lewe dag hou. So, en Paul is deel van die planne vir die Bokkies 2026. Ek kan ook vir jou sê dat jy deel vorm van ons planne vir 2026 se Bokkies. En wanneer ek sê jy, dan praat ek hier met Marie.
2: Nie van my nie. Ek maar kan ek hem nog jou. Wees? Ek kan hem som gaan, he?
0: Jy kan gaan.
2: Dank je.
0: Maar ons praat van jou, die luisteraar. So, jylle is deel van ons planne vir 2026 wat die Bokkies aanbetref. In fact, jylle gaan dit aanbied.
2: Kijk, nou moet jy weet, nou is al een paar mense wat, daar is nou twee kampe. Daar is die mense wat sê, gee my die mic, ek gaan vir Johan stemme te gou gee. En dan sal daar ander mense wat sê, ek wil die verste achter in die donker sit, waar niemand my kan bykom met 'n mikrofoon, en waar ek ongemaklik gaan wees nie. En ons soek al eerste ouwens, ons soek al mense wat sê, gee my die geleentheid, ek wil saam praat.
0: Ja, so ons is op soek na julle, maar ons gaan vir julle die julle plan so 'n bietjie later, gaan ons vir julle alles uitwys en vertel hoe ons dit gaan doen. En jy gaan baie opgewonde wees daaroor, glo vir my. Maar ek sê weer een keer, die Bokkies 2026 behoort aan jylle. Dis jylle show, jylle gaan hom aanbied, jylle die luisteraars. So as jy denk, AI, ons vat het na die next level toe.
2: Die OG AI.

0: is jy reg vir krag. Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport.
3: Tyd vir die sporties vir die tennis op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre julle, lekker om terug te wees, dankie Wimpie en Marisa.
5: Hallo.
4: Ja nee, het gaan goed, dit is een belangrike naweek, klompgoed wat aan die gang is, en motorsport is weer een van die fokuspunte vir die naweek, maar kom ons begin met, of amptelik begin ons, met die FIFA Wêreldbeker toernooi. So die wedstryde vanoggend, in die vroege oggendure, het ons gehad Tunisie, wat teen Nederland verloor het, 3-1.
6: Yep. Well done, Japan, Nederland.
4: Ja.
6: 8-0 in 2 games, just saying.
4: Dit kom huis toe.
6: Ek sê dit nie jinxen nie. Het jy gesien, daar is 'n toerdokter van Ghana wat 'n spel gehad het, wat hy gesit het op Harry Kane.
4: En, as ek Harry was, het ek my Kane gevat en hom gaan soek.
6: En net om alles te kroon, het hy so half 'n goeie geleentheid vir Brouwie op die einde. Op het doel aan te teken, want Engeland sou halfway into bringing it home gehad het, maar it didn't happen. So, die toerdokter het al gesê, no hard feelings, actually spel afval vir jou.
5: Mm-hmm.
6: Want nou gee hy nie om dat hy verder doel aan teken, het was net tegen Ghana wat hy dit nie meer gehad het.
5: Oh, so vir die rest van jou vir jou?
6: Okay. CB?
4: Maar wat is hy dokter sy naam?
6: Ek kan actually vir jou sê, hy het een naam, kom ek sê gaga vir jou. Ja,
4: want as het Victor was het nogal goed, want dan kon jy die Rasta Rebels bygesit het.
5: Ja, en ek denk, is baie makkelijk, ek kan maar net in die hoofstraat van Babel afrijd, daar is baie stickers van hom op al wat die postbus en al wat die straathoek is. Hy help blijkbaar met baie ander probleme ook.
6: Ja, daar is dinge wat hy ook vir jou kan uitsorteer, maar sy naam, sy naam net omdat jy vraag, Ghanese toerdokter sê, hy het Harry Kane van Engeland van sy toverspreek bevry, nadat die doelskieter dinsdag in die gelyk op uitslag met 0-0 nie die achterkant van die net kon vind nie. Nana Kwaku Bonsam.
5: What is hy, Nanu? Goodness. Oh, Nanu.
6: Wat homself as 'n spiritualist beskou het, voor Engelandse wedstrijd in groep L teen Ghana gesê, dat hy 'n toverspreek sy uitspreek, om Kane te keer om 'n doel aan te teken. Hy sê, nou gaan ek Harry Kane vrylaat, sodat hy in sy volgende wedstrijd doelik kan aanteken. Harry, ek sal kom en jou besoek, moet asseblief nie aansoot neem nie, ons is vriende.
4: Wow,
5: yes,
4: wat een naam, Kwaku, daar speel nou ietsie.
5: Ja, hy is een kwak, jy sê het wel raag.
6: Ja. Oeh, hy is een kwak.
4: Ok, so Japan en Swede het gelijk opgespeel, en dan, ek moet sê, VSA, as een van die gasheer lande wat nou verloor het in Turkije, 3-2, en Paraguay en Australië, het gelijk op gespeel. So kom ek sê vir die beter wat bevestig is, ek sê bevestig, want daar is natuurlijk nog spanne wat derde geplaas is, wat nog kan kwalificeer, so ek gaan vir jou net gee wat vast is. In die ronde van 32, Suid-Afrika teen Canada, Brasilië speel teen Japan, Nederland speel teen Marokko, VSA teen Bosnië en Herzegovina, en dis die enigste bepalings wat tot dusver vast is in die volgende ronde. Kom ons skakel oor na cricket. Suid-Afrika se vroue cricket span het baie goed gewen teen Nederland, gepraat van Nederland. Dit was by die T20 wereldtoernooi in Bristol. Suid-Afrika het 208 vir 1 aangeteken. Nederland is toe beperk tot 120 vir 8. So wen vir Suid-Afrika met 88 lopies. Bangladesh het verloor teen Indië met 5 paaltjies en dit beteken Indië speel in hulle laaste wedstryd in Australië. Dis die top 2 tans in ons groep en ons speel teen Bangladesh. So groot wedstryd en ook om te kyk wat in die ander gebeur, maar jy moet net eers beheer wat voor jou is en dit is Bangladesh. So ons speel by Lords. Wat 'n geleentheid vir ons vroue cricketspan om ook by Lords te speel. En dit is dan Sondag as jy dit wil kyk en daar word lekker reën voorspel, so daar's baie geleentheid om bietjie sport te kyk en bietjie op te vang. Die golfnuus gaan ek vir die Travelers Kampioenskap se telkaart gee, dis deel van die PGA Tour. Erik Cole het begin met 'n 7 onder baan syfer 63 en dis een nou beter as 'n klomp spelers op 64 insluitend Scottie Scheffler wat altyd 'n groot naam sal wees wat mense volg en Matt Fitzpatrick al twee het begin met 'n 64. DP Wêreldtoer is vir die Italiaanse Ope en heel gepas het ons die Italiaanse voorloper in die vorm van Eduardo Molinari 'n 8 onder baan syfer 63 op sy telkaart. Ek wil net sê geniet jou laaste naweek sonder die bokke, vir eerlik, volgende week begin dit, nee? Dan sit nou die groot week, die Nasies Kampioenskap, maar, as jy rugby mis, Barbarians teen Wallis, en Faf de Klerk is die kaptein van die Barbarians, as jy het nie geweet het, nee, hulle speel saterdagmiddag 3:00, en dan die 120 wereldkampioenskap begin ook die naweek, so ons sê baie sterkte aan Kevin Foot en die jongste Afrikaanse span, ons speel teen Uruguay, in ons eerste wedstryd, dit is môre middag of môre aand 6:30, as jy dit ook wil kyk. Dis dit wat ek sê vir sport, ons praat later weer met die afskopspan, en dan vat ons jou behoorlik ook in die naweek in. Wimpie, vir jou en Marisa, 'n geseënde naweek, en ook vir ons BOK Breakfast luisteraars, geniet dit, maak die beste daarvan, en dan chat ons weer maandag.
6: Lekker Johan, maak so gesels met jou maandag.
4: Cheers.
5: Bye.
6: Hoopelik gesels ons maandag met Johan Ferreira oor 'n Suid-Afrikaanse oorwinning oor Kanada. Dit sal goed wees. En Suid-Afrika in die laaste 16 in die wêreld. Dit sal nog beter. Dis
5: die week so kan begin, dink jy jou in.
6: Kan nie wag nie.
5: Ja.
7: Ek wil nou net, kyk, as ons nou seremoniemeesters moet wees, ek sal graag wil help. Maar my probleem is net, as dit in Afrikaans is, is dit 100%. Maar in Engels, ons kalarietjen is, se Engels hou net 4 minute 37 sekondes. Dan het ons 'n HAT woordeboek nodig om te sien wat ons moet volgende sê in Engels.
6: Wel, 4 minute 37 sekondes is langer as die average tyd van baie dinge.
5: Dis baie lank. Jy kan baie dinge baie lomp sê in 4 minute 37 sekondes.
6: Jy kan baie dinge doen in 4 minute 37
5: sekondes. Die lewe kan verander.
6: Die lewe kan drasties verander.
5: Jou en iemand anders.
6: Tyd hier by Radio 638.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
9: Hey, all you lacquer people. This is Kip Moore. And you're listening to Bach Radio 98.9 FM. And I cannot wait to visit you again.
10: Radio.

0: baie opgewonde oor hierdie ene splintering van Kip Moor en vir my die my gunsteling liedjie van die nuwe album Reason to Believe is hierdie een.
1: Ja.
0: So I was lonely tonight. Dit gaan vir ons vat in die volgende verkeersverslag hier is die laaste een.
2: Die toekoms van bestuursgenotplezier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Okay, traffic. Dit is die laaste ene vanoggend, so kom ons kyk vir Oulaas, wat aangaan op die paaie.
1: Dit is nou 6:15 en ons gaan terug na ons laaste amptelike verslag toe, wat net na 6 was. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Stellenbosch Arterial en Symphony Way, dit is in Bellaar 6. Twee voertuie was daar betrokke en net voor dit was daar ongeluk gewees op Jakes Gerwel in 'n noordelike richting. As jy nou nog moet stad toe, dan gaan het jou hierso uit Cape Gate se kant uit so 45 minute vat en van die Parel af 57. Alles onder 'n uur, dan as jy daar, doen jou werk en kom jy huis toe, hou jy naweek.
0: Dis dit, waarvoor ons in is vanmorgen. Ek wonder of jy sal ons een laaste concert weer gauwekie van een liekie in werk vir jou gaga, vir het ons
1: kan jy nie stop, he.
0: Ok, wel, in die geval, dan doen ons het. Ek het enekie van Keith Urban, wat ek vir jou gaan uithaal, he, daar vanaf die CMI Fest, wat gebeur het op, wel, so maand of wat gelede.
1: Ja.
0: Het was sommer na die dag. So ek gaan daar ene vir jou speel, The Steal Away, is a cover for the song. Beautiful. This is Keith Urban. Dag groet ons.

0: Baie min ons wat die gitaar kan speel soos Keith Urban en die What a Song.
1: Jo, ja, love as die jazz feel daar aan. Beautiful.
0: Ja, it's beautiful. Okay, so dis dit van ons kant af vir oggend. Al wat vir my oorbly is om vir jou te sê jy moet 'n heerlike naweek hê en vir jou te los met so 'n laaste vinnige verkeersupdate.
2: Môre van Pimaresa. Dit is vinnig. Daar is suidwaarts R300 tussen van Riebeek en Stellenbosch Arterial het iemand sy hout verloor. Dit lê die hele pad vol. Net gesigte.
0: Baie dankie, ek ken daai stem.
1: Dit is Pieter, baie dankie Pieter. Hy sê dit is losstukkies hout, maar nie dink is braaihout nie. Dis hout wat dalk spykers en skroewe en dinge kan in hê, so versigtig as jy daar sou ry.
0: Ja, so dis dit. Jy moet hierdie naweek gebruik om Bafana te ondersteun. Maak seker dat jy reg is vir dit alles. En dan moet jy ook die naweek gebruik om jouself voor te berei, want jy gaan die ster wees van die Bokkies 2026. Julle is die sterre. Dit behoort aan julle. Dit gaan julle show wees. En dit is alles julle sin. So ek wil hê jy moet gaan hierdie naweek vat en gaan dink hoe jy die show gaan aanbied vir ons in 2026. 15 November is die datum. Gaan dink so lank volgende week, dan sal ons jou 'n bietjie meer vertel daarvan.
3: Môre, môre van Beach Friday.
0: Lekker naweek, hey, terug met jou maandag, hopelijk dan gesels ons oor een Bafana oorwinning. Lekker dag, bye.
4: And if you're by yourself, no worries.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi, 8 stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. 3 vermeende bendelede dood tydens skietvoorval en Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 3 verdagtes is gister op die N3 by die Bakleeg, Wisselaar in Johannesburg in 'n skietgeveg met die polisie dood. Gautengse polisiewoordvoerder Dimakatso Nevelhulwi sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in 3 voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind word. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van die geïdentifiseerde voertuie probeer voorkeer, het dit weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietvoorval tussen die verdagtes en die polisie gelei. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasie betogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies sê Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker, die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kile Mbalula sê migrasie toets die beginsels van die Vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid en die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkoms van die party se nasionale werkkomitee en gesê die regering tree ferm op teen ongedokumenteerde migrasie met meer as 110.000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met migrasie en handhawingsmaatreëls. En die dodetal nadat 2 kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg, terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7.2 is sekondes later gevolg deur 'n sterker een van 7.5, wat dit die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis of is steeds onder die puin vasgekeer, terwyl reddingswerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder, Stephanie Jurakis, sê hulle help met die reddingspogings. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,999.01 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $74.11 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,713. Ten slotte het weer die hoofnuus, 3 vermeende bendelede dood tydens skietvoorval. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Clover Buttrow Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litre or capsules 20 pack, buy any 2 and get a third free. Valid until 28 June, only at Checkers.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorhakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
8: 'N hartlike goeiemôre, dit is Rock and Roll Vrydag. Ons is hier, dis die 26ste Junie en ek het vir sê dis nog 'n mooi dag hier so in die noordelike voorstede. Net soos gister, bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dan word dit deels bewolk en koel teen vanmiddag. Môre gaan ook 'n mooi dag hier so wees en dan vanaf Sondag, ek sien daai koue front is besig om nader te kruip. Sondag is hy en dan Maandag gaan hy vir ons tref. OK, op in Vredendal vandag 26, 27 vir Klein Willem. Reëlinghuis is op 25, 19 in Langebaan, Ceres, jy is 22, 24 vir Malmesbury, dan is die strand op 19 grade, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis op 19, 22 vir Riversdal, Mosselbaai op 18, 21 vir George, dan is Plet 22, Uitsoring op 21, Lyngsburg 20, 23 vir Woester, die Parel is 23, Kaapstad 21 en Brackenfell 21 grade vandag.
1: Afskop weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
12: Oh, die jingle is gepas vir Rock Friday, nee, ek sê vir jou Mare, en welkom by Afskoppies, ons nou, die Dream Team, myself, Jolani Viljoen,
0: hello,
12: en Stemler,
13: hi,
12: hoe gaan het met julle?
0: Lekker, vrijdag,
12: ja. Hey, vrijdag, what a time to be alive, hè? Weet jy, is ook in een goeie bui?
0: Wie?
12: Hierdie ou, op die lijn, sy naam is André, André Kok. Hallo André, hoe gaan het met jou?
14: Morgen.
12: Lekker my chum. Hoor jy, waar is jy vandaan? Vertel ons jou story.
14: Ek is hier van Brackenfell en ja, dis maar dit. Als jy veel om te vertel van my nie.
0: Kort boek daai, ek hoop ek het daai ingehaad op school toe ons voorlesing gedoen het.
12: Kort begrafenis die dag. Ons gaan van André mis, hy was maar hier van Brackenfell, soveel anders hy.
0: Maak ook baie eierbroodjies.
12: Wat doen jy vir een lewe, André?
14: Ek is 'n software engineer.
0: Oh, dis baie slim, jy is bitter slim.
12: Die gesin?
14: Ek het 'n vrou.
12: Het jy nou gesê, daar gaan ons nie veel om oor te praat, het jy haar nou helemaal uitgesluit, het jy vergeet, of voel jy net?
14: Nee, dis maar, as jy op die lig is, dan vergeet jy ons maar, jy naam, jy vergeet waar jy is.
0: Ja. Die oomlik is groot, wat is jou vrou se naam?
14: Wiki.
0: Môre Wiki.
12: Môre Wiki.
0: Hey Wiki.
13: André is baie lief vir jou, net so by the way.
0: Ja.
12: Wat is die karaktereigenskap van Wiki waarvan jy die meeste hou?
14: Die feit dat sy my gaan sê, nee man, hoekom het jy nou maar van my vergeet vanoggend?
0: Wow, ja. That's cute.
12: So sou jy eerlik, bietjie.
0: Sy is jou geheue.
12: Wat is die fisiese eigenskap van haar wat jy die meeste van hou?
14: haar oë.
0: Daar is die perfekte antwoord.
12: En albei oë ewe mooi, albei kyk reguit. Daar is nie 'n bietjie van 'n lui oogie.
8: Jy het 'n gunsteling oogie.
14: Nee.
0: Jy moenie dit doen nie, want netou is dit so nou.
8: Hy het homself
12: vir dis mooi.
8: Hy het homself mooi uitgekry en dan trek ons hom weer terug.
0: Ja.
12: Andre Kok, wat luister ons vanmôre op Rock Friday?
14: Ek dink Zaan Sonnek is teen minste vir my.
0: Yes. Oh, is fantastisch.
12: As die mense daarvan hou, stuur ons vir jou Wimpie voucher, R200 Wimpie voucher, en as jy dit gaan gebruik by Wimpie Sonneke, kry jy extra paar porkbangers. Dankie vir jou tyd, my vriend. Ek hoop jy en jou vrou, en seker nog kinders het jy ook van vergeet, maar ek hoop jy het allemaal een fantastische naweek.
14: Dankie, selfe vir julle.
0: Lekker dag, bye.
12: Here we go. Laat ons weet, wat denk jy van André Kok, sy banger vanmorgen?

0: Zon Sonicus, ten minste vir my, André Kok se banger vanmôre. Die mense is mal oor André. Ons stuur vir jou daai Wimpy voucher en onthou om vir Vicky saam te vat. Ek dink dis belangrik.
1: Hey Vicky, hey.
0: Moenie vergeet.
2: Hey, hey Vicky. Vicky, hey. Onthou jy daai storie?
1: Mm.
2: Sy het haar neusie so gevryf.
1: Ja.
2: Sy was 'n Viking.
0: Oh.
1: Vicky die Viking.
2: Ja, maar jy was nog nie gebore toe nie.
0: Good chat. ja, maandag het ons weer 'n banger.
2: Ons het een nodig.
0: Jy kan inskryf as jy wil. As jy maandag se show wil begin, prys wil wen. Jy chat oor die vrou. Go for it. Alright. Ons moet 'n bietjie oor die nuus uitkom. Mense luister hier. Weskaapse skole vra ouers: los tog die nagkabaai by die huis.
2: Dit is nogal ene close to home. Ek ken baie mense.
0: Groot banier hier op hoërskool Handam. So Facebookblad en dit het nou viral gegaan. Belangrike kennisgewing. Neem asseblief kennis dat geen slaapklere vanaf die gemeenskap of publiek op die skoolterrein verder toegelaat sal word nie. Ons versoek almal om ten alle tye netjiese en gepaste kleredrag te dra wanneer die skool besoek word. Dankie vir u samewerking. En dan hulle foto's. Die skool post foto's van twee mense met pyjamas en dan 'n rooi kruis deur dit. En dan is daar twee mense met ordentlike korporatiewe kleredrag en dan 'n groen regmerkie.
2: Corporate wear, so jy moet, as jy nou 'n huisvrou is of jy is op vakansie, moet jy nou gaan jou corporate pakkie aantrek om die kids te gaan dra by die skool.
0: Ja, korrek. En jy weet wie se skuld is dit, hè?
2: Wie se is dit?
0: Net een persoon.
2: Ja.
0: Ons weet nie wie sy is nie of wie hy is nie, maar ons het een persoon.
1: Hmm.
0: Almal gaan met half decent klere hulle kinders aflaai. Hier en daar kom jy weg met 'n paar slippers en 'n japon, maar dan bly jy ten minste in jou getinte venster Fortuner.
1: Hmm.
0: Daar het weer ergens 'n tienie uitgeklim met die japon. En ietsie het nog uitgehang ook en die sigaret was in die mond gewees en sy het gegil daar oor die pad vir klein Kobus.
2: Ja.
0: En het was 'n scene.
2: Yes.
0: En toe sê die skool haar, tot hier toe en nie verder. En ons kan nie meer met hierdie klomp tappets voor ons hoofhek deal nie.
2: Ok. Ja.
1: Ek wonder, ons nou baie kinders wat nou so regs kyk. Nou, mamma toe.
2: Stuur vir ons een
1: foto. Sneek een foto vir ons. Ons sal kyk hoe lyk het.
2: Of een stempos. Vertel vir ons wat hulle aan het. Het hulle pyjamas aan, want ek weet daar is baie mamas wat pyjamas aan het, wat nou die kids gaan drap. Ek was op een stadium een van hulle. Maar ek het die uitgeklim he.
0: Ja, jy bly in die kar daarom,
2: Dan skree net. Lekker dag.
1: Maar draai die venster af.
2: Ek sit die spieelkie af, so dat die mense om die kar my nie kan sien, want my vensters was nie lekker getint.
1: Ja.
2: Ek is bykie skaam.
1: Ja.
0: Ja, ek dink, hou by die stempost, die stuur een foto, so bykie creepy, is bykie what you're wearing type goed. Ja, ek dink.
2: Nee, poppy act en als.
0: What you're wearing?
1: Ek het eindelijk met my kinders gepraat. Neem een foto van mama, ek wil sien hoe het lyk.
2: Oos, nou weer naweek, wil jy weer bykie.
1: Dis ek wil bykie leef.
2: Opwinding hier by die huis.
0: Lyk my die ouers vecht terug, nou, daar is twee kamper, daar is die wat sê, weet jy wat, wie is jy vir my te sê wat ek moet aantrek? En daar is die wat sê, ja, asjeblief, ons het een bykie klas. Wat se kamp val jy? Ek kan ons ook laat weet. Dink jy dis okay?
2: Ja.
0: Om met die pyjamas by die skool uit te klim.
1: Ek dink dit hang ook af tot waar jy loop. As jy tot by die hek loop, voel ek is okay, maar as jy binne die skool gaan, ek weet nie.
2: Nee, want jy staan hier op die sypootjie met jou kamerjas.
0: So in jou teorie kan jy teen die hek hang met jou japon en gaan, dis fyn.
1: Ek het dit nie deur dink.
0: Sodra jy binne is,
1: So.
0: En as jy in die saal kom, jy mag met jou japon tot buiten die saal.

0: Vaan siis saa öppnen dynna, om bättre jag brukar det.
1: Ja, bättre skolbojki än
0: det. Ja, ja, ja. Okej, så det minns en av mig Antam. Vårskol Antam. Så bliv träckat det imp an. PJ skol till oss täppet.
1: Jo, jo.
0: Ek is self vandag met pantoffels, want dis warm op my voete.
1: Ja, want dis koud in die motor as jy die kids moet gaan drap.
0: Wie wil corporate aantrek wanneer jy die dag af is?
1: 100%.
0: Seker nie, maar dink jy nie, jy vryf 'n bietjie in vir die ander mense wat moet 'n bydra maak tot die ekonomie nie.
2: Maar, ja, ek moet sê die foto's hier so van toepaslike klere drag en nie te laatbaar. Die ou wat nie te laatbaar, ja, dit lyk gemaklik hoor.
0: Dit lyk baie gemaklik.
1: Dit lyk vir my lekker.
2: Hy het selfs 'n koppie koffie in die hand.
0: Ja. Ja, ja, jy mag ook die koffie dink ek drink.
1: Ja, jy mag die koffie drinkie.
0: Nog boos op, solank jy nie uitklim is dit fine. En hoe gemaak as jy siek is, as ouer en heel dag in die bed lê, maar jy moet jou kinders by die skool kry, want jy het nie ander keuse nie. Ja, obviously, ons almal weet, as jy japon uittrek, sterf jy van 'n griep. Solank jy japon aan het, dan is jy fine. Ja, interessante enetjie, ek is bly iemand vat dit bietjie vas.
1: Ja.
0: Ek dink kom trek vir jou aan soos 'n gewone mens as jy ten minste in die publiek is. Alright. Maar stuur ons jou opinie 0742989 en as jou ma of jou pa langs jou sit met pyjamas aan.
2: Ja.
0: Name and shame.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Ook radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paai. Daar was 'n ongeluk op Bosmansdam afrit net soos wat jy op die N7 suidwaarts klim. Die motor het die pad verlaat. 'n Motorfietsongeluk en een ingaande voor Sybil. So dit gaan nou weer 'n gemors veroorsaak op die N1. So wees op die uitkyk daarvoor. Noodlottige ongeluk op 35ste straat en Bishop Lywesweg in Modderdam. Die pad is versper. En dan het ons nog een ongeluk op die hoek van Klipfontein en Johnston straat in Athlone. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
4: Goeiemorgen. Uit een onderwijserse oogpunt uit wat al ouders my kom sien het met pyjamas aan, stem ek 100% saam dat jy glad nie skool toe kom in jou pyjamas nie.
1: Ek sal daarom nou nie een meeting met die onderwijser bywoon met 'n PJ aan nie. Jo.
5: Morgen julle. Ja, die pyjama ding. Ons moet dit maar verskoon. Daar is maar party mense wat maar slaap deur die lewe gaan. So, los hulle maar.
0: Ja.
5: Ons sal eendag wakker word.
0: Morgen mevrou, ek wou sê, Frikkie, sit en slaap heel dag, maar ek sien nou. Moenie worry nie. Is maar net deel van die
2: gesin. Hartlik in die familie.
0: Ja, ja. Is baie mense wat praat oor sweetpakke en gymklere en goed, whatever, doen jy ding.
1: Ja, jy kry leisure wear, daai wat hulle uitgebring het toe ons almal van die huis af gewerk het.
0: Oh.
1: Daai is nog fyn.
0: By party skole is dit 'n fashion statement. Jy koop 'n nuwe sweetpak net om skool toe aan te trek sodat die ander ma's of pa's kan sien hoe hard lyk so cool. Dis ook 'n ding.
1: Vir daai 20 minute meetings op die sypaadjie.
0: Korrek. Maar kom ons los die slaapklere.
1: Ja, kom ons los daai.
0: Ek slaap byvoorbeeld sonder 'n hemp. So ek gaan nie my kind gaan aflaai sonder hemp.
1: Nee, gaan kroep kry.
0: Nee, die winter nie. Okay, ons het sporties volgende. Dan die 60-second showdown sudden death playoff. Tussen my en Jolandi. Ons maak hierdie op soos ons gaan. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar bly ingeskakel.
3: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Jou premium klank ervaar.

0: Good Charlotte and I just want to live Bok Radio, Bok TV en net so ter afsluiting van ons onderwerp vanmôre, ek kan vir jou sê dat meerderheid, amper 90% van ons luisteraars voel dat dit 'n groot nee is om jou kinders te gaan aflaai met pyjamas en nou met 'n minste half decent klere aan. Marilene sê, dis 'n nee vir pyjamas wanneer jy die kids aflaai. Jy dink jy sit net in die kar en as 'n wiel bars, wat dan? Dan is jy genoodsaak om uit te klim. Dan staan jy langs die pad. Oh, ek's dood net daar met 'n rooi gesig. Het jy al iemand sien 'n wiel ruil in 'n Japon? Mense, it's not a pretty sight. Kry vir jou ordentlike klere.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Ek het met Johan gepraat oor die onderwerp. Hy sê hy verkies om sy kinders te gaan aflaai in een van daai kort blou rugby broekies en 'n tanktop.
2: Ja. enigiets. Sal vir my raak wees. Ek sal hulle aflaai in enigiets.
0: Okay.
2: Hulle sal dit net nie, hulle sal nie in die skool ingaan nie. Dit is
0: by die skool, ja. Waar dan kyk ou vanmôre Johannes, wat gaan ons doen? Ons is Springbok rugby nie, daar's baie ander dinge. Die Proteas vroue het mooi gemaak gister. Bafana speel Sondag, die vroue speel weer Sondag, groot game teen Bangladesh.
2: Ja, dit absoluut. So Suid-Afrika se vroue span het hulle wedstryd teen Nederland gewen. Nog steeds moet wen wedstryd want die top 2 gaan deur en in Bristol het Suid-Afrika baie goed gekolf. Ons het net die paaltjie van Laura Wolfvaart verloor. 208-1 en toe het Nederland geantwoord met 120-8. So ons het gedoen wat ons moes doen om nog steeds vas te hou aan daai derde posisie. Ons het dieselfde hoeveelheid punte as Indië, maar Indië en Australië speel in hulle laaste groep wedstryd teen mekaar. So dis 'n groot een en dan nommer 3 teen nommer 4, Suid-Afrika teen Bangladesh, soos wat jy nou na verwys het. Ander kriket om oor te gesels is die beslissende toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland en dit is Nieu-Seeland wat in 'n baie sterk posisie is, 361-4 in Nottingham na die eerste dag se spel, 84,1 beurte wat afgestuur is. So hulle sal dit definitief verwelkom, Nieu-Seeland wat die lood gewen het en besluit het om eerste te kolf. Sri Lanka en die West-Indiese eilande se eerste toets het ook gister begin en Sri Lanka is uitgebul vir 308. Die Windies het een balbeer trotseer voor die dwarsbalkies gelig is en hulle het nog nie 'n loopie aangeteken nie, ook nie 'n paaltjie verloor nie. So later vandag sal die Windies kyk hoe hulle by daai 308 kan uitkom en dan 'n eerste beurt voorsprong by mekaar sit. Die FIFA Wêreldbeker toernooi, soos jy sê Martin, ons het nou gepraat oor Suid-Afrika en die feit dat ons teen Kanada speel die naweek in die ronde van 32. Daar was 'n betjie gisteraand gewees, 'n paar verrassings. Turkye het VSA geklop 3-2. Paraguay en Australië het gelyk opgespeel. Daar was nie 'n doel in die wedstryd nie. Nederland het Tunesië geklop 3-1 en die wedstryd tussen Japan en Swede het gelyk op klaar gemaak 1-1. So die wedstryde wat bevestig is vir die ronde van 32, Suid-Afrika teen Kanada, Brasilië speel teen Japan, Nederland speel teen Marokko en dan die VSA wat een van die gasheerlande is speel teen Bosnië en Hersegovina. Daar is spanne wat nou deur is, maar ons het nog nie bevestig en teen wie hulle speel nie, want onthou die beste geplaaste derde plek spanne gaan ook deur na die uitklopfase. So ons 8 posisies wat oop is vir die kategorie en ons sal baie vinnig uitvind wie aansluit by die onderskeie spanne wat nou nog wag vir 'n opponent, maar daar is nou al 'n paar wedstryde om na uit te sien in die ronde van 32. Dis wat ek vir jou het vir my sport by daar. Die volgende een het ook golf en dan ja, dit is 'n stilrige, wel nie stil naweek nie, maar die onder 20 wêreldkampioenskap rugby begin die naweek. Suid-Afrika is daar betrokke, so Kevin Foot en sy span kuier daar. En dan het ons ook motorsport wat wat lekker besig is die naweek. So daar is 'n paar goedjies om na uit te sien.
0: En bietjie golf, waar speel dan Italië, né?
2: Ja, die Italiaanse ope is die DP Wêreldtoer se fokus. Eduardo Molinari is die voorloper met 'n 800 baan syfer 63. So ja, Italië in Italië en dan is die PGA Tour se Travelers Kampioenskap. Hey, Wimbledon is hier. So dis die derde Grand Slam van die jaar wat ook begin.
3: Begin Maandag.
2: Yep.
0: Ja, so daar is eintlik baie ding om na uit te sien en ja, Eduardo Molinari, dis sy tuisklub, dis waar hy lid is, die baan waar hy speel, so is nie 'n verrassing dat hy goed doen nie. Dankie vir jou tyd, my vriend, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Maak so, tjus.

0: Dit is Green Day Basket Casebook Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en is 20 minute voor 8. En nou dat ons vasgestel het dat pyjamas nie aanvaarbaar is as jy jou kind by die skool aflaai nie, beweeg ons aan met die program na ons 60 Second Showdown. Ons was gelyk op ek en Jolande hierdie week en ons is 'n bietjie van 'n ander formaat omdat ons nie maandag gekoos gehad het nie as gevolg van varkgriep. Nou is dit tyd vir 'n sudden death playoff. Ons gedink die beste manier om dit te doen is so min as moontlik veranderlik is. So ek gaan verstem, vra, ek en hy gaan ons benuut kry en dan gaan jy instem dieselfde doen en dan kyk ons wie kry die meeste punte.
1: Goed.
0: Is jy reg hiervoor? En wie wil eerste gaan?
1: Gaan jy eerste? Jy is mos die knoppie drukker.
0: Dis waar. Ek is die knopkop hier rond. Is jy gereed vir dit?
2: Ek is gereed.
0: Stem asseblief, ek het jou beste nodig.
2: Ek kan basies besluit wie die slimste is.
0: Ja, jy soort van Montau, as jy swak doen, maak jy ook so'n opinie, dan denk mense, jy is dom.
2: Okay. Maar as ek swak doen, dan weet dit, ek hou van die ander meer.
0: Dis
2: basis wat het is.
0: Is jy reg vir my?
2: Go.
0: Hy was 'n Chinees martial arts movie star.
2: Bruce Lee.
0: Daar so los aster, gul wat in die 7 dwergies geblei het. En goed.
2: Sneeuwwitjie.
0: Wat drink jy as jy celebrate, pop dit en so aan?
2: Brandewijn.
0: Nie Xbox nie, maar...
2: PlayStation.
0: There we go. Politicus, Kortbroek, is hy bijnaam?
2: Kortbroek?
0: Nee, oké, okay, nog politiek vir jou. Die Tripartite Alliance bestaan uit die ANC, Kusatu en?
2: PLC?
0: Glad nie.
2: Nee.
0: Hy sing That'll Be The Day, of hy het, hy is oorlede op 22, hulle beskryf die dag as The Day Holly. The Music Died, dis reg. Wie sing Electric Avenue?
2: Eddie Grant.
0: 80s movie, Mel Gibson, Danny Glover, hulle is...
2: Lethal Weapon.
0: There we go. Dorp in die Noordkaap, langs die Oranje rivier, bekend as die Groen Kalahari, de prachtige landerije.
2: Kolas, wat, jy toch blij?
0: Ah, Jolbo.
2: Uppington.
0: Hey! Lekker, appas, geel takeaway brand, se groot ding. Ronald is die mascot, maar wat is die meal?
2: Happy Meal.
0: Big Mac.
2: Da.
0: Nou weet ons, dit is wat eet jy nou.
1: So, gaan ons eers die vraag net gaan uitsoort, want nou as jy gaan so vergeet wat hy gesê het.
0: Doen vinnig. Hou jy vir my telling, asseblief, Jolande, so, Big Mac het ons verkeerd gekry. Die Chinees was Bruce Lee, well done. Ja. Los aster was Snow White,
1: yes.
0: Baie mooi. Wat jy drink om te celebrate, is nie brandewijn, is champagne, wat ek gesoek het, maar ook.
1: Okay.
0: Nie Xbox.
2: Dalk in jylle huis.
0: Ja, miskien wel ons. PlayStation is ja. Reg. Ou Kortbroek is Martinus van Skalkwyk.
1: Yes.
0: Die Tripartite Alliance is ANC Kusatu en die SACP, die Communistische Partij.
1: Hoe is so hy daar gekom het?
0: Die hele land weet het, as jy dit nie weet, die okay. Bly in 'n ander land.
1: That'll
0: be the day, Buddy Holly, baie mooi gedoen daar, dit gee ons ons 4 punt, Electric Avenue was Eddie Grant, is 5,
1: ja.
0: Mel Gibson was in Lethal Weapon, is 6, en somehow het die Uppington reg gekry. Well done, my job, dit is 7! Okay, baie mooi. Jolies, is jy reg?
1: Okay, ja.
0: Kijk of jy daar kan klop. Okay, kom on, gaan ons.
1: Okay, die Sistine Chapel se dak geverf.
2: Michelangelo.
1: Okay, goed. Sonder onder vir...
2: Carte Blanche.
1: Yes. Okay, dan my... Laissez-faire van my hart. Ek hoop om haar weer te sien.
2: Wat?
1: My... Okay. Dis a band. My liewe Jesus het ook daar geblei. A listen in love hurts.
2: Nazareth.
1: Okay, dan is het, hy was een bokser in die 70, krillerig haar, groot ou.
2: Muhammad Ali?
1: Nee, Suid-Afrikaans.
2: Gerrit Kutse,
0: Muhammad Ali.
1: Okay, never the weather. Die in die fliek, Shrek, dan hierdie ding, dis, hy is gebak, hy vraag, do you know the muffin
2: the
1: man?
2: Gingerbread
1: yes.
2: Man.
1: Yes, okay, goed. Dan, hy is getrouwd geweest met Steffi Graf.
2: Andre Agassi.
1: Okay, waar het Adam en Eva geblei?
2: In die Garden of Eden?
1: Ja, Pretty Woman.
2: Julia Roberts.
1: Wie sing dit?
2: Roy Orbison.
1: Okay, en dan, wat is die teken wat die nazi's mense op hulle arms het?
2: Die swastika.
1: Das sy.
0: Okay. Tijd. Geen geraai kaartjes hier, dat vannacht dier het werk, dat ons tel, dat ons kyk.
1: Ek denk ons het gewen.
0: 7 was die telling om te klop.
1: My sorry, Marie, so ver van my hart.
2: Ek was, my opa het een oud diesel, ek was
0: by
2: oomse motor.
0: Dis ook wat ek gehoor het. Telgevons asjeblief, Jolies, Michael Angelo is reg, is ongelooflik dat een Ninja Turtle died in Confirm. Carte Blanche was reg gewees.
1: Ja.
0: Sorry, maar het jy gemis. Andre Agassi was reg. Garden of Eden was reg. Die swastika was reg. Roy Orbison was reg.
1: Yes.
0: Nazareth
1: yes.
0: Was reg. En die gingerbread man was reg.
3: Oh, yay!
1: Yes,
2: Jolas.
0: Jimmy Abbott is die bokser wat sy
1: Jimmy
0: gesoek het.
1: Jimmy Abbott. Jy was gesê Leon 70. Ja, maar ek het vergeet van die Leon Schuster.
2: Sy Leon Schuster in die groot klap sou ek het gekry.
0: Ja, jy het Simba nie eers gebruik nie.
1: Hy het
0: nie.
1: Ook 'n evangelis geword later.
2: Okay.
1: Ja.
0: Is 'n paar maklik as wat jy nie eers gebruik het nie.
1: Well, ek en Stem het dit nie nodig gehad nie.
0: Ongelooflik, nee.
1: Ek en Stem is in sync. Ja. Ons is die T-klap.
0: Wel, dis nou jammer. Baie geluk. Jolande, jy is by verre die slimste tussen ons twee.
1: Baie dankie.
2: That was good.
0: Aanbeweeg wil ek het een staaltjie ook met julle deel. Dis toevallig dat Snow White opgekom het in my kaartjie, want ek het dit eergister gekyk saam met my seun. Weer. En toe besef hierdie ou Disney goed is eintlik maar is eintlik nie goed nie, nê. As jy vandag 'n vrou sien lê en jy dink sy's dood en sy lê in die woud en jy begin haar soen. Sal hulle jou toesluit.
1: Hulle
0: sal vir jou Netflix dokumentary oor jou maak, nee. Maar obviously in die 30s in Walt Disney se wêreld was dit fyn.
1: Ja. En as daar so 'n paar kort mannetjies met snaakse hoedjies wat rondom haar rondloop, dit is ook weer.
2: Het hulle haar nie ook opgetel en na hulle huis toe gevat?
1: Weggedra.
0: Hulle het letterlik, ja. En sy het sommer gebly.
1: Ja.
0: Wat ek wil geen pa wens dit vir sy dogter nie.
1: Nee.
0: In elk geval dit is dan die Fast Friday die 60 Second Showdown vir die week. Ons doen dit weer volgende week.
1: Ek wil net sê ek is die wenner.
0: Jy is die champ.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Motorfiets ongeluk gewees op Baakstraat en Main in Retreat, daar is beserings. Dan ook 'n motorfiets ongeluk op N1 ingaande, by, net voor Sybilweg, wees op die uitkyk. Noodlottige ongeluk op 35ste straat en Bishop Lywes in Modderdam. Dan 'n ongeluk op Klipfontein en Johnstonweg in Athlone. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom, stuur dit gerus na ons nommer 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: If you've got a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to these needs? Which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their life. Spans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
3: Bokker Olie, jou planbaar van lekker lewe.

0: Fleetwood Mac hier in Summer's The Chain. Een van mijn gunsteling liedjes is absolute banger. Morgen, welkom bij Rock Friday. Ik ben op verskoning van Elmar. Hij is baie kwaad oor my sneeuwweikie, Annelise.
1: Ja?
0: Hy voel, dis nie rechtvaardig nie. En ek denk ek het een snaar getref met Elmar. Ek denk hy is baie lief vir sneeuwweikie. En hy het ek een joke gemaakt oor sy ding. Sorry Elmar.
1: Almal het 'n gunsteling proses van die, jy weet, van die jong
2: van die Disney
1: kinders daar, ja. Wat van Rapunzel? Iets oor haar te sê?
0: Baie.
2: Rapunzie.
0: Strange cat daai, strange cat.
2: Sy het ook die kindertjies afgelaai na Japonsie.
0: Nice.
2: Okay.
0: Sy het 'n grappie Elmar, sy kruit movie. Is Walt Disney se heel eerste een, hè, Snow White is.
2: Ja.
0: Is die absolute classic en 'n fliek wat jy vandag nog vir jou kinders kan wys. Met goeie lewenslese en dis baie beter vir my, ek vind die Disney Classics as die nuwe goedjies wat hulle uitbring,
2: ja.
0: Wat net gemaak is om jou aandag die hele tyd te hou van een scene tot die ander scene, elke 5 sekondes. Tenminste die Disney goed gee jou een mooi storylijn, leer jou kind iets en ek dink is beter.
2: Moet nie appels vat by ou vreemde tannies nie.
0: Dis die hoofles.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, Ace.

0: Hofstrakke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Statistiek SA sê liquidasies het in Mei met 16% afgeneem, 3 vermeende bendelede dood tydens skietvoorval en die geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal sake likwidasies het in Mei met 16% gedaal van 268 tot 225 gevalle in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Hierdie afname is gedryf deur minder maatskappy en beslote korporasie likwidasies gedurende die tydperk. Onika Mushwana van Statistiek SA sê egter die data toon 'n gemengde tendens oor die 3 maande tot Mei met likwidasies wat met 5.2% gestyg het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Drie verdagtes is gister op die N3 by die Bakleus wisselaar in Johannesburg in 'n skietgeveg met die polisie dood. Gautengse polisie woordvoerder Dimakatso Nevelhulwi sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in drie voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind word. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van die geïdentifiseerde voertuie probeer voorkeer, het dit weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietvoorval tussen die verdagtes en die polisie gelei. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies, het Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
1: Our police service and the Interministerial Committee on Migration report more than 40,000 arrests of undocumented persons this year and 143 persons arrested for inciting violence against foreign nationals. This is a state enforcing its laws firmly and without apology.
0: En die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê migrasie toets die beginsels van die Vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid en die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkomste van die party se nasionale werk komitee en gesê die regering tree ferm op teen ongedokumenteerde migrasie met meer as 110,000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met migrasie en handhawingsmaatreëls. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,999.01 per fyn ons en die prys van Brent olie is $74.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,706. Ten slotte net weer die hoofnuus, Statistiek SA sê likwidasies het in Mei met 16% afgeneem. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for R64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for R29.99. And Jacob's Kronen All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for R299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
2: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 28-day matured Karen beef rump steak at R159.99 per kilo. Valid until Thursday, 25 June. Buy orange pockets for R19.99 each. Six large avocados for only 50 rand. And Noordsveld free-range chicken at just R49.99 per kilo. Valid until Sunday, 28 June, only at Food Lovers Market Willowbridge.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Dis nou 7 minute na 8, dis Rock and Roll Vrydag en dis 'n mooi dag, baie soos gister, soos die son daar opkom in die ooste. Jy gaan hierdie dag baie geniet, môre gaan dieselfde wees en dan daai koue front wat nader kruip, gaan ons teen Sondagmiddag, Sondagaand se kant tref. Vandag bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dan word dit deels bewolk en koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. In Vredendal vandag 26 vir jou, 27 in Clan William, Redinghuis is op 25, 19 in Langebaan vandag, Ceres is 22, 24 in Malmesbury, soos is het Wes op 20, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas 19, Riversdal juist 22, 18 in Mosselbaai, George op 21, 22 vir Plet, Uitsoring 21 vir jou, 20 in Lyngsburg, Woester is 23, 23 vir die Parel, Kaapstad 21, in Brackenfell 21 grade vandag.
4: Afskok weer.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Hou vas jou hoorings. Dis Bolgradio.

0: is The Killers en Mr. Brightside. So 12 minute oor 8, goeiemôre, baie welkom by Afskop. En ons het vir jou goeie nuus. Audi Centrum Claremont het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping en is die 20ste jaar. 103 Audis is afgemerk met 'n totaal van 8.5 miljoen rand besparing. Het reg gehoor, 8.5 miljoen op 103 Audis nie demo en gebruik alleenlik hierdie naweek by Audi Centrum Claremont die hele naweek tot Sondag, wanneer jou aandeel van 8.5 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Audi Centrum Claremont en kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dit is hierdie naweek. Nou, kom ons loer na die markte en jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemôre Bokrade en almal wat luister. Kom ons kyk nou wat die mark gemaak het gister. Dit was 'n goeie dag in die mark met die JSE indeks wat 0.98% wen en staan op 110.901 punte. Top 40 indeks wen 1.07%. Die Brent-indeks is die uitskieter van die dag met 'n toename van 2.21%. Finansiële 15-indeks wen 0.72% en die Nasdaq 25-indeks in die groen met 0.49%.

0: en Anglo American wen 2,05%. As ons ander weer na die aandele, weet dit nie so goed gevaar het nie. Sien ons vir Sasol in die rooi met 'n afname van 4,56%. Sy aandele terug by R167 per aandeel. Discovery verloor 2,04% en Pick n Pay ook onder die verloorders met 'n afname van 1,45%. En in die nuus sien ons dat African Bank, wat 'n reuse verlies gelei het in sy halfjaarresultate wat Woensdag uitgereik is, is die rowwe tyd na die skielike bedanking van sy uitvoerende hoof vroeër vanjaar. Dit was rondom dieselfde tyd wat die Finansiële Dienste Tribunaal 'n uitspraak teen die bank gelewer het. Dit het gelei tot onsekerheid in die bank se werksaamhede, maar die situasie het intussen gestabiliseer, sê die waarnemende uitvoerende hoof. As ons kyk na wat die rand gemaak het, soos die rand het 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede, tans verander die rand R16,47 teen Amerikaanse dollar, R18,73 teen Europese euro en R21,74 teen die Britse pond. Dis al van my kant af. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
2: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: It is the darkness, and I believe in a thing called love. Goeiemôre, welkom, welkom. By Afskop is 20 minute oor 8 en ons is besig om ons laaste trekkings te finaliseer vir ons sokker wêreldbeker kompetisie. En jy gebring deur Halfway Ford Kuilsrivier wat R15,000 op die spel sit en ons het 32 luisteraars. 32 spanne in die uitklopfase. Ons doen 'n trekking, elke ou kry 'n span. As jou span die wêreldbeker wen, wen jy R15,000. Ons het reeds 13 name getrek gister. Ons gaan vandag 'n verdere 9 doen. En dan is ons by 22. Dis al spanne wat ons weet klaar gekwalifiseer het. Ons sal maandag dan die oorblywende 10 doen. En dan vandag so 'n bietjie met die luisteraars gesels voor en na wedstryde.
1: Daar is nog 'n paar wedstryde nog vandag en môre en dan kan ons dan die laaste paar spanne finaliseer. Ek was gister daar by Halfway Ford Kuilsrivier. Hulle het toe ingestem om R30,000 te gee vir ons Bafana. As ons die wêreldbeker wen, R30,000. Ons het klaar vir Bafana. Gelaan met
0: Bafana luisteraar, ja.
2: Okay. Bafana het 'n luisteraar reeds.
0: So as R15,000 vir die wenner, behalwe as het Bafana is, dan wen jy R30,000 en my hele huis.
1: Alweer, hoeveel huis het
0: Bafana he? Kan nie wen nie. Kan hulle?
2: Hoorie, maar jy hou nou so aan, jy gaan enemy of the state word.
0: Oh, dit is waar, skuit in my nou hoor.
2: Ek moet jy net pas op, jy word geban van enige sportgronde af.
0: Miskien jaag hulle my ook weg die 30ste.
1: Ja. Jy en mama Joy kan saam trek.
2: Waar kom jy van Amerika soek af vandaan?
0: Man, nee, Nederland, oorspronklik. Ons het hier met die eerste skip aangekom.
2: Op jou goedjies is gepak.
0: Was hier op die dromedaris. Miskien moet ons maar terug gaan. Ek is baie opgewonde oor die competitie, baie sterk aan allemaal. Ons gaan die trekking doen so oor die volgende 15-20 minute, so 20 voor 9 is ons beplanning. So as jy ingeskryf het en jy het nog nie 'n span nie, bly ingeskakel, jy gaan uitvind of jy in ons trekking is vir R15,000. 9 spanne wat ons vandag gaan toeken.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Op radio Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Jake's Gerwel net voor Tevol in Hannover Park. Daar's beserings. Dan ook stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande by Monte Vista. Wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk N2 uitgaande net na Makassar. En dan sien ek ook 'n ongelukkie N1. Wat is die stilstaande vragmotor waar daar buite Monte Vista is. Daar was 'n motorfietsongeluk op die hoek van Kommetjieweg en Corsairweg in Sun Valley. As jy enige probleme teekom op die paaie, stuur vir ons 'n boodskapie na 074-2000-989.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlag. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bokradio 989

0: Toe radioomroepers se gunsteling vriend. Eilik is dit 1 minuut 50 sekondes lank, so as ek my timing opgevoeter het. Ja. En ons het 2 minuut om te gaan voor die nuus.
1: Ja.
0: Dan trek ek hierdie in die sak.
2: Ons luister aan baie blur.
0: Ja, ja, ja. Het elke show.
1: Jy kan bly wees, want ek het hom amper nou gebruik toe ek die tydsberekening gedoen het. Toe trek ek vir FL in, toe jy kan bly wees, ek het die blur al klaar gebruik nie.
0: Ons 'n paar van hulle in 'n omroeper se pakkie. Blur is een, die Beatles het een of twee lekkere, CCR het een of twee. So as jy hulle hoor, daai kort dan weet jy, die man se wiskunde was weer af. Ja.
1: And it's not unusual to be loved by anyone.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Nou oor na 'n man wat nie 'n saak het met hy, maar dis hoe ons hom ken en hom liefhet. Johan Ferreira is hier. Hoe gaan dit met jou, my maatjie?
4: Ja, goeiemôre almal. Ek vat 2 liedjies en 1 om my sportverslag te doen. Wie gee om oor tyd? Ek beheer dit.
1: Jy's meer 'n meatloaf man.
4: Of repeat. Okay, I will do anything for this sport report. Kom ons doen dit dan nou. Ons begin met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi en die wedstryd het vroeër vandag Tunesië wat teen Nederland verloor het 3-1. Japan en Swede het gelyk opgespeel 1-1. Turkye met 'n 3-2 wen teen VSA wat een van die gasheerlande is en die wedstryd tussen Paraguay en Australië het gelyk klaar gemaak. Geen doele daar nie. Ons sien uit na vanaand Noorwe teen Frankryk. Dit is 9:00, Senegal teen Irak ook 9:00 en dan Uruguay Spanje, Kaapverdië se eilande teen Saudi-Arabië, Nieu-Seeland speel teen België en Egipte teen Iran. Dis die volgende wedstryde wat ons na môreoggend toe neem. Rugby het ons vroeër gesels oor die feit dat die Springbokke in hokkie se afnaweek het. Hulle berei voor vir 'n belangrike toetsperiode in die nuwe nasieskampioenskap. So die Barbarians speel teen Wallis môre middag om 3:00. Wallis is een van ons opponente in die nasieskampioenskap en die Barbarians se kaptein is Faf de Klerk van Suid-Afrika. So vir hom ook sterkte. Vincent Koch speel ook vir die Babas. So dis môre middag. Die Wêreld onder 20 kampioenskap begin ook môre. Suid-Afrika is in aksie. Ons speel teen Uruguay. Dit is môre aand 6:30 as jy dit wil kyk. Die eerste wedstryde begin môreoggend 11:00. Argentinië teen VSA en Italië teen Skotland. Ook twee wedstryde wat gelyktydig plaasvind. Dan het jy Engeland teen Ierland en Nieu-Seeland teen Japan om 12:30. 4:00 Wallis teen Georgië en Frankryk teen Fiji. En dan Suid-Afrika, Uruguay en Australië wat speel teen Spanje. Die golfnuus kom tweeledig. Die DP Wêreldtoer se Italiaanse Ope is dit Eduardo Molinari wat voor is met 'n 9 onder baan syfer 63. Dit is waar hy nou staan, so hy het ook goed begin vandag, 1 onder na 1 pykie. Hy is 2 voor Joaquin Niemann, Angel Ayora en Zhang Wenkou. Ja, baie golf wat nog moet gespeel word voordat ons by die halfpadmerk kom. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt het ons Jaden Schaefer gehad, Casey Jarvis is tans 3 onder baan syfer. Dylan Fratelli ook 300 baansyfers, so dis die top 2 soos wat sake nou staan. Die Travelers Kampioenskap is deel van die PGA Tour. Dit is Eric Cole wat voor is met 'n 7 onder baansyfer 63. Een beter as 'n klomp manne wat saam op 6 onder baansyfer is, insluitend Scottie Scheffler wat geteken het vir 'n 64. Suid-Afrika se vroue kriketspan is nog steeds betrokke by die Wêreld T20 waar hulle gister teen Nederland gewen het in Bristol. Suid-Afrika het 208-1 aangeteken. Nederland het geantwoord met 120 vir die verlies van 8. Die enigste paaltjie wat ons verloor het was Laura Wolfhard. Sy het 45 gemaak van 36 balle. Tasman Brits met 'n skitter 114, briljante beurt 114 nie uit nie van 69 balle. Annelie Derksen was 37 nie uit nie van 16 balle. Dit los Suid-Afrika in die derde posisie in groep 1, gelyk aan punte met Indië, wie ons al klaar geklop het in die groepfase. Indië en Australië speel in die laaste wedstryd van die groep teen mekaar en ons speel teen Bangladesh wat tans in die vierde posisie is. Ander kriket om oor te gesels, Engeland en Nieu-Seeland speel toetskriket teen mekaar. Nieu-Seeland na die eerste dag is 361-4, dis die beslissende toetswedstryd. En Sri Lanka is uitgebal vir 308 op die eerste dag van die eerste toets in die West-Indiese eilande, die Windies sal hulle eerste beurt hervat, nog nie een loopie nie, nog nie een paaltjie verloor nie, so 0 van 0, hulle jaag 309. Dit is dit wat ek vir jou het van sport, jy met 'n wonderlike naweek, ons praat later weer met Zian en Monique, 4:30, die volgende sportverslag, en dan kyk ons wat lê voor, is 'n motorsport naweek ook, en Wimbledon om die draai, so een besige tyd wat op pad is, en natuurlik die bokke, die eerste amptelike toets vir 2026, volgende naweek teen Engeland.
0: Dankie vir jou tyd, Johan Ferreira, hou aan 'n lekker mens wees, en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek.
4: Mooi gaan, tjef.
2: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like Farm Fresh Orange Pockets for only $19.99 each. 6 creamy large avocados for a low 50 rand. Noordsveld Free Range Chicken at $49.99 per kilo. And delicious whole or half lamb at just $109.99 per kilo. Valid until Sunday 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
6: Ach lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
6: Oh, maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Raai by wie kuier ons vandag? Dis reg, Cab Foods, Somerset West. Kom kuier saam in die winkel vir 'n opwindende dag, vol heerlike proe-happies, fantastiese pryse en 'n regstreekse demonstrasie wanneer Heinrich Triple H deploy en Natisha van daar af uitsaai. Ons sien vir jou vandag 26 Junie by Cab Foods, Somerset West, want by Cab Foods maak hulle kook en bak maklik.
8: Morgen, Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dis Metallica en Enter Sandman. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop. Is kwart voor 9 en tyd vir ons volgende fase in die FIFA Wêreldbeker kompetisie trekking. En baie dankie natuurlik aan Halfway Ford Kuilsrivier. 32 luisteraars, 32 spanne. As jou span die World Cup wen, wen jy R15,000. Ons het gister die eerste 13 spanne toegeken. Baie geluk aan al ons luisteraars. Ons 'n WhatsApp groepie op pad blykbaar.
1: Ja, ek gaan om aan mekaar sit. Ek het net gewag dat ons 'n bietjie meer mense het. Anders is nou soos daai verjaarsdag uitnodiging. Elke keer as ek iemand bysit, moet ek die hele storieetjie weer oor vertel.
0: Korrek. So jy gaan weet jy's in die kompetisie as jy op 'n WhatsApp groep ge-add word. Vandag gaan ons nog 9 doen. Is dit reg?
1: 100% korrek.
0: En dan is nog 10 spanne wat oor die loop van die naweek moet kwalifiseer. So maandag sal ons die laaste 10 allokeer. Nou van hierdie 32 is 4 Bokradio mense. Myself, Stem, Jolandi en Johan Ferreira. Daar is blykbaar nog my wese Lebok wat bykom. En as een van daai 4 of 5 die ding wen, gaan die geld vir liefdadigheid.
1: Ja, okay, ek wil net sê ons het 8 vandag. Net so dat ek, net, dat ek nou nie, iemand nou nie e-post stuurie.
0: Ok, en gister was Jolani baie, baie kwaad vir my oor die klank effect. Sy wou gehad dat ons moest soos een wheelspin ding doen en dan dink mense is een wheel in die studio en ons skep hier die theater of the mind en toe ek het per ongeluk uitgeblaker, uitgelap.
1: Toe hy my herinner, maar ons is nie rarig op radio nie.
0: Ons is, maar toe ek het uitgelap dat het nie rechte wheel is, dat het net een klankgreep is. So ek het nie vandag weer die daar moeten gaan om een wheelklank te kry nie.
1: Eerst nieuw waikie, die wheel.
0: Nee, ek het
1: Die ietsie sê oor die tannemuis?
0: Nee, ek het baie ander nice effects vandag wat gaan help. Okay. So, okay, ons begin by ons volgende trekking. Wie is die span?
1: Okay, so die volgende span wat ons het, kom ons begin onder. Nee, kom ons begin bo. Portugal. Allemaal wacht vir die een.
0: Okay, Portugal.
1: Portugal gaan aan deelnemer nummer 3. Dis Llewellyn.
2: Llewellyn! Vol handeklap, maar dan
1: voel ek kan ook nie handeklap, ek dink die klank is beter.
0: Llewellyn, dis 'n goeie span om te trek, jy is in met 'n kans van 15k.
1: Ok, dan het ons vir Engeland, wat sê julle ouwens?
0: Oh, it's coming home, ek hoop ek kry Engeland, come on, geef my Engeland.
1: Engeland gaan aan speler nummer, of deelnemer nummer 5.
0: Yes!
1: Dit is Ben Coetzee.
2: Ah, jy is 5.
0: Ek dacht, ek is 5.
1: Nope.
0: Ben Coetzee, baie geluk, jy is Engeland, my vriend, it's coming home.
1: It's coming home.
0: Alright.
1: Ok, hoe voel ons oor Nederland?
0: Ja. Baie goeie kant, baie goeie kant.
2: Johan's ginsling span.
1: Ok, kom ons kyk gauw wie het vir Nederland gekry, dis deelnemer nummer 6, Tanya van der Walt.
2: Tanya!
1: Fantasties, ek love het al hoe meer.
0: Baie geluk.
1: Ok, hoe voel ons oor Swede?
0: Swede.
2: Goeie span.
0: Okay.
2: Omtrek so, so 10de favorites.
1: Goed, Swede gaan aan deelnemer 22 en die deelnemers naam is Estelle Laurens.
0: Lekker Estelle Laurens, baie geluk, jy is Swede.
1: Goed, dan het ons vir Ecuador.
0: Okay.
1: Is hulle goed?
0: Nee.
1: Okay. Dit gaan aan deelnemer 27, Charlene Pretorius.
0: Okay, dat is alright, Charlene. Ja, dat is alright. Ja. Hulle te kans.
1: Sê jy dit nadat ek die naam?
0: Ja, okay. Ja.
1: En dan kom ons nou by ons 3.
0: Okay.
1: Want dis nou al wat oor is.
2: Alright.
1: So kom ons begin.
2: Wie wil jy, Martin?
1: Nee.
0: Ek het gehoop vir Engeland. Meeste van die goodies is gevat.
2: Is Argentinië nog daar?
1: Nee, Argentinië is gister gegeen.
2: Okay.
0: Nee, ek weet ek, geen my net een span.
1: Kom ons begin, ons het vir die Ivory Coast.
0: Oh, ek sal van hulle hou.
1: Die Ivoorkus. En Ivoorkus gaan aan deelnemer 30. En deelnemer 30, sy naam is Martin.
0: Yay! Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Onthou my groot live hero Didier Drogba was die kaptein van die Ivoorkus. So ek het 'n sagte plekkie. Baie Chelsea spelers wat al van daar af gekom het. Manne soos Solomon Kalou.
2: Ja.
1: Solomon
0: Kalou. En daar was legendes, die Yaya Toure en Kone Toure broers. So, sagte plekkie vir Ivory Coast. En het goed gedoen. Tweede geëindig in die groep achter Duitsland. Kom ons kyk, gaan het.
1: Okay, goed. Dan het ons vir Ghana.
0: Och, die groot helde, Afrika helde van 2010, hè?
2: Ja.
1: Ja, so Ghana gaan aan speler 31. En dit is Stem.
2: Oh, ek love Ghana.
0: My African brother.
2: Ja,
1: nou wat? Is blij op die vaste land, hè?
2: Wie het ons daar wat voor ons kan deurtrek? Anton Semenya? Hy speel vir Man City?
0: Semenyo.
2: Semenyo
0: is hier enkie wat draf.
2: Antoine.
0: Anton Semenyo. Antoine Semenyo.
2: Hy is Afrikaan.
1: Ja, okay, goed, kom ons beweeg aan. Dan het ons die laaste spannetjie wat vandag nou deur is Japan.
2: Ooh.
1: Ok, in Japan gaan dan speler 32 en speler 32 se naam is Yolandi. Wel, ek al love a stikkie sushi.
0: Ja.
1: En ek like a bietjie karatei.
2: As ek liefdadig het, sal ek my asem ophou nie. Sorry.
0: Ja, ek sal nie geld spandeer so lank, ek dink nie so nie. So, ok, daar het jy dit. Ons het nou, 21?
1: Ja, ek kan nie...
0: Ja, 21 as 11 spanne wat oorblij, hulle gaan kwalificeer oor die naweek, en teen maandag het ons definitief al die spanne.
1: Ja.
0: Ons doen die laaste trekking maandag, en dan gaan ons so dier die loop van die competitie met ons deelnemers gesels voor hulle spanne speel enzovoort. So hou jou span dop, ons gaan die WhatsApp groep hierdie naweek stig so lang.
1: Ons gaan jou dalk bel een oogend en vir jou vraag.
0: Ja.
1: Wat is jou key takeaway from the game?
2: As jy bevanne of Canada is, gaan ons jou definitief bel maandagoogend.
1: Ja.
0: Dis hy.
2: Right.
0: Dis hy. Maandag gesels ons met jou en baie, baie sterkte en allemaal. Winner takes all, R15,000.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Op radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n motorongeluk op die R300 en Stellenbosch arteriaal onder die brug, 2 motors betrokke. Dit lyk vir my die een motor het gerol, wees op die uitkyk daarvoor as jy van daai pad gebruik maak vanoggend. Dan lyk vir my daar is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Jake's Gerwel voor Tervel in Hanover Park. Daar is besering, so wees op die uitkyk. Stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande by Monte Vista. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor, JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoor werk.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
3: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: sprake.
1: Indien, dit is nou 8-9 uur in die nuus. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van sterk toerisme bedryf. Liquidasies het in Mei met 16% afgeneem en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die regering toon vertroue in die toerismebedryf met 'n voortgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2.54 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4.9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerisme bedryf. Sy sê ook 22 projekte uit die openbare en privaat sektor word tans gekeer om te bepaal of beleggings gemaak moet word. Drie verdagtes is gister op die N3 by die Bakleus Wisselaar in Johannesburg in 'n skietgeveg met die polisie dood. Gautengse polisiewoordvoerder Dimakatso Nevovului sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in drie voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind word. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van die geïdentifiseerde voertuie probeer voorkeer, het dit weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietvoorval tussen die verdagtes en die polisie gelei. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies het Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
2: We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready, and those who transgress the measures that we are putting in place will definitely meet the might of the law.
1: En Statistiek Suid-Afrika sê die aantal sake likwidasies het in Mei met 16% gedaal van 268 tot 225 gevalle in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Hierdie afname is gedryf deur minder maatskappy en beslote korporasie likwidasies gedurende die tydperk. Onika Mushwana van Statistiek SA sê egter die data toon 'n gemengde tendens oor die 3 maande tot Mei met likwidasies wat met 5.2% gestyg het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,003.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $74.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,821. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Statistiek SA sê likwidasies het in Mei met 16% afgeneem. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die Dynamed jaarlikse sleepsale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Cod corner.
6: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes 1kg for R74.99. Knorr Cup of Soup Instant Soup, a 3 or 4 pack, any 3 for R49. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for R249. Valid until 28 June, only at Checkers.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre, 6 minute na 9, nog 'n heerlike dag wat vir ons wag, baie soos gister en dan gaan môre ook dieselfde wees hier in Kaapstad en die noordelike voorstede. Daai koue front is op pad, hy gaan so teen Sondagmiddag wees en dan Maandag baie baie koud met reën. Ok, Vredendal op 26, 27 vir Klein Willem, Relinghuis is 25 vandag, Langebaan is 19, 22 in Ceres, Malmesbury is 24, die Strand op 19, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kaapstad is 19, Riversdal, jy is 22, 28 vir Mosselbaai, George op 21, 22 vir Plet, Uitsoring 21, 20 in Langsburg, Woester is 23, 23 vir die Parel, Kaapstad 21 en Brackenfell 21 grade vandag.
8: Afskop weer.
10: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Byk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Bokradio, die klank van braaivleis en bakkies.

0: Hier is CCR en Run Through the Jungle. Is 11 minute oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. So op die Vrydag, Rock Friday, laaste dag van die week. En 'n bietjie goeie nuus vir jou, Jollies, vir jou stem en ook vir meeste van ons luisteraars, is vir die volgende 5 shows gaan julle nie my irriterende stem hoef te hoor nie.
1: Nee,
0: ek gaan 'n bietjie op verlof.
2: Oh. So jou wildste drome word wel waar. Jy moet net lank genoeg wag.
0: Dis hy.
1: Is dit soos 'n mid-year break? Wat doen julle?
0: Ja, ons het bietjie familie in ander dele van die land en ons gaan die kinders vat en hulle gaan kuier sodat hulle kan vir my kinders sorg dat ek net 'n breek kry.
2: Ja. Maar julle met die ossewasie op?
0: Nee, ons gaan vlieg. En hoor hierdie, ek beskou myself as bietjie van 'n genius. Ek het nie wel al agtergekom het nie.
1: Nog glad nie.
2: Glad nie.
0: Maar ek dink ek het vir my beste werk nog gedoen volgend.
2: Is dit hoekom jy nou vir 20 minute sit en almal ignoreer op jou foon?
0: Ja, ek was besig om 'n plan te maak.
2: Mm, so, ongeskik.
0: Ons vlieg nou vandag op. Ek en my vrou, my 5-jarige en my 4-jarige en my 1-jarige. So dit is net die 5 en die 4 is een kind. Ek het net besef hy's 4.
1: En is julle eerste keer saam?
0: Nee, ons het al, maar dis die eerste keer vanaf die 1-jarige nou op hierdie terror fase. So hy's mal, hy's heeltemal. Hy doen net twee goed, of hy skree of hy hardloop. Mm. En as hy nie hardloop nie skree en as hy skree nie hardloop nie.
1: Okay.
0: So in 'n vliegtuig gaan dit nogal 'n uitdaging wees. Alright. Dan praat jy nou nie eers van die 4-jarige wat ook probeer sy eie lewe deel mee nie. En dan moet ek en my vrou hierdie twee crazy kinders nou probeer. So wat ek gedoen het is, ek het nou, my vrou het obviously een ry seats geboek vir ons allemaal, dat ons as 'n gesinnetjie saam sit. Ek het nou op FlySafair's website gegaan, en toe skuif ek my seat. So my vrou en die twee kinders sit nou rechts voor in die vliegtuig.
2: So met 'n vreemdeling.
0: Jebel. En ek sit nou alleen links achter. En wanneer ons daar kom by lughawe, gaan ek het sê, wat? Het julle die ding, wat het julle gedoen? En dan gaan ek die skuld gee vir die lugredery.
1: Ja.
0: En dan gaan ek sê, ek verstaan nie hoe dit gebeur, en dan gaan ek baie kwaad lyk. En dan gaan ek vir my Netflix story download, rustig sit en story kyk, en vir my vrou sê, good luck and God bless.
1: Dis tricky, want jy moet net die regte hoeveelheid kwaad wees, want die vrouwe is nou al, sy het heel waarskynlik al, she pre-amped this.
0: Ek weet nie, selfs vir my, ek dink jy sy dink ek is in staat tot sulke kullerij nie. Ek dink hierdie is een van my bolder moves.
2: Ek sal verskriklik kwaad wees. Ek los vir jou op die lughawe.
1: Nee, maar dis nie sy skuld nie.
0: Dis my skuld.
1: Nee, dit is die storie gehoor nie. Dis die lugredery se skuld.
2: Dit is jou skuld. Jy het hulle gemaak, jy kyk na hulle.
0: Ek wou, maar die lugdienste het ons te sien op die voet.
2: O, jy kan so bly wees, ek sien met jou getrad het.
0: Dink jy nie, dis 'n goeie plan nie, stem? Ek sal my hoed afhaal vir myself. Dat hy eers dink aan dit is
1: ja, die way, ja, die dink aan is great, maar jy gaan dit moet deurvoer. Dis nie net van, dis jammer. Sy gaan gereed wees vir dit.
2: Dis so stupid idee. Lulu sit hier en sy kyk nie eers op nie.
0: Sy weer is genius.
2: So belaglik.
0: My eerste plan was om my op 'n ander vlug te sit, Mauritius toe, wat nog ek dis te veel.
2: And they say chivalry is not dead.
0: Ja, ek gaan bietjie op vakansie, man. Ek hoop julle gaan die fort kan hou hier.
1: Ja, ons gaan ons
0: sonder die knoppie drukker.
2: Ja, want jy gaan so groot leemte los in hierdie program. Ja. Ek weet nie hoe ons gaan ons van die lug af haal.
1: Ons gaan 'n ander knop invoer vir die storie. Nee, ons gaan pret hê. Ons het die wêreldbeker om mee te werk.
2: Die luisteraars gaan almal oorskakel.

0: familie naweek.
1: Okay.
0: Ek dink so vir eers 'n dag of twee gaan ek baie tyd hê.
1: Ja.
0: Na my vrou ag uitfigure my lugdiensplan, gaan ek seker 'n bietjie stilte hê vir 'n dag of twee, maar daarna goeters normaliseer ons maar weer. My vraag is, wat dink jy van my plan? Dink jy dis 'n goeie plan? Of dink jy dit is 'n swak plan? Martin, as jy my man was, het ek jou gedonder. Dankie vir daai boodskapie. Hey, man's gotta do what a man's gotta do.
1: Well, daar sien jy, dis die blinde sambok, daar gaan jy amper dood
0: dan, hè. Vinnig gestraf, hè?
1: Ja.
0: Okay, laat ons weet, wat kyk ek op die vliegtuig vandag?

0: En dit is ook 'n groot plesier. 20 minute oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Wat 'n naweek is dit wat voorlê nie. Ons het 'n paar shows hier by Heroes Live. Vanaand is dit Bobby van Jaarsveld.
1: Lekker.
0: Go Bobas.
1: Ou speelkie.
0: Hoor, die speelkie kan 'n show gooi soos min ander.
2: En ek sien Bobas is hier in die studio vanmiddag saam met die uitklokspan,
0: 2:05. Dis reg. Dis reg. So moet dit nie mis nie. Môre aand het ons vir Lia, die ongelooflike Lia. Volgende week ry Dylan Armtas, dan die 4de is Jay hier. Hy tree op selfde dag as wat die Bokke teen Engeland speel, so jy kan die rugby kom kyk en so voort. Ongelooflike vermaak wat voorlê. Heroeslive.net. En dan moet ek 'n oomblikie vat om vooruit te kyk na die 7 Augustus.
1: Ja.
0: Bietjie shameless self-promotion. Ek en Jan Raap is terug op die planke.
1: Ja.
0: Ons verhoog produksie Dientjies en Daaitjies 2. Okay.
1: Okay.
0: 'n Opvolg van Dientjies en Daaitjies. Een.
2: Soos een sequel.
1: Nieuwe grappies.
0: Nieuwe grappies, nieuwe dinge.
1: Okay.
0: As nou genoeg kaartjies al verkoop, dat ek gesê, ek het gesê as mense dit wil sien, dan sal ek nieuwe goed skryf.
1: Okay.
0: So dat like, kaartjies vlieg. Okay, so jy gaan moet koop as wel. Maar net om seker te maak as verkoop uit, het ek dan nou nog vermaak ingebou in die show.
1: Ja.
0: So buiten 'n bietjie comedy en Jan Raap se wonderlike vertoning. Gaan ons ook die rugby kyk. Die Stormers speel in die All Blacks. So 7:00 begin daai game. Gaan die groot skerm aan sit 7:00 kyk ons die eerste helfte. En dan ons show begin 8:30. So ons het so 8:30 tussen die rugby se eerste helfte en die show. En ek kan aankondig dat ons een van die grootste kunstenaars in die land gekry het om vir ons te open.
1: Mm. Jonita.
0: Nee, ek gaan nie sê wie nie. Ek moet nog eers met hulle bevestig.
1: Okay.
0: Maar ek dink is vas. Dink is pretty much vas. Een van my goeie vriende en baie groter kunstenaar as die actual show. So ons het actually die headliner wat gaan open.
1: Wagon Wheel. Wat is jou
0: Darius Rucker open. Nee, ek spot. Ons nog nie vasgemaak nie.
1: O.
0: Met hom nie. So okay. Ek het so 3 of 4 opsies.
1: Okay, en, goed.
0: Jy kan my sê wie wil jy moet open? Miskien sit ek nog 'n opsie by.
1: Jy het so baie vriende dat jy die room van die Suid-Afrikaanse musiekbedryf op jou.
0: Maar hierdie gaan wees soos 'n brandewyn by 'n cheap pub. Jy gaan betaal vir een, maar jy kry 2.
3: Ja.
0: En hulle bring vir jou daai ekstra glas sonder die ys, maar is daar.
1: Maar hoeveel betaal jy dan nou vir die opening?
0: Nee, dis my besigheid.
1: O.
0: Ek vra jou nie oor jou besigheid.
1: Okay, goed.
0: Al wat jy moet weet is jou kaartjie kos nog dieselfde. Maar jy sien nou 3 kunstenaars en 'n rugby game.
1: Okay. Dis 'n bargain.
0: So special.
2: Dis is die nuwe specials hier in Brakkerveld. Jy kry nou 3, né?
0: Kry nou 3.
2: Jy koop 1 en dan kry jy 3. Goed, presies wat dit is.
0: Jy wil hê redelike drankborg ook en kry nog 'n dop ook.
1: En hier is 'n prys het jy genoem. Daar jy gaan 'n prys ook weg.
0: O, en ons gee R5000 weg op jou aand.
1: Dis sy.
0: Ek begin 'n bietjie te veel goed doen. Ons gaan die plek moet uitbou. Wat dink jy kos om hierdie muur oop te breek? Sal ons 'n biertuin buite opslaan? Dat van die mense buite kan sit met 'n big screen.
1: Lekker spitbraai.
0: Ja, ek weet nie. Kry jou kaartjies nou, jy gaan spyt wees. Heroeslive.net 7 Augustus, Dientjies en Daaitjies 2. Hoop so vir my kyk.
1: Ek kyk vir die kamera.
0: Ek bemark net bietjie man.
1: Ja.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar lyk vir my daar is 'n motorfietsongeluk en 'n motorongeluk op Jake's Gerwel tussen Duinefontein afrit en Govan Mbeki afrit. Dis albei gevalle is ingaande. Dan lyk dit vir my daar's 'n safety and security operation. Dis is op die N1 tussen Monte Vista en R300. Ek dink ek mag dit sê. Dis hier op die formele verslag. Goed, dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk op Solaris Pas, daar in Gordons Bay. Dit lyk vir my die motor is daar van die pad af, daar in 'n dippie in. Wees maar net op die uitkyk, daar staan mense daar om die toneel, so wees net op die uitkyk. Vragmotor ongeluk R60, Robertson, dis by Robertson Wynery. En 'n motorongeluk op die R300 en Stellenbosch arterieel, dis onder die brug, 2 motors betrokke. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltap in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
4: Bokradio harder as a windpomp. En nog eens.

0: It's the Black Keys en Lonely Boy, Bok Radio, Bok TFX, of je mare en welkom. Nou, hierdie winter is die perfecte tijd om op te gradeer. Kry die splinternieuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,999 per maand. Het benodig slechts 10% deposito en geen deposito financieringsopties is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, Indian Stad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Is Barron's die Volkswagen mense.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse ekonomie het met 0.6% tussen Januarie en Maart gegroei, wat die nasionale gemiddeld van 0.5% oortref. Die groei word gedryf deur 'n sterk vertoning in onder meer finansies, landbou en toerisme, met verhoogde uitvoere van appels en druiwe en 'n toename in internasionale aankomste in Kaapstad. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsie toon steeds veerkragtigheid ten spyte van globale en plaaslike ekonomiese druk. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor, 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Hypertaf, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertaf gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet. Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 8,999. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 9,999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
0: Audi Centrum Claremont het hierdie naweek al beroemde finansiële jaar-eind uitverkoping en is die 20ste jaar, 103. Audi's is afgemerk met 'n totaal van 8.5 miljoen rand besparing. Het reg gehoor, 8,5 miljoen op 103 Audi's nuut demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audi Centrum Claremont die hele naweek tot Sondag, wanneer jou aandeel van 8.5 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Audi Centrum Claremont. Kom vroeg, want hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dus hierdie naweek.
1: Waar daar een wolk is, is daar

0: Hier is Nickelback Burn It To The Ground. Bok Radio, Bok TFS, 20 meter voor 10. Baie welkom hier by Afskoppen. Met so'n naweek wat voor een ou le, jy opgewonde oor die story, Jolandi?
1: Verskrikkelijk, Martin. Maar ek, dit is eintlik soos 'n berg wat voor my in stem le, want die hoofknopdrukker is die volgende week hier nie, so ek voel nou bykie soos 'n sondag aand as Carte Blanche opkom. So bykie op my sene wees.
0: Ja, het gaan een moeilike week wees, volgende week, sorry, die knopdrukker. Jy lag altyd vir my, maar as jy hier kom sit en eers hier die knoppe sien.
1: Ja.
0: Maar kyk, is ook nie color code dit nie, nie. Als die sille kleur, hoe weet jy wat sy knop is, wat sy knop?
2: Is jy kleurblind?
0: Maar dit is bietjie kalkoud. Maar die punt is, ek dink as ek terugkom, gaan julle weer soos, dankie, jy is terug, ek het ons nooit besef hoe hard jy eintlik werk.
2: Dit is actually tyd dat ons om 'n bietjie mis vir 'n slag.
1: Jy weet nooit wat jy het, tot jy dit verloor het nie.
0: Correct, en ek was so lank los af, en die liggies vang my nie meer dees dan nie. You know, so ek wil die...
2: Ja, dit is nou net die SARS virus is en die strains... Met jou aanval.
0: Dis al. Weet jy wat, ek gaan een bykie op vakantie, maar voor ons nou na die plaas toe gaan met die kinders, gaan ons eers, ons gaan so twee vleem met een klap trip doen, right? Ons gaan eers Gauteng toe, waar my vrou se ouma word soos 180 of iets.
1: Ja.
0: Weet jy, maar dit is verskriklike ouderdom. Dis een fysische wonderwerk.
2: Mens moet al wees vir dit.
1: Dis een mylpaal. Sy was op die Ossewaans toe jylle oor die Drakensberge gegaan het.
0: Correct. En nou probeer ek my kind voorbereid, want hy het nog nooit eers iemand gesien wat so oud is nie. Nou sê ek vir hom, die tannie word 100, right? En toe sit hy so'n dink, toe sê hy, okay, en wat as hy nou klaar verjaar het, gaan sy dan hemel toe? Nee, ek dink nie so nie. Sê, okay, eers volgende jaar, ek weet nie wat om vir jy te sê nie, so ek weet nie hoe approach jy dit nie. Wat sê jy vir 'n kind met 'n 100ste verjaardag?
1: Jy,
0: ons gaan oor so 10 jaar seker weer plaas toe, en dit is een moeilike een.
1: Ja, dit is moeilik.
0: So, terwyl jy hier sit en grapjes maak, moet ek deel met mortality, en 4-jariges, en die klas van dinge. Good chat.
3: Ja. Die verkeer word met trots aangebied deur Miklor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Dit lyk vir my daar was 'n motorfietsongeluk en 'n motorongeluk op Jakes Gerwel tussen Duinefontein afrit en Governor Bekkie afrit. Dis lyk vir my beide rigtings is ingaande, so altoe ongelukke affekteer die ingaande pad. Dan ook is daar 'n safety and security operation op die N1 tussen Monte Vista en die R300, wees op die uitkyk as jy daar verbygaan en 'n ongeluk vroeër op se Laurie's Pasweg in Gordons Bay. Wees net op die uitkyk daarvoor. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, hou ons gerus op hoogte op 074-2989.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en CO.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Die Claremont Moedergroep het die naweek hul beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen besparing. Ja, dis korrek, 11.3 miljoen op 339 Volkswagens nuut demo en gebruik. Is alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Is hierdie hele naweek tot Sondag, maar nie jou aandeel van 11.3 miljoen op die tafel los nie. Net by Volkswagen, Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, want hulle gaan hierdie net een keer een jaar doen. Een keer een jaar gaan hulle so groot en is hierdie naweek.
7: Ons speel die treffers, die wegkruiperkerie.
0: En dis dit vir ons story hierdie week. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, was 'n voorreg. Ek gaan jou nou eers weer sien hier waar die 6de Julie rond.
1: Ja, stuur maar vir ons een foto, want ons gaan vergeet hoe jy lyk.
0: Wel maar, ek is daar, beskikbaar, as jy nie deurgaan, is die sein, hoor, sê dat ek jylle geblok het.
2: Ja, maar jy kuier so met ouma.
0: Dis
2: waar. Jy gee jou hande vol, hè.
0: Dis waar.
2: Met al die vraagies.
0: Maar laas jy gekuier so met 100-jarige mens.
1: Maar ouma Lucy het net so skyns voor die 100. Dus ek het nog die fisies met die 100-jarige ouwe dame gekuier.
0: Ek het al.
1: Is het?
0: Baie uitdagend. Net om een chat te hee is tricky. Want hy het nie baie in gemeen met iemand wat 100 is. Jou verwysingsraamwerk is totaal anders. So dan probeer jy nou maar chit-chat oor algemene goed soos die weer. So jy gaan, mooi dag al buiten, dan gaan hulle, sê, die weer is baie nekken, en dan gaan hulle, wat? En dan sê jy, toe maar los het net, en dan sit jy maar net.
1: Dan sit jy net al langs mekaar.
0: Ja.
1: En staar uit.
0: Maar dit is een wonderwerk om so uit te word. Nou weet jy wat, jy moet regtig kyk na jouself.
1: Ja.
0: Jy moet 'n goeie lewe lewe, jy moet nie te veel stres hê nie. So dit is 'n fenominale mylpaal. 100, not out. Ek het net besef, die tannie word 90, nie 100 nie. So, maar ek bou nou maar op tot die volgende. Obviously, ons sal weer gaan as hy 100 is.
1: Yes.
0: Hoe lyk jou naweek planne?
1: Nee, lekker, net lekker dingetjies doen, 'n bietjie... daar by die huis rondhang en sommer die familietyd spandeer.
0: Ach, doen dit,
1: en dan gaan ek myself voorberei vir 'n week saam met Stem.
2: Ja.
1: En ons gaan lekker die mense vermaak.
2: Gaan jy 'n bietjie wyn vat vanaand?
1: Ja.
2: Ter voorbereiding.
1: 100%.
0: Celebrate. Okay, en jy, hoe lyk jy naweek?
2: Ek het niks om te doen vandag nie.
1: Regtig?
2: Ek het die week nogal hard gewerk, so al my dinge is agter mekaar. En dan gaan ek my 5 beste pelle van school môre. Ons gaan, we are having a thing. Ons het ons ding môre.
1: Een reunie?
2: Ja, soos een reunie.
1: Okay, dit klink bietjie beter.
2: Ja, ek kan nie.
0: We're having a thing.
2: Ja, wat was dit so met jou schoolpelle?
0: Een reunie. Een thing gehad, nog nooit nie.
2: Try it, is lekker.
0: Okay, don't knock it before you've tried it. Want hou nou die glasbak en die sleerhals. Okay, nou laaste ding wat ek wil sê, is jy 20 oor 2 op een Sapphire vlug klim Johannesburg toe. Ek vran nou om verskoning. Ek sê nou jammer, my kinders is klinisch mal. En het gaan interessant wees.
2: Okay.
0: It's gonna be good.
1: Sien ek sê, mos hy kan letterlik sê wat hy wil, nee? Geen e-posse nie.
0: Ah, kom my e-mail.
1: Ah, sy.
0: Alright, ons sien vir jou maandag en hier's 'n liedjie.
8: 100
0: ja? Wat wil jy sê?
1: Nee.
0: Jy moet vinnig praat.
1: Luister die begin.
0: Daar sê, is vir Stem's a thing.
1: Stem's a thing en bly ingeskakel vir hoope pret en hoope vermaak.
0: Lekker naweek.
9: White guy.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, minister Tlabisa sê die regering sal die toesig oor munisipaliteite wat uitdagings ervaar verskerp. Meer as 8000 buitelanders is in minder as 2 weke deur Beitbrug gerepatrieer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van Saamwerkende Regering en Tradisionele Sake, Walinkosi Tlabisa, het dringende optrede versoek om voortgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regering aan te spreek. Die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor die resultate van plaaslike regerings vir 2024-25 wys net 15% van munisipaliteite het skoon audits in die 2025 begrotingsjaar gehad. 28% het sedert 2021 verbeter en 15% het in dieselfde tydperk agteruit gegaan. Tlabisa sê die regering sal voortgaan om waar moontlik te ondersteun, maar daar moet toerekensvatbaarheid wees vir swak prestasie en volgehoue bestuursmislukking. Die grensbestuursowerheid sê 8230 Malawiese en Zimbabweese burgers is in minder as 2 weke deur die Beitbrug grenspuls gerepatrieer. Dit kom in aanloop tot dinsdag se beplande optogte teen onwettige immigrasie. Die owerheid se woordvoerder, Meme Mogotsi, sê die buitelanders wat vir repatriasie aangemeld het, is in 'n teenwoordigheid van amptenare van hul onderskeie ambassades verwerk om hul identiteit, reisdokumente en nakoming van toepaslike immigrasievereistes na te kom.
3: In line with the law, buses without valid cross-border permits are not allowed to cross the border. Furthermore, some drivers attempting to transport foreign nationals across the border were found not to be in possession of any passports, which is a mandatory requirement for cross-border travel.
2: Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het 'n totale kernbegroting van 27.8 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ontvang. Hiervan is 3.2 miljard oorgemerk vir openbare vervoerdienste. Die departement bestuur dan 16 gesubsidieerde buskontrakte wat bestaan uit 15 onderhandelde kontrakte en 1 tenderkontrak. Die LER Kibone Diale Tlabela sê hulle fokus nou meer op padveiligheid en die beskerming van openbare infrastruktuur.
4: Maintenance remains our single biggest priority. Over the medium term expenditure framework, 1.4 billion rands has been allocated specifically for maintenance and repairs, with 940 million rands set aside for 26-27 financial year alone.
2: President Donald Trump van Amerika vra sowat 181.5 miljard rand van die Kongres om landbousektor te versterk. Dit volg nadat die VSA Israëlse oorlog teen Iran tot wisselvallige kommoditeitspryse en hoë bedryfskoste vir boere gelei het. Dit sluit groot stygings in brandstof en kunsmispryse. Trump het gister veeboere, beestetelers en landbouprodusente van reg oor Amerika by die Withuis ontvang. Hy het beloof dat die herbouing van Iran na die oorlog 'n groot hupstoot vir Amerikaanse boere kan beteken.
5: We've reduced the agricultural trade deficit just this year by 42%, opening markets to the American exports, and all over the world we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.51 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,903. Die prys van goud is $4,008.24 per fyn ons en die prys van Brent olie is $74.13 per vat. Om af te sluit, net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend. Minister Tlabisa sê die regering sal die toesig oor munisipaliteite wat uitdagings ervaar verskerp. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
4: Wat wil jy hê vir dit?
3: Geld natuurlik.
4: Ek kan jou 'n donker straat gee.
3: Nee man, ek vra geld.
4: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
3: Jy luister nie vir my nie.
4: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
3: Meneer, ek soek geld.
4: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
3: Hoeveel?
4: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
3: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
5: Ook radio, weer.
6: Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dit gaan koelerig wees en môre koud, koud, koud, koud, koud. Maar vandag is 21 grade in die stad. Dis 23 in die Parel en in Woester, 24 vir Mamesbury, 19 in Langebaan, Ceres op 22, Redlinghuis 25, Klein Willem 27, 26 in Vredendal en 23 in Calvinia. Dis koud in Sutherland ook met 'n maksimum van 18, in Lynsburg is dit 20, 22 in Grabouw en 19 in Hermanus. Riversdal en Beaufort Wes op 22 grade, Mosselbaai George en Plettenberg Baai tussen 18 en 21 en Oudtshoorn ook op 21 grade. Dit is 'n lekker dag met 'n windspoed van so 10 km per uur en dit gaan later koud raak. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer. Nee, die res van die naweek se weer. Jy, dis Vrydag en ek kan dit vir jou sê onomwonde en ek gaan dit vir jou later deurgee en ook die res van die land se maksimums.
5: Ook radio weer. Goed Vrydag op Ook Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
6: Dis Vrydag, jy kan daai asempie uitblaas, jy kan jou hare losmaak, jy kan eintlik vandag gaan werk het in 'n sweetpak, want jy het baie hard gewerk hierdie week. En as jy 'n Kaapenaar is, wat is ons motto? As jy op 'n Vrydag werk, het jy nie hard genoeg gewerk hierdie week nie. Maar ons hou dit net vir ons, dis 'n Kaapse ding. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend nog so ver in die geselskap van Bok Radio. Baie dankie aan Martin, Jolandi en Stem. Hulle noem hulle self Afskop en hulle is weeks na op tussen 7 en 10 uur. Volgende week is daai twee stouters alleen, want Martin vat die pad saam met sy familie en hy gaan 'n bietjie familie vakansie hou. Dit is mos nou skole vakansie. Ja, die skole sluit vandag. Hoe voel jy oor die rapport? Ek gaan ook my eerste rapport van my hele lewe van my kind se kant af kry vandag. So hulle gaan vir my sê sy is baie soet in die klasie en sy staan gedurig voor as sy wil Let It Go sing en sy speel mooi met die maatjies en want by 'n kind is mos by die skool altyd soeter as wat hy by die huis is. Nee, ek het dit was met my ook so gewees toe ek op skool was. My ma kon nooit verstaan nie, my ma het altyd gedink die ek het iemand anders se rapport gevat huis toe. As hulle sê sy is so soet in die klas, sy is so soet in die klas, sy luister so mooi as die juffrou praat. Glad hier by die huis, nie? Ja, maar dis maar kinders. Hoe voel jy oor die rapport? Laat weet vir my 074-2099. Was dit 'n moeilike kwartaal gewees? En is 'n lang vakansie wat voor lê. Hier is Henry Baard. Hy is 'n plaaslike ou met hoope talent. Hy noem hierdie invite vir my die lyn. Jy is op bokradio.co.za. Ek is Lulu. Goeiemôre.

0: Ek is mal oor hierdie ou se stem, sy naam is Henry Baard, hy is ook die hoofsanger van Millennium, plaaslike ouens hier van ons area af en jy kan hulle gerus volg. Nou kyk, daar is iets ongeloofliks vandag in Somerset West aan die gang en dis een van my gunsteling winkels waar ons vandag regstreeks uitsaai vanaf 12 uur se kant, maar ek het die voorreg om nou met Chantel Lahoute gesels. Sy is die besturende direkteur by Cab Food. Chantel, hoe gaan het vanochtend met jou, girl?
1: Baie goed, dankie, ons is, aan die gang hier in Somerset West, so, dit is altyd lekker.
0: Hoor jy, ek moet vir jou sê, ek oordryf nou nie eers nie, Cab Foods is regtig een van my gunsteling winkels, as ek niks het om te doen nie, dan gaan stap ek in Cab Foods rond, en ek sit net alles in my trolley, en my hele huis is nou al vol van julle goed, so ek wil net meer verjaarsdae en meer partykies hê, so dat ek kan koeke bak en cupcakes maak, en alles doen wat lekker is, want dit is soos 'n een-stop shop.
1: Ach, dankie, halleluja. Nee, ons, soos jy weet, streef daarna om elke geleentheid spesiaal en maklik te maak. So, jy kan my net, nooi maar net 'n paar vriendinne oor en sommer net 'n cake and wine, dit kan ook werk.
0: Ach, dit klink vir my heerlik. Nou kyk daar heers vanochtend 'n groot en 'n fantastiese atmosfeer by Cab Foods in Somerset West. Vertel vir ons waarna kan die kliënte uitsien.
1: Ja, ons het 'n propvol dag hier so by Cab Foods in Somerset West uiteengesit. Die kliënte kan kom kyk na

0: iets wat trend op die oomblik. So ons het 'n kit wat dit nou maklik maak en almal kan dit doen.
1: Nou wat is 'n dotkyk neiging? Ek weet dit op sosiale media al gesien. En wat maak hierdie dotkyk kit so besonder van Cab Foods?
0: So die dotkyk kit is nie net nostalgies nie, maar dit pas ook perfek by die Cab Foods mission en vision wat ons het om bak na die huis toe te bring en dit maklik te maak waar die ma en die kind dit sommer vinnig kan doen. So dit is 'n klaargemaakte cook premix, jy sit hom in die bakkie, jy sit hom in die airfryer en dan is jou icing nou in, jy ice hom en dan is die hele idee dat jy hom so omdruk in jou sprinkel, dat hy so lekker vol sprinkels is. En enig iemand kan dit doen, jy het net 'n airfryer nodig, so dit is dat het so lekker maak, so die kinders kan dit sommer self doen en vir hulle maaitjies gee en al daai ding.
1: Nou kyk, ek wil nou nie my geheim heeltemal uitklap nie, maar nog elke jaar met my dogtertjie se verjaarsdag bak ek vir haar die koek of maak ek vir haar die koek. Ek sê nie ek bak die koek nie. En hierdie jaar het ek gegaan en ek het jy weet toe ons jonger was het ons altyd daai poppie koeke gehad, die pop wat bo ingedruk is met die koek wat soos haar rokkie lyk, nê?
0: Ja.
1: Ek het al my goed by Cab Foods gaan koop en ek is die beste mamma in die hele baie wêreld en al my vriende dink ek is 'n bobaas bakster. So baie dankie aan Cab Foods.
0: Dit is 'n groot plesier en ja, ons personeel strewe daarna om almal te help, al is dit 'n ma by die huis of 'n bakster met 'n besigheid, dit is tog na waarna ons strewe dat dit maklik is vir almal. Net om daai dinge te doen wat jy so saam met jou kind kan doen en nostalgies is.
1: Ja, nou ons sal vandag regstreeks uit daar na of daar by Cab Foods Somerset Wes en daar is ook heel wat om te proe vandag, so die bokspan gaan bly wees daaroor. Vertel ons wat kan ons proe?
0: Ja, so natuurlik kan jy die Cab Foods hot chocolate proe wat een van ons gunsteling en mees bekendste produkte is. En dan ook het ons al ons ready-to-bake goedjies, ons muffin mixes, ons brownie mixes is daar. Natuurlik die dotkyk gaan daar wees. En dan het ons baie lekker sout goedjies wat ons uitsit, wat vir jou braai is of vir jou platters wat jy maak. So daar gaan 'n peaks in the blanket wees wat nou draai. Worsies is wat gedraai word met pastry wat jy ook soms in die airfryer maak. Dit gaan alles vandag gewys word en beskikbaar wees vir die kliënt om te kom proe.
1: Ja, en ek dink baie mense of as daar iemand is wat nou nog nie by Cab Foods was nie, dit is nie net 'n koekwinkel nie. Jy kan letterlik soontoe gaan en jy kan alles gaan kry. Dit is 'n winkel waar jy van soutigheid, soetigheid soos wat sy nou gesê het met die pastytjies en die alles wat jy nodig het om jou gaste te onthaal is by Cab Foods beskikbaar en jy kan dit vandag gaan kry daar by Cab Foods in Somerset Wes. Proe happies en die pryse wat ongelooflik is en moenie vergeet van daai dot kyk. Demonstrasie en kit wat jy kan kry vandag nie. Chantel, baie dankie dat jy so my gekuier het. Gaan bederf jou kliënte wat daar by jou 'n draai gaan maak en sê hallo vir die bokspan sommer namens my.
0: Ek maak so baie dankie Lulu, dankie vir jou tyd. Dit was heerlik om dit almal te gesels.
1: Dankie, lekker dag vir jou.
0: Dankie Chantel.
1: Bye. Hier is Don Henley, Boys of Summer, gemaak 'n draai. Cab Foods Somerset Wes. Dit is 'n lekker winkel, ek sê jou nou. Dis een van daai winkels waar jy loop met jou trolley en jy laai net alles in, want alles lyk lekker, dit proe lekker en dit lyk sommer net fantasties. Cab Foods Somerset Wes vandag, ons saai regstreeks daarvan uit, van 12 uur vandag tot en met 4 uur vanmiddag. Lekker musiek vir jou, dis Don Henley.

0: By Audie Centrum Claremont, hierdie naweek het hulle hulle beroemde finansiële jaar eindverkoping. Dit is die 20ste jaar. 103 Audies is afgemerk met 'n totaal van 8.5 miljoen rand besparing. Jy het reg gehoor, is 8.5 miljoen rand besparing op 108 Audies, niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audie Centrum Claremont. Die hele naweek tot Sondag, so moenie jou aandeel van 8.5 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Audie Centrum Claremont kom vroeg. Hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dit is hierdie naweek.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 5.99 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Ok, moenie dat het snaakslik nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
4: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
5: Bokradio, ons speel die treffers, die

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Ons is presies 10:30 en jy's ingeskakel hierso op Bokradio, Bok TV en dis tyd vir die plaaslike nuus. Action SA die stad Kaap sê die stad Kaapstad se verlies aan sy skoon audit status wys hoe burgemeester Gordon Hill Lewis die metro agteruit lei. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke het verklaar die metro het agteruit gegaan van sy vorige skoon audit status weens die nie nakoming van verskaffingsbestuur en verkrygingsooreenkomste. Dit het gelei tot 'n ongekwalifiseerde auditmening met bevindings. Deleen James van Action SA sê Kaapstad verdien 'n regering wat resultate lewer, openbare geld verantwoordelikheid bestee en verantwoordbaar aan die inwoners bly.
3: As Action SA sal ons aanhou veg vir 'n Kaapstad wat veiliger is, meer bekostbaar is en meer inklusief is. Ons gaan nie toelaat dat inwoners mislei word deur mooi praatjies en slim bemark terwyl meeste van die mense swaar kry nie en dienslewering aanhou faal nie.
2: Die Weskaapse ekonomie het met 0.6% tussen Januarie en Februarie gegroei, wat die nasionale gemiddeld van 0.5% oortref. Die groei word gedryf deur 'n sterk vertoning in sektore soos finansies, landbou en toerisme, met verhoogde uitvoere van appels en druiwe en 'n toename in internasionale inkomste in Kaapstad. Die LER vir Landbou en Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsie toon steeds veerkragtigheid ten spyte van globale en plaaslike ekonomiese druk.
4: Daar was ook 'n 10% groei in toerisme wat toegeskryf kan word aan 'n toename in internasionale besoekers. Die Wes-Kaapse regering se apex-prioriteit is geskoei op ekonomiese groei en die skep van meer werksgeleenthede in die Wes-Kaap.
2: Suid-Afrika het belangrike stappe gedoen om 'n plaaslike bedryf vir die verwerking van selsame aardelemente te vestig. Dit volg nadat die Steenkapskraal monazietmyn in die Wes-Kaap en die mineraalverwerkingsagentskap Mintec daarin geslaag het om hoë suiwer gemengde selsame aardprodukte op laboratoriumskaal te vervaardig. Dit is moontlik gemaak met samewerking tussen die myn, Mintec en ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Kernenergiekoöperasie. Die drie vennote sê dit kan die land posisioneer as 'n strategiese verskaffer aan vinnige groeiende wêreldmarkte vir skoon energie, tegnologie en mediese sektore wat tans deur China oorheers word. Dit is die einde van hierdie nuus, plaaslike nuus. Ons volgende hoofnuus volg om 11:00 en plaaslike nuus om 11:30.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Clover Buttro Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litre or capsules 20 pack, buy any 2 and get a third free. Valid until 28 June, only at Checkers.
6: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
7: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar Ek hou nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
8: En netjies genoeg vir die kantoor.
7: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
8: Is hulle Saterdag oop
7: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investments Parel Motorgroep.
10: Ok Radio. Verkeer.
11: Dis 25 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk wat gaan daar op ons paai aan. Hulle sê what's happening with all the law enforcement and traffic officers before Durban Road turn off at the N1. Safety and security operation. Dit is daar op die N1 tussen Monte Vista en die R300. Ry asseblief veilig. Hulle is besig om ons paaie vir ons veilig te hou. Daar's groot opstande en dinge wat beplan word vir hierdie naweek en vir volgende week die 30ste Junie. So ek dink ons plaaslike regering is besig om ons burgers net baie veilig te hou. So sê dankie vir hulle daarvoor. Dan is daar een motorfietsongeluk en een motorongeluk op Jakes Gerwel tussen Duinefontein afrit en Govan Bekkie. Dis beide ingaande. Daar is twee ongelukke, so wees op die uitkyk daarvoor. Een is een motorvoertuigongeluk, een is een motorfietsongeluk. En dan op die N1 uitgaande, net voor Josenberg vlakte, is daar een ongeluk waar een voertuig omgeslaan het uitgerol. Al die bane is oop, maar daar is nooddienste en personeel op die toneel om daar die ongeluk op te klaar. Dit het 6 minute gelede gebeur, so wees op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Western Cape, Live Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Otto Investments Parel en aan jou. Jy is my oor op die pad.
10: Ok Radio. Verkeer.
11: Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
10: Mokradio
12: 989 FM. Jy kan aftershave aansit, dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
10: Harder as jou tannie, so bine.
11: Oh, dit is altijd lekker as jy sikke nieuwe goed het wat op jou show speel. Oh, dit is awesome, ek love it. Dit is wat ons by Bok Radio doen, ons hou vir jou. Lekker, ons is bezig om jou te vermaak en vooral op een vrijdag. Dit is goed voel vrijdag vir jou, Bok Radio. En ek gaan net na 11, gaan ek vir jou ons goed voel story deel. Dit is vandag die dag waar jy net in vijfde raad kan inslide. Jy kan net in vijfde raad ingaan en jy kan begin rustig raak vir die naweek. Jou country top 10 lê en wag vir jou. Frans Kook is ook nog daar, die beste muziek wat jy ooit in jou leven sal kry. Word op hierdie radiostasie gespeel, soos hierdie ene, hè?

0: Hulle laat ons maar net dink aan bikini weer. Dis Elof en Early B vir jou, die beter alternatief.co.za. Bok Radio, hier is waar jy is. Net 'n vinnige verkeersverslag.
1: Goeiemôre, Lululu. Ja, jy moet ek sien so vras hoe as jy inkom. As jy inkom, ek weet nie wat daar gaan nie, maar as daar geweldig klop mense die pad. Ek weet nie hoe die mense wil vras hoe wil jy nie. Maar die pad is tramlik. Dik by die karre.
0: Ja,
1: ons man op kiek. Die Franshoekse pad. So jy kom in Franshoek.
0: Baie dankie Chris, dalk wil hulle die mense uit Franshoek uithou. You never know, maar wees versigtig as jy Franshoek binnekom. Hulle is daar besig met dinge en hulle kyk het allemaal law abiding citizens is. Ok, so gepraat van iwers heen ry, kom ons gaan klim gou op ons perd.
2: Country Top 10.
0: So, vandag tel ons af nummer 2 en nummer 1 en dit is op hierdie Vrydag gee ek vir jou die twee beste liedjies op die top 10. Nou, in die tweede plek het ons vir Dasha. Nou, Dasha het amper oornag 'n wêreldster geword met haar liedjie Austin en as jy vir Austin kan onthou, dit het daai lekker beat en dit het ontplof op TikTok. Miljoene mense het die dans uitdaging gedoen en die lied het wêreldwyd op die treffersparades verskyn. Sy is nie eintlik van Texas nie. Alhoewel sy 'n liedjie sing met die naam Austin, is Dasha gebore en groot gemaak in Kalifornië. Baie mense het gedink sy kom uit Texas omdat haar country klank so eg is. Maar sy skryf haar eie musiek, sy is nie net 'n sanger nie, baie talentvolle liedjie-skrywer en werk graag saam met ander Nashville-skrywers om haar stories eerlik en persoonlik te vertel. Van kleins af het sy toneel gespeel, sy het gedans en sing oral opgetree en sy was vastbeslote om 'n vermaaklikheidster te wees nog lank voor haar eie eerste platekontrak losgeslaan is. Sy meng tradisionele country met pop en rock en is een van die redes hoekom sy nie net country aanhangers lok nie, maar ook baie jonger luisteraars. Nou voor Austin was sy reeds aktief op TikTok en Instagram. En sy het gereeld video's van haarself geplaas waar sy sing, waar sy grappies maak en haar persoonlikheid wys. En toe hierdie liedjie op die regte tyd verskyn, was haar gehoor reeds daar. Sy is 'n awesome kunstenaar. Ek het die voorreg gehad om haar live te sien. Sy het 'n rompie aangehad wat ek sal dra as 'n belt, maar sy het dit gekiel op haar verhoog. Hier is Dasha in die nummer 2 posisie vandag met Mad About It.
2: Nummer 2.

0: Is al musiek nie nou maar net daai lekker ritme sodat jy kan saam dans of sing op 'n bestuurwiel klap terwyl jy hierdie liedjie luister. Mad About It is Dasha vandag vir jou op die tweede plek in die country top 10. Ek wil sommer nou vir jou die eerste een aankondig. Nou, hierdie is nie net 'n gewone band nie. The Red Clay Strays is 'n ongelooflike garage band. Kan jy dit glo? In 2016 het hulle in Alabama begin. Hulle het in klein kroë, plaaslike feeste en sommer enige venue gespeel waar hulle kon inkom. En niemand het oornag sukses verwag nie. Hulle het letterlik hulle aanhang een vertoning op 'n slag opgebou. Hulle grootste treffer Wondering Why is reeds in 2022 uitgereik en het eers in 2023 wêreldwyd momentum gekry nadat duisende mense dit raai op TikTok begin kyk het. Dit het uiteindelik hulle eerste lied op die Billboard Hot 100 geword. So die frontman is die ou wat voorsing, sy naam is Brandon Coleman. Sy stem laat mense gereeld dink aan 'n mengsel van Elvis Presley, Chris Stapleton en Southern Gospel. Hulle sê ook hy klink 'n bietjie na Johnny Cash. En dis een van die redes hoekom hierdie band so anders klink as die tipiese country groepe. Vandag bevind hulle self in die eerste posisie met Demons in Your Choir. Hulle naam is The Red Clay Strays.
1: In die week se nommer 1.

0: Hy het nogal 'n stem soos Johnny Cash, Elvis Presley en iets van 'n gospel koor, nê? Dit klink amazing. Dis The Red Clay Strays op Bok Radio, Bok TV. En hulle tree vandag in as die nommer 1 liedjie op die kant op die country top 10.
1: Jimmy Souls is everyday is Friday.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
1: Jimmy Sauces everyday is Friday.
0: Die Claremont Motorgroep het hierdie naweek hulle beroemde finansiële jaareindverkoop uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen rand se besparing. Dis korrek, jy het reg gehoor, 11.3 miljoen rand op 339 Volkswagens. Dis nou net demo en gebruikte voertuie. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, dis in Tableview, Claremont of Volkswagen Vredendal. Dis hierdie hele naweek tot Sondag, moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen, Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle het net een keer een jaar hierdie uitverkoping en dit is hierdie naweek.
3: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 8.9. Spaar 4500 rand. En die 40 Wink Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 9.9. Spaar 6500 rand. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Genies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Goeiemôre, ek is Gerard Skaap en in hierdie nuus hooftrekke. Suid-Afrika sê sy verhouding met Iran is nie die land se nasionale belang nie. Die internasionale maritieme organisasie skort ontruiming in die seestraat van Hormuz op.
1: Bokradio nuus.
2: Solidariteitsminister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, is verkeerd dat Suid-Afrika se verhouding met Iran in Suid-Afrika se nasionale belang is. Hy het die beleid van onverbondenheid verdedig na kritiek van die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Basel oor die adjunkpresident Paul Mashatile se besoek aan China en 'n Iranse amptenaar se besoek aan Pretoria. Woordvoerder Jaco Kleinhans sê Suid-Afrika se onafhanklike buitelandse beleid moenie ekonomiese skade veroorsaak nie.
3: Die werklikheid is dat Suid-Afrika se noue verhoudinge met Iran en die wyse waarop Suid-Afrika gereeld vir Iran intree, eintlik ons ekonomiese belange benadeel. Veral wanneer dit kom met handelsonderhandelinge met die VSA, is dit nie in Suid-Afrika en Suid-Afrikaners se beste belang om tans noue verhoudinge met Iran te handhaaf nie.
2: Minister van Landbou John Steenhuisen het nuwe nasionale maatreëls vir die beheer van bek- en klauwseer goedgekeur. Dis daarop gerig om veeboere gedurende uitbreking 'n duidelike pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrika se landbouhandel en biosekuriteit beskerm. Die departement se woordvoerder, Joeline van Wyk, sê die belangrikste van die nuwe maatreëls is die risikobaseerde roetes wat sekere handelsbedrywighede in die tye van kwarantyne sal toelaat.
4: Die nuwe maatreëls poog om 'n balans te vind tussen die beskerming van dieregesondheid en die versekering dat boerderybesighede veilig kan voortgaan om hulle werkverrigtinge voort te sit waar die wetenskaplike bewyse dit toelaat.
2: Action SA sê die stad Kaapstad se verlies aan sy skoon auditstatus wys hoe burgemeester Gordon Hill Lewis die metro agteruitlei. Auditeur-generaal Tsukani Maluleke het verklaar die metro het agteruitgegaan van sy vorige skoon auditstatus weens die nie nakoming van verskaffingskettingbestuur en verkrygingsooreenkomste. Dit het gelei tot 'n ongekwalifiseerde auditsmening met onderbevindings. Dirilien James van Action SA sê Kaapstad verdien 'n regering wat uitslae lewer, openbare geld verantwoordelikheid bestee en verantwoordbaar bly aan sy inwoners.
5: As Action SA sal ons aanhou veg vir 'n Kaapstad wat veiliger is, meer bekostbaar is en meer inklusief is. Ons gaan nie toelaat dat inwoners mislei word deur mooi praatjies en slim bemark terwyl meeste van die mense swaar kry nie en dienslewering aanhou val nie.
2: Nuus uit die buiteland. Die internasionale maritieme organisasie het sy pogings opgeskort om skepe en meer as 11,000 seevaarders te ontruim wat in die seestraat van Hormuz gestrand is. Dit volg nadat 'n vragskip wat deur die roete beweeg het suidoos van die Omanse hawe Dahit aangeval is. Die vaartuig was nie deel van die organisasie se ontruimingsplan nie. Die hoof van die organisasie, Arsenio Dominguez, sê die tydelike opskorting is om verder te bevestig dat al die nuwe veiligheidsmaatreëls getref is vir skepe op die ontruimingslys en die Midde-Ooste. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,50 teen die dollar, R18,76 teen die euro en R21,77 teen die pond. Bitcoin verhandel tans teen $60,353. Die prys van goud is $4,027.53 per fynons en die prys van Brent olie is $73.90 per vat. En het finaal hier in die hoofnuus, die solidariteit sê Suid-Afrika se verhouding met Iran is nie in die land se beste belang nie. Ons volgende nuusbulletin volg om 12:00 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die De'Longhi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwoldtak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, De'Longhi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
8: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
9: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Radio weer.
10: Dis 7 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Kom ons kyk wat maak die res van die land se weer. Se maksimums. Dis vandag 21 in Kimberley. Dit sal 'n maksimum van 26 raak daar in Oos-London, in Durban 25, Bloemfontein op 20 grade, Johannesburg 18, 21 in Pretoria en 24 grade in Kaapberge. Die naweek se weer, dit lyk koud. Saterdag is dit 19 in die stad, dis 20 in die Parel en in Malmesbury 18 in Calvinia, 23 in Riversdal, Woester op 19 en Beaufort Wes op 22 grade. Teen Sondag, dis reën, dis donderweer en dis baie koud. Dis weer vir sop en stew. Dis 16 in die stad en 14 in die Parel teen Sondag. En Maandag, hoor hier, 14 in die stad en 12 grade in die Parel. Die winter is met ons, hy's koud, hy's lekker kaggel, long johns, warm bottels. As jy 'n goeie man wil wees vir jou vrou, weet jy wat moet jy doen? Doen dit nou hierdie naweek en dan sê my Maandag Lulu, jy is die beste huweliksraadgewer wat daar is. Gemaak vir jou vrou 'n warm watersak en sit dit in haar bed voordat sy inklim. Dis 'n plesier.
1: Radio 4. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
10: Dis amper 10 minute oor 11. Dis lekker om saam met jou te kuier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu en ek gaan jou goed voel storie vir jou so klein bietjie later vertel. Die skole sluit vandag, die rapporte kom huis toe. Hoe is jy as ouer as daai rapport by die huis kom en hy lyk nie so goed nie? En jy weet voor jou siel, jy het vir daai kind gesê, jy moet gaan leer, jy moet gaan swat, gaan na jou lesenaar toe in jou kamer en gaan doen jou beste. En daai, jy het geweet, die games word op die foon gespeel, dis net TikTok orals, en nou sit jy met daai rapport by die huis. Hoe vat jy dit? Wat doen jy? Het jy straf wat jy uitdeel? Moet hulle wiskunde huiswerk doen die gedurende die vakansie? Wat is jou plan? En as ouer, as jy by die huis kom en jou kind het 'n goeie, mooi rapport, as jy trots, hoe bederf jy jou kind of beloon jy jou kind vir 'n goeie rapport? Laat weet vir my op 074-2000-989. Ek het nog hoop pret en vermaak wat op jou wag. Vereers wil ek hierdie ouse muziek speel. Sy naam is Damien Beer. Oh, dis 'n mooi ene, dis awesome in, awesome uit. Net hierna vertel ek vir jou van die bokkies hierdie jaar.

0: Damian Beer, awesome in, awesome uit. 14 minute na 11 in die oggend. Ek het nou net met jou gepraat oor 'n warmwatersak en ek het vir jou vertel hoe om die beste man in die hele wêreld vir jou vrou te wees. Jy gaan sit daai warmwatersak in haar bed aan haar kant van die bed voor sy gaan slaap en dan moet jy sien hoe lekker slaap sy daarna. Na die tyd. So iemand sê, Sjoerd sê vir my, gepraat van 'n warmwatersak, my ander helfte het syne werk toe gevat, hy klaar sy broek is nat, en toe hy kyk, het sy warmwatersak een gat in, en al die water drip op sy broek uit. Gelukkig nie op 'n strategiese plekkie nie. Daai warmwatersak of jou baie vir skaamte veroorsaak, nee, hoor nou hierso.
1: Morgen, morgen, lekker lag ek nou. Nee, maar ek moet nie so wees, man. Ek is die warm sak.
0: Dat is hy. Jy is die warm watersakkie. Dat is hy, dit is hoe dit hoort. Hoor jy, ek moet jou vertel van die bokkies. Dit gons hier so by Bok Radio, want hulle is besig om die bokkies te beplan. Dit gaan die 15de November wees by Grand West. En jy weet nou al, in hierdie tyd, dan trek ons ons mooi moois aan. Ons girls het make-up aan, die manne het pakke. Kan jy dit oor vertel? Hulle gaan barber toe, hulle sny hulle hare, hulle kam hulle baarde. En hulle was onder hulle blaaie. So dit is wat gebeur by die bokkies. Dit is 'n groot, groot geleentheid, 'n uithang geleentheid, waar ons die Suid-Afrikaanse musiekbedryf vereer vir hulle bydra en vir alles wat hulle doen om ons te kan vermaak reg deur die jaar. Nou, hierdie jaar gaan anders werk en ek weet nie of ek eintlik iets daaroor mag sê nie, maar ek gaan nou so 'n bietjie stout wees. En dit lyk vir my of hierdie jaar die luisteraars se bokkies gaan wees. So jy wat deel is van die bokkies, jy wat daar gaan sit, gaan letterlik deel wees. Jy gaan op die verhoog kan gaan. Jy gaan die ding kan aanbied. Jy gaan 'n toekenning kan uitdeel. So ja, dit is groot dinge wat op pad is. Ek weet Loukie Rothman is weer aan stuur van sake daar. Hy en Wimpie het nou die dag 'n vergadering gehad en die tema is ongelooflik. So ek wil nie te veel uitlap nie. Al wat ek vir jou sê, die kaartjieverkope maak binnekort oop die 15de November. Maak solank nou al 'n knoop in jou das en onthou daai datum. Jy gaan deel wees van die bokkie toekennings hierdie jaar. Dit is ons luisteraarsin. Ons bring dit terug na die mense wat vir ons saak maak en dit is jy as luisteraar. So onthou daai datum. Ek sal vir jou sê wanneer die kaartjieverkope gaan oopmaak.

Dis die tuindwergies met kopskit kinders. Dis so 'n mooi liedjie en weet jy wat, dit pas by jou goed voel Vrydag storie wat ek vandag vir jou wil deurgee. Ek wil dit met jou deel want dit is vakansie. En vandag se sinnetjie wat vir my uitstaan is: eendag gaan hulle nie die groot goed onthou nie. So hoor nou net hier. 'N onderwyseres het een keer vir haar graad 1 klas gevra: "Wat is jou gunsteling herinnering saam met jou mamma of pappa?" Sy het verwag die kinders gaan praat van die vakansies, die pretparke, die dieruitstappies, maar toe die antwoorde begin inkom, toe was dit die volgende: "Toe ons op die bank gaan lê en TV kyk het. Toe mamma my toegelaat het om saam pannekoek te bak, al was die kombuis vol meel. Toe pappa my laat wakker bly het omdat dit gereën het en ons na die reën geluister het. Toe ons in die kar saam gesing het. Toe ons 'n fort van komberse

0: die sitkamer gebou het. Nie een kind het gepraat van die duur speelgoed wat hulle gekry het nie. Nie een kind het gepraat van die groot vakansie waarvoor mama en papa vir maande lank gespaar het nie. Hulle het die klein oomblikke onthou. Daardie oomblikke wat vir groot mense so onbelangrik gevoel het. En nou sluit die skole vandag en ek weet daar sit ouers wat reeds by die huis sit en in stres. Hoe gaan ek hulle besig hou? Ek het nie geld vir vandag se uitstappies elke dag nie en ek moet nog werk ook. Maar onthou, dalk, net dalk is hierdie vakansie nie bedoel om perfect te wees nie. Dalk is dit bedoel om stadig te wees, om saam beskuit in die oggend te eet, om middag stappie te gaan vat buite of om nog in jou pyjamas rond te loop teen 3:00. Stap om die blok, kry 'n warm sjokolade of selfs net 'n kartonboks wat skielik in 'n ruimteskip gedraai word. 'N Danskompetisie in die kombuis. Daai dinge kos niks geld nie. Maar word later die stories wat jou kinders oor 20 jaar nog gaan vertel. Kinders soek nie die perfekte vakansie nie, hulle soek jou. Al is dit net vir 20 minute waar jou foon een kant lê terwyl jy heeltemal daar is. Want eendag gaan hulle nie sê ons huis was altyd perfek skoon nie. Hulle gaan sê ons het altyd baie gelag. En as jy hierdie vakansie net een ding reg kry, laat dit wees dat daar gelag word. Die wasgoed kan wag, die huis kan wag, maar hierdie klein mensies, hulle word groot terwyl ons besig is om te dink dat ons nog tyd het. Mag hierdie wintervakansie nie net gemeet word aan hoeveel geld jy spandeer het nie, maar aan hoeveel herinneringe jy saam gemaak het, want kinders onthou nie alles wat hulle kry en wat vir hulle gekoop word nie, maar hulle onthou altyd hoe jy hulle laat voel het. So mag dit hierdie vakansie vir jou 'n les wees. Dis memories wat tel.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
0: Die Claremont Motorgroep het hierdie naweek hulle beroemde finansiële jaareind uitverkoping. Dis 339 Volkswagens wat afgemerk is met 'n totaal van 11.3 miljoen rand besparing. Jy het reg gehoor, 11.3 miljoen rand besparing op 339 Volkswagens. Dis nou nie demo of gebruikte voertuie. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Hierdie is die hele naweek tot Sondag, so moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel mors nie of los nie. Net by Volkswagen Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle het net een keer 'n jaar so groot uitverkoping en dit is hierdie naweek.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deel smiete, volkome man.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bach Radio to find

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dis nou presies 11:30, tyd vir jou plaaslike nuus. Goeiemôre, ek is Gerard Skaap. Bokradio se gemeenskapprojek Hoop nooi luisteraars uit om môre 'n vertoning van die legendariese Tommy Dell by die Hoopwinkel te geniet. Projekleier Wilinda Ford sê die publiek is welkom om 'n kampstoel saam te neem en vanaf 10:00 die oggend die dag of van 10:00 die dag af te geniet. Ford verwelkom ook enige skenking om die gemeenskap te help tydens die wintermaande. Sy sê veral nie bederfbare voedsel, klere, komberse, asook babagoedere en hond- en katkos word verwelkom. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 MPC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za. Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kronan All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. 'N paar verkeersverslaggies waarvan jy moet weet. Daar is 'n ongeluk op Ou Kaapseweg en Boelerlou in Sun Valley. Die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan vroeër vanoggend 10:30 was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Josenberg vlakte. 'N voertuig het gerol. Al die bane is wel oop, maar jy moet asseblief veilig ry in daai area. Die nooddienste en personeel is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oë op die pad. As jy my op hoogte van sake hou, dan kan ek die volk sê wat se paai om te ry en watter om dan nou liewers te vermy. Dankie Otto Investments Parel.
5: Verkeer.
6: My Otto Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
5: Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
6: Goed voel Vrydag en ek kuier nog vir so 25 minute saam met jou. Daarna skakel ons oor na Cab Foods toe in Somerset West. Dit is 'n winkel waar jy wil wees. So as jy in die area is, ry so intoe hier in Brackenfell is ook 'n Cab Foods en jy kan alles daar kry. Ek stap daar in en ek is net lus vir partytjie hou. Of dit nou net is dat jy en 'n paar vriendinne aand by mekaar kom en 'n glas wyn drink of 'n koppie koffie drink. Hulle het lekker soutighede waarin jy kan pesel. Jy kan soos 'n bo-baas kokster, amper sê kokster, bakster lyk as jy by Cab Foods was met al hulle lekkernye en dinge wat dit vir jou maklik maak in die kombuis. So het ek gepraat oor dinge wat jy moet doen hierdie vakansie met jou kinders, wat nie gaan oor geld nie. Die wêreld is taf al buite. Alles raak duurder, jou salaris bly dieselfde en almal sukkel om kop bo water te hou. En jy wonder nou al hoe gaan hierdie kinders besig hou? Weet jy, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor tyd. Dit gaan oor tyd wat saam met jou wat jy saam met daai kinders spandeer het. As hulle kleintjies is gaan speel in die tuin, laat hulle vuil raak, dit maak nie saak nie. Gaan stap saam met hulle 'n entjie of bou sommer net 'n fort in die sitkamer. Hoor gou hierso wat sê Nola.
7: Halleluja, Nola, so weet jy elke woord wat jy nou gesê het. Own memories en dinge wat jy saam met jou kinders doen. Laat my dink aan ja, dit is meer belangrik om tyd met kinders en vir mense met mense te spandeer. Jou tyd is meer bekostelik, of hoe is die, wat is die word, it's worth more, and the memories are worth more than monetary gifts. Ek denk aan, afgelopen, elke tweede naweek, dan kom my dochter, en haak toe kinders naar my toe, en my dochter, ek en my kleindochter, 6 en 9, ons speel dan, denk jy op YouTube waar jy moet die kunstenaar vir Likie nou sê wat het is met net 'n paar woorde of ietsie of iets. En weet jy, ek is verbaas so baie van die die Likies my kleindochter reg kry en is verskriklike pret, verskriklike pret. Ons geniet het en ek weet dit sal altyd by haar bly. Maar anyway, baie dankie, lekker dag verder.
6: Lekker dag vir jou ook, Nola. Is lekker dat jy ingeskakel is en altyd saam met my gesels. Op die einde van die dag, ons allemaal wil net 'n bietjie liefde hê. Hier is die kat se snor, Frans Kookle en Prit daar vir jou op die stoofie. En ek wil vir jou Lambertsbaai van Robbie Wessels inwerk. Jy is op die beter alternatief, ek is Lulu.

Robbie Wessels is nou Lambert's boy hier op Bok Radio. Daai was die kat se snor met almal wil net liefde hê. Hoor net hoe mooi is hierdie een. Hy praat oor die Weskus en hy eindig in Lambert's boy. Dis 20 minute voor 12 in die oggend, amper tyd vir Frans Kook.

0: Hans Quirk.
1: Dag sê en welkom by Frans Kook. Vandag is natuurlik die beurt van een van ons eie luisteraars resepte en Dirk Uysvaar van Bethel het vir ons hierdie lekker resept ingestuur, 'n boerewors frittata. Klink te lekker. Jy het die volgende bestanddele nodig: 15 ml olyfolie, dis so 1 eetlepel, 500 g boerewors, 4 groot aardappels gekook en in skywe gesny, 60 ml gekarameliseerde eie, 200 g feta kaas gekrummel, dis so 2 wieletjies van die feta kaas, 5 eiers geklits saam met 60 ml melk, dis so 1/4 koppie melk, en dan lekker sout en peper. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius, voer 'n 20 cm koekpan met tinfolie uit. Verhit die olie en braai die wors tot goudbruin en gaar. Pak laa aardappels, eie, wors en feta kaas in die koekpan. Geer die eiermengsel met die sout en peper en giet in die koekpan. Bak 30 minute in die verhitte oond of tot het gestol is. Laat effens afkoel en snij dan in skywe. Sit voor saam met die heerlike tomatieslaai. Baie dankie aan Dirk Uys van Bethel, sy heerlike boerewors frittata. En ek dink hierdie een hoort lekker op 'n maandag aan, as 'n mens nie so lank voor die oond wil staan nie. En ek gaan hom beslis probeer. Geloer gerust na ons webtuiste www.franskook.co.za, klet saam op die Facebookblad, dit is net baie makkelijk, Frans Kook, en stuur jou resepte aan resept by franskook.co.za. My naam is Frans Swart, lekker kook tot dan.
2: Dankie Frans Swart, daar is Frans Kook en jy kan die resept kry op franskook.co.za. Volgende week kook ons weer en ons praat donderdag wynsake met Benny Howard. Hier is 'n baie spesiale boodskap, luister mooi.
3: Goeiemôre, Leon, dis Loukie Bekker praat. Ek hoop dit gaan goed daar met jou. Luister nou na die spesiale tye van kinders wees. My jongste dogter verjaar vandag en die Smit is daar op pad na haar toe, want dat tyd met haar te spandeer. Ja, baie kostbaar, sy was die type kind wat altyd vir my een kaartjie gemaakt het, al geverf met korantpapier, sy het my geverf en gegee, moet een kaartjie gaan koop nie. So ek wil net vandag vraag, asblief haar sal geluk wens en vir sê hoe speciaal sy is vir ons, sy partij geniet en sy is vir ons kostbaar, en dankie vir jou mooi program, liefde daar.
2: Dankie Tannie Loukie Beek, mag dit 'n fantastiese verjaarsdag vir haar wees en mag sy nog baie, baie geseënde jare vorentoe hê. So ek moet vir jou groet, ek moet nou hier uitskuif, ons gaan nou sommers het west toe daar by Cab Foods, so regstreeks uit daar vanaf. Natisha is daar, Heinrich Triple H Deploy is daar, Marisa en Reinhard, jy sal sommer baie van hulle daar kry, Albertus loop ook daar rond en ek is seker Albertus is daar waar die dinge geproef en geproe word, so jy gaan vir hom definitief daar kry. Ek groet vir jou met 'n rustige hart vandag, mag jy vandag en die naweek 'n fantastiese een hê. Spandeer dit met jou geliefdes, maak tyd, sit jou foon weg en wees net jy. Speel uit met hierdie enetjie. Dis Modern Talking, Atlantis is calling. Lekker naweek vir jou, soet wees, en as jy nie is nie, neem foto's. Ons gaan gou 80's toe. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 12:00 en in hierdie bulletin, Ramaphosa sê Suid-Afrika sal voortgaan met sy buitelandse beleid van onverbondenheid. Steenhuisen keer nuwe maatreëls vir back and closure goed en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se langdurige beleid van onverbondenheid en strategiese autonomie beteken nie die land is neutraal of onbetrokke nie. Die Amerikaanse ambassadeur Leo Basel het vroeër adjunk president Paul Mashatile se besoek aan China gekritiseer, as ook 'n Iraanse ambtsdraer se besoek aan Pretoria. Ramaphosa het aan die Nasionale Raad van Provinsies gesê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke betrekkinge met verskillende lande in die nastreving van sy nasionale belange.
3: Government will continue to engage all international partners in a balanced and principled manner consistent with national interests and constitutional values. South Africa values its long-standing bilateral relationship with the United States and continues to engage constructively on areas of mutual interest.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het nuwe nasionale maatreëls vir die beheer van back and closure goedgekeur. Dit is daarop gerig om veeboere gedurende uitbrekings 'n duideliker pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrika se landbouhandel en biosekerheid beskerm. Die departement se woordvoerder, Joylene van Wyk, sê die belangrikste van die nuwe maatreëls is die risikogebaseerde roetes wat sekere handelsbedrywighede in tye van kwarantyne sal toelaat.
4: Die nuwe maatreëls poog om 'n balans te vind tussen die beskerming van dieregesondheid en die versekering dat boerderybesighede veilig kan voortgaan om hulle werkverrigtinge voort te sit waar die wetenskaplike bewyse dit toelaat.
2: Die padongelukke fonds verwerp beweringe van die wanbetaling van afgehandelde eise aan die Broglie prokureurs en sy rekords toon die onderneming bly die grootste enkele ontvanger van betalings die afgelope 20 maande. Volgens Moneyweb het die firma 'n hofaansoek teen die fonds ingedien weens voortgesette wanbetaling van meer as 430 eise, ondanks skikkingsooreenkomste wat gesluit en hofbevele wat toegestaan is. Die fonds sê betalings aan die Broglie aan de Broglie het van Oktober 2024 tot verlede maand 1.48 miljard rand en 1608 eise beloop. En die Vryheidsfront Plus waarsku dat die omgewing in Gauteng onder ongekende druk verkeer. Hy sê grondwater word bedreig en die luggehalte is in verskeie gebiede onaanvaarbaar swak. Die provinsiale omgewingsdepartement sê het slegs 63% van sy prestasieteikens bereik. Jaco Mulder van die Vryheidsfront Plus sê die grootste besoedelaars is dikwels munisipaliteite wat nie watersuiweringsaanlegte behoorlik in stand hou en waterbestuur doeltreffend toepas nie.
5: Hoewel Gauteng die kleinste provinsie in Suid-Afrika is, huisves dit meer as 25% van die landse bevolking. Hierdie bevolkingsdruk plaas enorme eise op waterbronne, infrastruktuur en die natuurlike omgewing. Riviere en spruite word daagliks deur rioolstortings, industriële afval en onwettige stortingsterreine besoedel.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,196. Die prys van goud is $4,032.91 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.56 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 12:00. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal voortgaan met sy buitelandse beleid van onverbondenheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 1 met plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: musiek van Jan Jan Jan, hulle weergawe van Tussen Jou en My, is net hier Bokker op die Bok TV. Goeiemiddag, het is 15 minute oor 12, en ek weet wat jy dink, Natisha het 'n vieslike verkoue aan haar, nee, my naam is Jan Siems. Ek is hier in die atelier, hulle het vir Natisha so 'n bietjie vrygelaat vandag, sy is iewers in die wêreld, ek weet nie of dit 'n goeie idee was nie, maar ons het haar op die lyn, ons weet sy lewe. Natisha, wat gaan aan, waar is jy?
1: Zian, dit is nooit een goeie idee om my enigszins vry te laat enige plek nie, want jy weet nie wat ek gaan doen, jy kan my mooi aantrek, maar jy kan my nergens in vat nie, maar gelukkige cab vir die Somerset West besluit, hulle gaan vir my in my journalistieke kapasiteit gebruik, en hulle gaan my dingetjies laat proe, en ek gaan hulle live demonstraties kyk, ons is hier so by Centenary Rail on Somerset West, net langs Somerset Mall, en ek moet sê, die vibe is ongelooflik, dit is lekker hier so, maar so gepraat van, jy het ons 'n kleintjie, Jenny,
0: Allegedly
1: is daar 'n 4-jarige seentjie wat rondhardloop wat aan jou behoort. En vandag begin die skoolvakansie. Nou jy weet seker, dit is moeilik om hom besig te hou vir so lank deur die skoolvakansie, né?
0: Groot feite.
1: Nou kom ek vertel vir jou hoekom jy hulle hierna toe moet bring. Hulle het vandag 'n live demonstrasie van 'n Sweetie Pie demo. Nou ek weet nie of jy al ooit 'n Sweetie Pie in die mikrogolf oongesit het nie. Dit gaan jou lewe verander.
0: Nee, ek eet hom so van die rak af soos 'n normale mens. Maar vertel my meer.
1: Okay. So, maak gereed vir 'n soet bederf wat jy nie by Cap Food Somerset West wil misloop nie. Kom sluit by ons aan vir ons komende Sweetie Pie demonstrasie en ontdek hoe maklik dit is om hierdie nostalgiese ginsteling thuis te maak. Ons gaan vir jou wys hoe om 'n heerlike Sweetie Pie te maak met 'n sjokolade skyfkoekie basis, ons sagte en ligtige Cap Food marshmallow icing en 'n dekadante sjokolade oortreksel.

0: cab food kook en bak makkelijk gemaakt net vir jou, ne?
1: Ja, dit klink asof jy vooral lekker gaan bederf word vandag op 'n cab food simmer sit wees. Waar kan ons dop hou as vir die van ons wat nou sit in die atelier en nou moet luister na al die lekker dinge?
0: Ok, so hulle was baie braaf geweest en hulle het my nou gesê ek moet kom help met hierdie demonstrasie. Ek weet nie hoe baie ek gaan kan help nie, dalk gaan ek net bystaan en alles proe en hulle sê daai lyk lekker en daai lyk lekker en niks gaan oorbly vir die mense nie, so hulle moet vinnig hierna toe kom, want anders gaan ek definitief alles opeet.
1: Klinkt soos 'n absolute droom. Ons gaan weer incheck met Natasha, alles wat aangaan daar in Somerset West by Cab Foods. Natasha, los maar 'n bietjie vir ons ook asseblief, ons chat later.
0: Ons chat later, my vriend.

0: Ons boek rond in hier op die GFM is Andrietta, as jy my wil hê. My naam is Jan Sims. Ek is hier in die ateljee terwyl Natasha lekker rondkeer nou by Cab Food Somerset Wes. En as jy nie weet wat jy gaan doen met kinders besig te hou in die skoolvakansie nie, Cab Foods, they got your back. Gaan loer alles wat hulle het. Sommige self in die winkel of as jy nou vassit by die kantoor of waar ook al jy is, cabfoods.co.za. Ons vertel vir jou later meer. Eers musiek van Avicii, net nou die.
1: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose impakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSNV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet. Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexus Sealy Celebration koningin stel is nou slegs 899. Spaar 4

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio is 12:30, goeiemiddag, ek is Heinrich Duploy. Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop nooi luisteraars om môre 'n vertoning van die legendariese Tommy Dell by die Hoop winkel te geniet. Projekleier Willenda Ford sê die publiek is welkom om 'n kampstoel saam te neem en vanaf 10:00 die dag te geniet. Ford verwelkom ook enige skenkings om die gemeenskap te help tydens die wintermaande. Sy sê veral nie bederfbare voedsel, klere, komberse, as ook baba goedere en hond en katkos word verwelkom. En hier volg 'n belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPC lisensiehouer van Bok Radio. Sy jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. BSNV is van toepassing.
1: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekke.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Regering gevra om die leer te ontplooi tydens die anti-immigrasie betogings. Amerika hef tydelike sanksies teen Venezuela op en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die organisasie Youth Intelligent Minds of South Africa sê die immigrasiekrisis het 'n kritieke punt bereik weens die regering se onvermoë om dit vroeër daadwerklik aan te spreek. Landwye anti-immigrasiebetogings word vir Dinsdag beplan. Stichter Jeffrey Mabunda sê hulle neem kennis van die kommer wat organisasies soos March and March en Operasie De Doula opper, maar waarskynlik die betogings moenie misbruik word om misdadige bedrywighede na te jaag nie. Die landbouorganisasie TLESA verwelkom die nuwe back and closure beheermaatreëls as 'n stap in die regte rigting. Die departement van landbou het 'n nuwe raamwerk bekendgestel vir 'n enkele geïntegreerde nasionale stelsel om back and closure uitbrake te bestuur van opsporing tot herstel. Penny van Sail van TLESA sê enige maatreëls wat ingestel word, moenie boerderyinkomste, voedselsekerheid of die land se vermoë om lewende hawe produkte uit te voer ondermyn nie. En die Amerikaanse departement van Finansies se kantoor vir buitelandse batebeheer het gedeeltelik en tydelik beperkings opgehef op alle transaksies wat verband hou met verligtingshulp na die aardbewings in Venezuela. Die twee kragtige aardbewings naby die hoofstad Caracas het minstens 235 lewens geëis en meer as 4300 mense is beseer. Die verligting van beperkings dek die verwerking en oordrag van fondse namens derde party lande na of van Venezuela met hulle operasies ondersteun wat hierdie spesifieke magtiging gedek word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,025. Die prys van goud $4,046.17 per fynons en die prys van Brent olie $72.85 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die regering word gevra om die leer te ontplooi tydens die anti-immigrasie betogings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: HyperTough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks HyperTough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teesenfees geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
5: Jimmy Sauce's Everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
6: Jimmy Sauce's Everyday is Friday.
1: Bok Radio, 98.9 FM.

0: En nou het ons vetkoeke wat gevries is, wat jy gaga vinnig in die airfryer kan druk, wat vinnig gemaakt is, as jy vir gaste wil maak, dat jy meer tyd met mense, jou gaste kan spandeer. So dit is easy, druk het in die airfryer en dit is klaar warm om te geniet saam met jou gaste.
1: Wel, soos jy sê, dit maak die onthaal beslis baie makkeliker en spaar baie, baie tyd.
0: Dit beslis, dit neem die stress uit die voorbereiding vir gaste weg en gee jou meer tyd om saam met jou familie en vriende te kuier. Jy kry steeds daai heerlike smaak daarvan en dit is gee vir mense daai nog steeds 'n nostalgiese herinneringe vir almal.
1: Ja, glad nie nodig om 4 uur die oggend op te staan om te begin deeg rol en knie en of op te jaag van die werk of om dit te doen nie. Ons hoor ook daar is 'n opwindende nuwe produk wat vandag bekend gestel word. Vertel ons.
0: Yes, ons het nou 'n Scoopable cookie dough bekend gestel. Dit is nog 'n voorbeeld van hoe cat food cook and bake maklik maak. Jy skep eenvoudig die deeg uit, plaas dit in 'n airfryer bakkie en geniet dit wanneer dit klaar is, geniet dit warm. Dit is easy peasy om te maak.
1: Nou, jy is die kundige, dit klink heerlik. Hoe sou jy dit bedien?
0: Ja, so ek hou van dit net so, maar dit is hoe ek daarvan hou.
1: Ja.
0: Maar baie van ons, baie kliënte het al gesê, hulle geniet dit ook selfs met 'n bietjie roomys of custard of so iets.
1: Wel, dit klink beslis asof gerief en heerlike smaak die kern is van alles vandag by Cap Foods wat daar plaasvind.
0: Precies, ja. Dit is so.
1: Monique, dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Dankie dat jy ook by ons aangesluit het. Maak seker, jy maak 'n draai by Cap Foods, Somerset West, om hierdie vetkoek demonstrasie te sien afspeel en gebeur die nuwe Scoopable Cookie Dough te ontdek en al die feestelikhede in die winkel te geniet. Dankie vir jou, Monique. Jy moet 'n lekker dag verder hê.
0: Baie dankie en ons sien uit om al ons kliënte daar te sien.
1: Wonderlik, mooi dag vir jou verder.
0: Baie dankie.
1: Tot ziens.
0: Bye bye.
1: Daar is hier het ek net by Natisha ook aansluit. Kijk of ek maar jy sal ook in die handen kan kry. Is Amorei met mooie kaap.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Bokradio se gemeenskapsprojek hoop nooi luisteraars om môre vertoning van die legendariese Tommy Dell by die Hoopwinkel te geniet. Projekleier Wilinda Fort sê die publiek is welkom om 'n kampstoel saam te neem en vanaf 9:00 die dag te geniet. Fort verwelkom ook enige skenkings om die gemeenskap te help tydens die wintermaande. Sy sê veral nie bederfbare voedsel, klere, komberse, as ook babagoedere en hond- en katkos word verwelkom. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor, 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio, sy jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Weiss mein ich Pat, noch ja hart, noch Cab Food und so muss es weiss. 22 Minuten vor 2, die Opwering, die steht fort bei Cab Food, so muss es weiss. Vriendin, Kollega, Marisa op die lijn, hoe lijkt het daar?
1: My mens, ek moet al eerst gauw vinnig klaar kou in my mond afsee, toe ek sien jy wel. Maar kyk, daar is al nou een ding, ne, in die Afrikaanse kultuur, yeah. Wat ek denk, allemaal voor in die kiel sal staan, en dit is een vetkoek.
0: Jo, dit lyk heerlik.
1: En die woordelike ding nie by Cat Food is, hulle het al die moeite vir jou klaar gedoen. Want ek weet mos nou, nou moet jy olie in die pan sit, nou moet jy een deegie maak en al die goed. Hulle het klaar alles gedoen. Een pak van 10 vetkoeke en jy sit het gaan vinnig in die airfryer en dan mag een linkje dit zelf gemaakt. So ek het nou van een vetkoek eet, Heinrich, soos wat jy by een oudtijdse plaaskous had gedoen.
0: Ja.
1: En wat die mense so oulik doen, is hulle het een lekker curry, minstvoelsoekie wat hulle daar ingesit het,
0: ja.
1: En een nieuwe aanslag, wat ek nog nie aan gedink het nie, hulle het varkvleis mins.
0: Ja.
1: En dan maak hulle kruin frikadelletjes daarmee. Ja. En toe hulle so soet sweersausie storiekie, en toe vul hulle die vetkoek daarmee. En toe verloor ek het heel te maak.
0: Ek was die liewe otter, man, liewe vark, sjoe.
1: Verstaan jy? So ja, as jy nou hier die winterskoolvakantie nou so op is met idees van wat jy vir een middag eten moet doen, of selfs een aand eten, jy wil vir jouself een vakantie gee, ga jy na Cab Food toe, jy gaan koop hulle klaargemaakte vetkoeke uitgevries, jy haal het net uit soos wat jy dit nodig het, jy gooi het gevinnig in jou airfryer, 5 minuten later en lyk het of het vars gebak is.
0: Oh,
1: dit is wat hier aangaan by Cab Food in Somerset West.
0: Wonderlik, Marisa, dankie. Ek het 'n kans gevat met Natisha, maar ek sien sy is bezig om te bak en te brou en te proe en te eet en lekker. So ek gaan bykie later opvang met haar.
1: Ja, ek gaan met flink wees, hoor, want as jy al soek, stond sy by een van die demonstratie tafel.
0: Maar kom ons kyk of ek al kan vang. Dankie vir jou, geniet dit.
1: Dankie jy, bye.
0: Bye.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
0: Wel, nog nie heel te mal die Triple H Show nie. Ek, so semi staan en help uit vir Natisha, terwyl sy lekker daai kan smil by Cab Foods in Somerset West. Dit is 19 minute voor 2. Now, if you've got a small dog, you'll know they live big lives, but did you know that smaller dogs have unique needs that can benefit from eating food specifically tailored to these needs, which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Bok Radio, die klank van braaivleis en bakkies.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 en die nuuswets ontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. VN dwelle verslag toon wêreldhandel in kokaïen en tik floreer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die vakbond federasie COSATU verwelkom die parlementêre portefeuille komitee oor gesondheidssteun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak van longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
3: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
2: Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die regering toon vertroue in die toerismebedryf met 'n voortgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2.54 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4.9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerismebedryf. Sy sê 22 projekte uit die openbare en privaat sektor word tans gekeer om te bepaal of beleggings gemaak moet word. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige migrasiebetogings. In reaksie op vrae aan die Nasionale Raad van Provinsies het Ramaphosa gesê, veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Uit die raad verseker die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
4: We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready, and those who transgress the measures that we are putting in place will definitely meet the might of the law.
2: In wêreldhandel en onwettige dwelms floreer met kokaïenvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as stik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarskynlik oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokaïenvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tik beslagleggings dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,047.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.41 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,821. Ten slotte net vir die hoofnuus, wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Daarom hierdie einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
2: Bok Radio harder as 'n windpomp en Augustus.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Rock Radio.

Susanna, the Arts Company, hier op Okradio, 11 na 2. Ek sê gewoonlik dankie vir Natisha, maar ek gaan binne die volgende 10 minute wat met haar gesels. Suiker, nog lekker. Daar in Somerset West, Cap Foods, it's happening vandag. Maar vir eers 26 juni 2026. Ons kyk wat gaan aan in die wereld. Narim Kasim, Hezbollah leier, sê Israel het geen keus in die as om onvoorwaardelik aan besette Libanese gebiede te onttrek. Terwyl Libanese en Israelse ambtenare direkte gesprekke in Washington DC voer, het Kasim gesê sy groep sal geen normalisering, geen kansellasie van die staat van vyandelikheid, geen winste vir Israel en geen gedeeltelike teenwoordigheid op Libanese grond aanvaar nie. Israel moet verneder word en aanslaa staak en dit is wat sal gebeur. Dan Iran het vandag sy reg op beheer oor die straat van Hormuz herbevestig en die golfstate gewaarsku om nie steun aan Amerika te verleen nie. Die waarskuwing volg de dag nadat 'n skip naby Oman getref is in 'n voorval wat die broosheid van die voorlopige ooreenkoms om die oorlog met Iran te beëindig weer te beklemtoon. Die VSA en 6 golfstate het Iran se aanspraak om tol op skepe in die seestraat te hef verwerp. En 2 senior ambtenare van die Ram Mandir Trust het vandag bedank nadat die polisie 8 mense in hegtenis geneem het in verband met die beweerde verduistering van skenkings aan die Hindu-tempel in Ayodhya in die noord-indiese deelstaat Uttar Pradesh. Die Ram Mandir Tempel is in 2024 deur Narendra Modi en dis in die superbeheer ingewy en is ten volle deur openbare bydraes befonds. Meer as 50 miljoen gelowiges het die tempel in die eerste jaar na die inwyding besoek. Daar word beweer dat die verduistering meer as $20 miljoen beloop. Dit is jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

0: let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay?
1: Check in, okay? Thanks, Pains. Dirty not here. Thanks, Pains. Not even here. Nice being a producer. Producer Penny. Sy gehoorns was buite uitsending toe. Maar ook nie. So, sy is ergens daar in in Somerset West. Wel nie ergens, sy kuier saam met Natisha daar by Cab Foods. So, no liquor lobcropper beteken jy hoef nie in te check nie. Check in asseblief 074-2000-989. Waar jy ook al jouself in die wêreld bevind. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. 074-2000-989. Die program aan jou gebring deur Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Goeiemiddag, ek is Heinrich.

0: en opwinding erwin, opwindende ervarings in die winkel gaan voort tot 5:00 die vanmiddag. So wat jy nog meer tyd gee om alles wat aangebied word hier te kon geniet. En as jy dit nie vandag kan maak nie, moenie bekommerd wees nie. Hulle eksklusiewe spesiale aanbiedinge sal weer Saterdag beskikbaar wees, eksklusief met die Joe by Cab Foods in Somerset West. So kom kuier vir heerlike proe-happies, regstreekse demonstrasies, fantastiese winskoopies en 'n kans om opwindende pryse te wen. Hulle het so baie live demonstrations hier so. En ek sê vir jou, jy voel like kos wat die mense van my vandag gevoer het, gaan ek vir die volgende 3 maande nie hoef te eet nie, hoor.
1: Wat het uitgestaan vandag van al die goed wat jy geproe het?
0: Hoe sê?
1: Wat het vir jou uitgestaan van al die goed wat jy geproe het?
0: Daar is baie moeilike ene, want jy moet self kom beleef ook. Maar ek moet sê, die dot kyk, ek het die virale dot kyk, wat mense so verskriklik bos gaan oor, het ek definitief probeer.
1: Ja.
0: En ek kan aanbeveel, ja, ek sal daarin wat?
1: Oké. Okay.
0: Letterlijk, ek sal, as hulle vir my die koek maak, sal ek binnen om gaan leen, ek sal net die koek eet die heel dag.
1: Ja nee, dit was die pose, ek het een prankie gehad, want nee, mens nie moet
0: heen
1: nie.
0: Prankie.
1: Prankie mens. Jy
0: het een prankie van my gehad, binnen in een bad vol kap kyk.
1: Wow,
0: nee, lekker man.
1: Okay, lekker, well done, Duploy. Oké, okay, op die noot, worry, pas jyself op, lekker naweek.
0: Ek sal, jy ook, en ek mis jou hier so.
1: Mis vir jou.
0: Baie dankie dat jy daar dit oorgevat het vir ons, en dat dit vir die luisteraars so ongelooflik lekker maak, en hulle deel maak van hierdie ervaring, maar hulle moet self maar ook een draai kom maak hier so, om te kyk hoe lekker dit is.
1: Kry jy vir die keel van jou, nee?
0: Ja, ek gaan nou weer gaan rooibos thee drink. Iemand het my strand rooibos thee gevoer, ek gaan nou weer gaan rooibos thee drink, ek beloof.
1: En een bykie hering en ris. Okay.
0: Ach, jy weet so mooi om na my te kyk, nee?
1: Nee, okay. Goed
0: gaan. Alright, Manny, lekker show, hoor.
1: Dankie, lekker dag, bye.
0: Bye.
1: Bye.
2: Hey guys, this is Penny. It is time to check in 074-2000-989. Remember, checking in with others

0: appel, vir hierdie bokrar hier F250 23.02. Gaan lekker daar in Somerset West. Ek kry alweer maandag tussen 12 en 2, dit is Natisha. Dankie vir die incheck in loer hier op 074-2009-89. Ons maak gedraai in Centurion, my persoonlike burgemeester.
1: En dan gaan jy op besoek by die meester en check in van Centurion af, hoor wat van goed jou kant. Bring vir lekker muziek, ons luister uit vir hierdie kant af, lekker dag verder en daar so. Cheers!
0: Cheers, dankie vir jou champ, lekker naweek vir jou, veilig wees, bly warm. Lorette van Somerset West, wat sy sê, nou sit ek in my kantoor in Somerset West en mis alweer. Ons mis mekaar alweer, Lorette. Ek gaan weer een plan moet maak om een draai te maak in Amsterdam Centurion. Somerset West, dankie vir jou. Maar as jy hierdie kant is, kom loer in, sê hallo vir die boksman. Dankie daarvoor. Dan maak ons een draai in North Yorkshire, United Kingdom. Paar foto's ook hier gestuur, dit is van Philip Duploy, my vangenoot. Jo, en ek rechtig, prentjie mooi daar, dankie vir dit, dankie vir die incheck. Marfield Wetlands, dit lyk ongelooflik lekker, dankie vir die incheck. Daar het jy dit, ons incheck hier op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop nooi luisteraars om môre vertoning van die legendariese Tommy Dell by die Hoopwinkel by te woon. Projekleier Willenda Fort sê die publiek is welkom om 'n kampstoel saam te neem en vanaf 10:00 die dag dit te geniet. Fort verwelkom ook enige skenkings om die gemeenskap te help tydens die wintermaande. Sy sê veral nie bederfbare voedsel, klere, komberse, asook babagoedere en hond- en katkos word verwelkom. In die volgende belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Sy einde van jou plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Laat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
1: Ons speel die treffers, die

0: Blackbird, Craig Hines, From the Bottom of My Heart. 18 minute voor 3074 2989. Ek het weer gesê, ek gaan kyk hoeveel ek kan beloof kaartjies om weg te gee vir Bobby van Jaarsveld vir vanavond. As jy die noordelike voorstede is, is by Heroes Live. Kan niks beloof nie, maar kom ons kyk hoeveel ek wel kan weggee. Al die WhatsApps gaan direct deur na ons vriende by Heroes Live. Hulle sal contact maak met jou. Moet nie kwaad wees vir my as jy nou nie oproep of WhatsApp ontvang nie, maar jy sal wel gecontact word. Ek glo binne die volgende uur dat jy jou reëlings kan tref vir vanaand. Amper 15 minute voor 3, geen verkeersnuus van my kant af nie. Ek het wel vir jou nuus vanaf Volkswagen Claremont. Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaar eindverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen besparing. Dis korrek, 11.3 miljoen op 339 Volkswagens net demo en gebruik. Alleenlik die naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis die hele naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel van 11.3 miljoen op die tafel los nie. Net by Volkswagen, Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer een jaar so groot. Dis die naweek.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Yeah, kom ons wees impulsief en kom geniet Bobby van Jaarsveld. Dit is by Heroes Live in Brackenfell. Jy het tyd tot en met die 3 uur nuus, dan gaan ek al jou WhatsApps deurstuur. Ons vriende by Heroes Live. En ek hou duime vas, ek hoop jy kry daai oproep. As jy dalk vir Bobby dalk gaan mis vanavond, jy gaan hom nie vanmiddag mis op uitklok nie. Hy gaan lekker kuier saam met Zian en Marie, 16:45, net hier op Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuusmiddag. Leiers van douane en die herbevestig hul verbintenis tot streeksintegrasie. Wetsontwerp op die beheer van die bank en elektroniese afleweringstelsels en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê die Suider-Afrikaanse douane-unie bly die wêreld se oudste werkende douane-unie en 'n sleutelaandrywer van streeksintegrasie. Ministers van Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibia vergader om die unie se strategiese plan, handelsopknapping en ekonomiese samewerking te hersien. Taal sê lidlande bly steeds verbind tot die versterking van douanebeheer, die bekamping van onwettige handel en die bevordering van gedeelde beleid vir ekonomiese groei.
3: The strategic agenda continues to unite us in our common purpose and shared aspiration for the prosperity of our people. For this, we must remain steadfast, appreciative of the progress we have made and resolute in staying the course towards deeper integration.
2: Die vakbond Federasie COSATU verwelkom die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om die regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak van longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
4: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
2: Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die regering toon vertroue in die toerismebedryf met 'n voortgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2.54 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4.9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. Dit al sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerismebedryf. In wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokainvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as stik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarskei oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tik beslagleggings dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4047.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.41 per vat. Bitcoin verhandel teen $59.821. Ten slotte net vir die hoofnuus, leiers van douane-unie herbevestig hul verbintenis tot streeksintegrasie. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
9: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Mokradio 989 FM.
10: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so be nie.
9: Die Triple Eight Show word aan jou gebring door Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

Dis Jay met Halwe Beker vir jou hier op Bokradio 18.03. Dankie vir al jou inskrywings vir Bobby van Jaarsveld. Ek het dit deurgegee en ek hoop regtig jy kry 'n oproep binne die volgende uur of wat, dat jy jou planne gereed kan kry vir vanaand, in plek kan kry liewer vir vanaand by Heroes Live. Gepraat van, wanneer is Jay? Hy is dan die 4de Juli, 4th of July. Ek dink dis ook wanneer die bokke die Engeland aanvat. So Jay by Heroes Live, 4 Juli. Wat gebeur ook voor dit? Adam Tas, die 3de Juli. Ray Dillon is die 1ste Julie, Lia die 27ste Juni, en dan vanavond is jy gehoor het Bobby van Jaarsveld. Ek glo as jy nou nie ongelukkig kaartjie gewen het nie, is daar wel kaartjies nog beskikbaar by heroeslive.net. Intussen, as jy reeds in die verkeer sit, gereed is vir die naweek, ek te wonder of ons hierdie enetjie kan insqueeze. Het om hier vrijdag behoorlik af te skop. Ek hoop jy geniet het. Laat weet vir my.

0: is Bokrar hier daai tyd. Daar is hierdie week se KI top 3. Ons kyk gou op nommer 3 het ons gehad Dino Wesselbrits, nommer 2 Nagpols met ons hou aan en pas geluister na Doek Naweek Hardklop. Dit is jou KI top 3.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: Nou as jou data plan te duur word, sal jy skuif, hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na insurance, en die 35-jarige Zanai, massiewe 1180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry motorversekeringskotasie, en as insurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FTV BSNVS en inligting aanlyn.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 7 500 gram bags of Mocha Gutter pasta for R100, 7 cans of Food Lovers shredded tuna for R100, any 10 400 gram cans of La Belinda tomatoes for R100, and our signature butter brined rotisserie chicken at just £79.99 each. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Nee, die regte noot, nee,

Doobie doobie doo. Dis dit, die naweek het aangebreek. Hulle is op pad, hulle is super cool. Dit is Uitklok, Zian en Monique. En hulle het awesome gas vanmiddag kwart voor 5. 16:45, dis Bobby van Jaarsveld. Hy is ook vanavond by Heroes Live in Brackenfell. Lekker saam met hulle kuier. Behoorlik die naweek invat. Geniet die naweek, geniet die week, bly warm, sonne gaan bitter, bitter koud wees hier in, vooral in die Weskaap, so bly warm asseblief. Pas jouself op, en dis dit, baie dankie aan Cherry, Tyger van Lui, gedryf deur die halfway groep, pas jouself op.

0: Rock Radio.
1: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Leiers van Douane Unie herbevestig hul verbintenis tot streeks integrasie, wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê die Suider-Afrikaanse douane-unie bly die wêreldse oudste werkende douane-unie en 'n sleutelaandrywer van streeksintegrasie. Ministers van Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië vergader om die unie se strategiese plan handelsopknapping en ekonomiese samewerking te hersien. Stel sê lidlande bly steeds verbind tot die versterking van douanebeheer, die bekamping van onwettige handel en die bevordering van gedeelde beleide vir ekonomiese groei.
3: The strategic agenda continues to unite us in our common purpose and shared aspiration for the prosperity of our people. For this, we must remain steadfast, appreciative of the progress we have made and resolute in staying the course towards deeper integration.
2: Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak van longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
4: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die regering toon vertroue in die toerismebedryf met 'n voorgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2,54 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerismebedryf. Sy sê 22 projekte uit die openbare en privaat sektor word tans gekeer om te bepaal of beleggings gemaak moet word. In wêreldhandel in onwettige dwelms floreer, met kokaïnevervaardiging en beslaglegging van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekord hoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarskei oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van die heroïnevoorraad. Kokaïnevervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg en 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tikbeslaglegging dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,047.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,679. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Leiers van douane-unie herbevestig hul verbintenis tot streeksintegrasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesien op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê baie hartlik goeiemiddag en kyk gou na jou weer vir môre, Saterdag 27 Junie. Koel oggendtemperature kan verwag word, waarna dit lekker sonnig tot gedeeltelik bewolk sal wees hier vir die res van die dag. Temperature vir môre, Kaapstad bereik maksimum van 17, Parel 20, Woester, George, Beaufort Wes, almal môre op 22, Saldanha 16, Stellenbosch, Malmesbury, Hermanus, Langebaan en Brackenfell môre, maksimum van 18 wat verwag word.
4: Klok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Is besig van die hele wat ons tyd som afskop vandag. Jy verlies vir jou bokker op die bok TV. Nou tyd vir uitklok in jou gebrek deur Edemite die jou tyd. Ek sê vir jou goeiemiddag. Jou lekker mens.
1: Hallo. Hoe lyk dit?
0: Dis Vrydag.
1: Is naweek, ons het dit gemaak sê.
0: Yes. Hierdie tyd van die dag op 'n Vrydag vlak. Al die gewig van my skouers aanval. Die naweek lê voor, gaan 'n lekker naweek wees. Môre beloof om 'n goeie een te wees.
1: Mm-hmm. Vol naweek.
0: Ja, ek was bietjie gestres oor môre se weer. Speel dan grimpunt. Jy weet, en as dinge lelik draai en draai dit vol lelik daar.
1: Ja. Nee, jy moet maar jy weet op jou tone wees. Mm-hmm. Nou nie met nog 'n besering terugkom maandag nie, al wat ek vir
0: sterk staan, ek gaan 10-10-1. Dit is 'n groot naweek wat wag, baie nie gebeur vir die volgende 3 ure hier op uitklok. Ons het jou game with no name.
1: Mm-hmm. Met 'n bietjie van 'n twist vandag, maar ons gaan nie hoe sê.
0: Is jy slimmer as
1: Dat.
0: Ons het jou luisteraars liekie, ons het 'n baie spesiale gas wat kom inloer hier by ons.
1: Ek moet sê, ek het ekstra parfum en dinge nou maar gespuit vir hierdie gas. Ek wil voorbereid wees.
0: Nou, laat nie my stres, ek het iewers 'n spoor spuit blikkie.
1: Net een spuitreef waar die persoon nie aankom.
0: Is dalk nie 'n slegte idee nie. Is Bobby van Jaarsveld die legend.
1: Ja.
0: Geer by ons. En dan gaan ons 'n bietjie chat oor, jy weet, as jy 'n dier verloor. Okay. Jou treteldier. Dit is daar is min gevoele wat naby dit kom. Ons het al 'n vermiste kat gehad.
1: Oef.
0: En daai rondloop en soek en
1: ek wil sê daai nie weet jy moet die ergste wees.
0: Is horrible. Mm. 'n week later kom hy weer in die huis ingestral. Van wie weet waar?
1: Net op 'n bietjie van 'n avontuur gegaan.
0: Jessie, maar die plakate maak en opsit en mense vra en klop en loop. Is horrible. Nou, wat as jy 'n dier verloor wat eintlik maar baie moeilik is om eintlik te verloor? Jy sien hom van ver af.
1: Oh, jene.
0: Wel, dit gebeur in die VSA. Ons gaan jy nou meer daaroor vertel. Ons kyk het gauw vinnig, like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlike beseringsregs specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 14 minute na 4. Ek sê vir jou goeiemiddag op die lieflike Vrydag. Kom ons kyk gauw like jou paie. Ek het vir jou baie goeie nuus. Die paie like goed in verband met ongelukke en dinge, daar is nie veel aan die gang nie. As jy wel iets teekom, wil ek jy moet my asseblief laat weet. Ek weet die paaie vandag gaan besig wees, die skole het natuurlik gesluit, so asseblief hou jou oë oop, hou jou ore oop en wees veilig en versigtig. Dan jou rytyd vir vandag van die middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 55 minute tot in die Parel, 1 uur en 20 minute tot in Somerset West, 1 uur en 5 minute. Rondebosch, tot hier by ons kyk jy na 55 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man, ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
0: Oor die sentrum Claremont het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping en dis die 20ste jaar. 103 Audis is afgemerk met 'n totaal van 8,5 miljoen rand besparing. Het reg gehoor, 8,5 miljoen rand op 103 Audis, nie demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audi sentrum Claremont, hele naweek tot Sondag, met jou aandeel van 8,5 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Audi Sentrum Claremont. Kom vrug, hulle gaan net een keer een jaar so groot en dis die naweek.
2: Jou premium klank ervaring.

0: Zijn plaatselijke makker, Keenan Extien. Zijn nieuwe ene keer zijn almost famous. Like it. Like it. Dit is Bokkerradio 98.9 FM. Baie lekker om saam te kan wees. Nou is 20 minute oor 4. En ons praat een bietjie oor dieren wat weggeraak. Sommige honde, hulle die hek sien oopgaan en hulle sien ons spasie gaan.
1: Kijk, ek moet vir sê, toe ons die eerste dag wat ons vir Koos huis toe gebruik het, omdat Koos was een straathond wat ons aangeneem het, daai hekkie was op een skreefie oop en hy het net gehardloop. En ek was soos ooflip, ons sit met 'n probleem.
0: Hoe lang het julle nou vir Koosie?
1: Ons het nou vir Koosie amper 4 maande. Hy hardloop nie meer weg nie.
0: Ja, nee, maar natuurlijk, hy het achtergekom, is baie lekker hierso.
1: Maar daai eerste dag het ek so gestres, want die oud net besluit, hier gaat ek nou, en toes ek soos, as hy die dag per ongeluk uitkom, want hy stop, hy het net gehardloop, so, ja nee, kom moeilikheid. So nee, ek is blij, doe nie, dit mee nie, maar ek kan nie eers indink hoe dit moet voel, om by die huis te kom en te besef, jou hond of jou kat, of jou troteldier is nie daar nie.
0: Ja, nee, dit is een groot skok, en is een gevoel wat ek vir niemand aanwens nie. Ek weet, ons mense wat gereeld WhatsApp stuur en sê, hierdie volkie is weg, of hierdie kat is weg, asblief help soek, self op die plaaslike WhatsApp groep sal jy baie sien, so dit is nie een lekker gevoel nie. Nou wat, as jy een dier verloor, wat jy nie rarig veronderstel is om te verloor, of wat, eindelijk maar, ek weet nie, is moeilik om te beskryf. Jy sal nie denk dat hulle net sal pad vat nie. Soos het ook een skulpad.
1: Ja, I mean, een skulpad, dit vat baie vir jou om een skulpad te verloor as jy een ordentlike...
0: Of een vis.
1: Een vis gaan ek blameer op die beer as een katte. Dit is al wat het kan wees. Maar jy weet al seker het die is. Ek denk altyd, soos iemand sê nou, jy het een kruiduin. Surely kan hy nie so makkelijk net verdwijn. As hy uitkom he.
0: Maar dit is vinnig.
1: Ek weet, maar allemaal kan hom sien, en dit is een paard wat hier afgehardloop kom.
0: Is gepraat van paard, wat van een kameelpaard?
1: Excuse.
0: As jy nou erg moet sit en denk, hoe moeilik moet dit wees om een kameelpaard te verloor?
1: Nee, jy kan nie. Tensy jy somehow in die bos gaan stap het, en hy bietjie ingeblend het met die bome.
0: Hoe groot is die bos?
1: Ook wie waar?
0: Jawel, dit gebeur in Texas.
1: Ach nee, natuurlijk.
0: Okay, so dat is een kameelpaard. Mijn naam is Gracie.
1: Okay. Gracie die kameelpaard.
0: Ja, en sy is veronderstel om by die Real County Animal Rescue Shelter te wees. Dat is een non-profit in Campwood, Texas. En hulle het een poster gemaakt en alles. Het sê, Lost Giraffe. Sy het eindelijk maar redelijk onlangs aangesluit by die shelter. Maar dis eindelijk is een nice plek. Jy weet, dis groot, dis een ranch.
1: Ja, dis soos een reservaat meer is.
0: Ja. En hulle sê sy is 3-4 jaar oud. Sy is op die perseel sedert Mei. En hulle sê, wel, sy doen gewoonlik al ding, sy is gewoonlik op haar eie, jy weet, sy gaan al die hoër gelede lande vir, jy weet, die kos sê wat ook al, en blijkbaar het sy toe net oor die hek geklim, en sy is weg. Sy is gone. Missing.
1: Dink gaan die mens wat al moest ophou, en al moest weet wat sy is, om net een dag te besef, ek het 'n giraf verloor. Die langste nek wat jy kan vind, kan ek nie sien nie.
0: Vooral in Texas, moet jy rond met jou bieren vraag, jy het ook een kameelpaard gesien.
1: Ek wil net sê, ek

0: picture ook goed soos kameelperde in Amerika nie. Ek weet hulle is daar, maar soos in my kop, as jy nou vir my gesê het, hier iewers op 'n plaas in die Weskaap, het ek vir jou gesê, ja, nee, natuurlijk, jy oud seker net besluit, ek wil gaan op 'n outing, maar in Texas is ook nie baie plat nie. Het voel my al is hierdie ding, hoe ver moet jy om kan sien?
1: Seker plat areas, want ons sê jy wel hier en daar. Ek was self nog hier in Texas gewees. Het is ook een groot plek,
0: ja.
1: Ek moet sê. So hulle is redelik bekommerd oor haar, want natuurlijk is daar paar predators of sy kan onself seer maak. Maar as jy dalk iemand ken in Texas, hulle sê $5,000. $5,000 is joune as jy inligting het, wat kan help dat hulle vir Gracie weer terugkry?
0: Het hulle nie kameras of goed? Obviously nie, maar dit voel vir my, as jy so plek het, moet daar 'n manier wees om hierdie diere te trek. Want ek kan nie dink dat die heining so laag was, dat sy net besluit, oeh, een bientjie oor, ander bientjie oor, al gaat ek he.
1: Moet sê vir my, Zian, jy het ontmoet met een gaskar gekyk he. Ja. Gracie is nou so met een leeuw, een zebra en een seekoe.
0: Ja, hulle is bezig op een avontuur.
1: Op pad naar die vlaktes toe.
0: En Iwis is King Julian op pad.
1: Kijk, ek is seker het nie hierdie story vervang op vrijdagmiddag nie, maar jy kan net so makkelijk een kameelperk verloor soos jou kat. Kijk, ons het vir jou ietsie, ons het vir Bobby wat later kan keier.
0: Dit is ietsie genoeg.
1: Ons het een prijsie van Grounds Meat in Delhi wat ons gaan weggee, maar jy weet, Ons voel bykie vrygewig op die vrijdag.
0: I mean, dis die vrijdag voor naweek. Let's give something.
1: Ja, something. Dis een lekker besige naweek. Ons het vir Bobby vanavond, hier by Jero's Live, ons het vir Lea Moore, en ons het vir Ray Dillon Sondag.
0: Oeh.
1: Dis een propvol naweek. En ons het al gesê, sit plek vir jou. Vir morgen aand. Lea, die prachtige, talentvolle Lea. Of nie, sê vir ons... Wat 'n dier is weg in Texas? Oh, yeah.

0: Leah Ligtelaag, môre aand, hierso by Heroes Live, gaan 'n ongelooflike vertoning wees, sy's groot gees.
1: Oh, sy's 'n fees, ek sal dit nooit vergeet, my eerste onderhoud op bok, wat ek alleen moes doen, was met Leah.
0: Ja, sy's
1: en ek was so op my senuwees, en sy's net hierdie bol energie, en ek kan net dink dat sy so op die verhoog ook is.
0: Ja, altyd 'n fees, altyd 'n vibe, en ongelooflike lekker mens ook. So, baie geluk as jy die tafel gevat het, en as jy nou uitgemis het op dit, heroeslive.net is waar jy die kaartjies kry. Nou tyd vir jou sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zij gaan een lekker bezig in die gewees. Johan Ferreira, my vriend. Hoe gaan we jou?
3: Ja, soos elke naweek. Goeiemiddag julle. Lekker om terug te wees. En een beetje sport te gesels. So ons het eerstens Formule 1 nuus om met jou te deel. En die eerste oefensessie is klaar vir die Oostenryk Formule 1 Grand Prix. Kimi Antonelli. Met die vinnigste tyd gevolg deur George Russell en dan Oscar Piastri, is die top 3. Maar weer eens oefensessie, ek sien uit na wat Lewis Hamilton gaan doen. Hoe kan hy daai momentum hou? Waar gaan Mercedes wees? Wat gaan Charles Leclerc doen? Wat doen McLaren die naweek? So, daar is baie gesprekpunte, maar die man om te vang is natuurlijk Antonelli. Nou sal wag en sien. Jy weet, moes dan nie die Grand Prix op 'n Vrydag nie.
1: Kyk, ek dink dit gaan 'n interessante een wees, want daar was nie net is al klompraatjies oor hoe die hitte die vertroubaarheid van die karre gaan affekteer nie, want hulle almal se power units vaar nie baie goed in hitte nie. Maar ek sien ook dat Red Bull 7 opgraderings bring hierdie naweek.
3: Ja, want hulle kan.
1: Hulle kan, maar ek vermoed, kyk, hulle is histories baie goed by die Red Bull Ring, so met die opgraderings, ek weet nie, ek denk die mens moet vir Max miskyk hierdie naweekie.
0: Sy geweet uit.
3: Ja, absoluut, jy moet hom nooit miskyk, hy het sagt, as het een instinkt in hom, en hy is altijd gevaarlik, is goed, en vooral ook daar, so sien ek uit aan goeie naweek, ek hoop is dit lekker competerend, en tos 2 of 3, sal sien tot die einde. Wat enige kant kan gaan. En strategie speel altyd 'n rol. Hoe skerp is jou, die mense agter die skerms, of voor die skerms, gaan waarvoor jy dan na kyk, nie? Hoe skerp is hulle, wat doen hulle, en wat is die strategie, en die gepaste strategie. Kom ons praat ook, rekte, ons het dan nie die bokke die naweek nie, hulle speel eers volgende naweek in Engeland, in die eerste wedstrijd van die Nasies Kampioenskap. Junior bokke speel die naweek in die Wereld Kampioenskap. Intussen Apel Elefasi, wat een geleentheid kry om in Japan te gaan speel, dis deel van sy contract met die Sharks, so hy gaan vir een tydperk weg wees, maar in sy klousule kan hy dan ook terugkom, en hy sal terugkom in die middel van 2027, maar hy kry die kans om in Japan te gaan rugby speel. Statebond spele is op pad in die groe, ek vind, was soveel aan die gang, so Statebond spele gebeur ook in Glasgow, en Nepal, Suid-Afrika het gesê, hulle kort voorbereiding, so hulle het Uganda genooi om hier te kom speel. Uganda arriveer op die 12de Julie, en dan speel hulle 3 wedstryde teen mekaar, agtergeslote deure, dis 'n interessante ene, wil glad nie enig iets vir die wêreld wys nie, en dan vertrek hulle na die Statebond spele. So dit is wat ook op pad is vir Nepal. En ek kan ook vir 'n bietjie cricket nie sê, dan kan ons nou tennis gesels, kom ons doen die cricket nou, Engeland speel teen Nieu-Seeland, in die derde toetswedstrijd. Nieu-Seeland is uitgebouw vir 438. Engeland in antwoord is nou 64-1 met Ben Duckett vir 48 van daar die lopies verantwoordelik. Dit het gekom van net 39 balle. Ierland en India speel in Belfast in hulle eerste T20 internationale wedstrijd. Ierland het 182-9 aangeteken. India is 28-1 na 2,1 die talkie, Sanju Samson uit vir 5, Abhishek Sharma en Ishan Kishan is op die oomblik voor die penne, en die toetswedstrijd tussen die West-Indiese eilande en Sri Lanka. Sri Lanka is uitgebou vir 308, die Windies is 28, sonder die verlies van 'n talkie na 7,2 bulbeerte. Volgende sport saam met jou is om 5:30.
0: Like my vriend ons gesels dan, cheers.
3: Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Town corner.
6: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kroning All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.

0: is Bobby van Jaarsveld, boer ding, Bokradio 98.9 FM. En is 'n man wat binnenkort by ons kom kuier.
1: Sjoe, het ons nou al die parfum en die spray is opgespoor?
0: Nee.
1: Is 'n probleem, Zian. Wat al e fresh, nee.
0: Ek weet wat het is, ek het net nie die motivering om het te gaan haal nie, maar ons gaan 'n plan maak.
1: Ons gaan moet.
0: Die man gaan kom kuier, hier sond ons in die atelier. Hy is vanavond hier op Heroes Live verhoog, het gaan een lekker eniekie wees. As hy gelukkig is om hier te kan wees, ek kan net sê geniet dit.
1: Ek dink het gaan een feest wees. En ek weet nie, as jy nie gelukkig genoeg was, jy kyk miskien op Heroes Live. Dalk is al net nog vir jou so een verlore enekie.
0: Feite. Die man is een legende, jy weet, dis 20 jaar sedert sy eerste album uitgekom het.
1: Yes, is dit al so lang?
0: Hoe oud voel jy nou?
1: Baie, want ek het vandag besef dat ek elke Bobby van Jaarsveld CD wat nog ooit uitgekom het gehad het op die stadium.
0: Dis een baie cool feit om te leer van jou, nie? Ek kan net 100% sê, ek sou dit nie verwag het nie, maar ook, ek is nie verbaasd nie.
1: Ek kan nie helpie, dit is goeie muziek, dit is, I mean, jy kan net nie helpie.
0: Ok, gepraat van kan nie helpie, ons kyk gauw like die paai, he.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsregs specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe dinge op jou paai lyk op die Vrydag. Ek kan vir jou sê, dit is taamlik stil, maar ek weet, die paai gaan heel moontlik effens besig wees met die skole wat gesluit het. So asseblief, wees versigtig, wees veilig. Ons het wel een stemnota bietjie vroeër ingekry wat gepraat het van 'n voetganger wat raak gereis op die R44. So asseblief, as jy in daai omgewing ry, wees maar net versigtig. Ek sal vir jou dubbel seker maak presies waar dit is op die R44. En dan, ja, wees veilig, wees versigtig en as jy iets teekom, laat weet my, is 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Oor die sentrum Claremont het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping en dit is die 20ste jaar. 103 Audis is afgemerk met 'n totaal van 8,5 miljoen rand besparing. Jy het reg gehoor, 8,5 miljoen rand op 103 Audis, niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audi Sentrum Claremont, die hele naweek tot Sondag, moenie jou aandeel van 8,5 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Audi Sentrum Claremont, kom vroeg, hulle gaan net een keer een jaar so groot, en dis die naweek.
2: Bokradio, jou planbaar van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Weftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die interministeriële komitee vorder met gesamentlike migrasiestrategie en deportasieoperasies. Die Wes-Kaapse polisie waarsku teen aanhitsing oor die beplande betogings op 30 Junie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die interministeriële komitee oor migrasie sê hy vorder met die instel van die gesamentlike migrasiestrategie met voorgesette deportasie en repatriasieoperasies landwyd. 'N gestruktureerde wetsgebaseerde benadering deur verskeie regeringsdepartemente voer die afdwinging uit. Die fokus is op die verwydering van ongedokumenteerde buitelandse burgers en die verbeterde bestuur van migrasieprosesse. Die voorsitter van die komitee, Mameloko Kubayi, sê daar is 'n toename in arrestasies rakende immigrasieoortredings. Die kommissaris van polisie in die Weskaap, Thembisile Patekile, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld of opruiende boodskappe sal voor Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie insluitend plattelandse gebiede ontplooi en hul nul-toleransie benadering tot geweld volg. Patekile, wat Dinsdag aftree, het gewaarsku geen wapens of gesigbedekking sal toegelaat word nie.
3: No arms are allowed. If you talk about traditional issues or religious issues, then don't go to the march. If you see that this thing is potentially to instigate other people to commit crime, don't distribute feather, because you are also now feathering that crime.
2: Die Gautengse Departement van Onderwys het skole opdrag gegee om agterstande op te klaar en te verseker alle leerders ontvang al akademiese verslae so gou as moontlik. Dit volg na die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel herstel is nadat 'n tegniese fout in die ondersteunende Citrix-omgewing die stelsel ontwrig het. Die departement se woordvoerder, Onwabile Lubelwana, het skole gevra om vinnig op te tree en te verseker geen leerder word sonder akademiese rekords gelaat nie.
4: The Gauteng MEC for Education, Sport, Arts, Culture and Recreation, Mr. Lebogang Maile, further appreciates the patience shown by parents, learners and schools.
2: En koning Charles is die eerste Britse koninklike wat sy belastingrekening bekend gemaak het. Die syfers toon dat hy nagenoeg 280 miljoen rand in belasting vir 2024 en 2025 betaal het. Dit plaas hom onder die top 100 Britse belastingbetalers. Die verandering in die publikasie van besonderhede van die koning se persoonlike belasting volg na oproepe vir groter deursigtigheid rondom koninklike finansies na skandale rondom Andrew Mountbatten Windsor. Parlementslede het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan verantwoording en hierdie klemverskuiwing raak in die jaarlikse paleisrekeninge weerspieël die openbare goedkeuring vir groter openlikheid. Geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van goud is $4,048.65 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,995. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die interministeriële komitee vorder met gesamentlike migrasiestrategie en deportasieoperasies. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose impakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. T&V geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Uitklok weer.
5: Thanks, Xavier, goeiemiddag, welkom, ons kyk na jou weer vir môre, saterdag 27 juni. Koel oggendtemperature word verwag, daarna lekker sonnig tot gedeeltelik bewolk in die middag. Maximum temperature vir môre, Kaapstad môre op 17, 20 in die Parel, 22 in Worcester, George, Beaufort, West, Saldanha 16 en Saldanha, Malmesbury, Hermanus, Langebaan en Brackenfell. Almal môre op 18.
4: Klok weer. Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Gerrit Stein, Liesel, Pieter, Sterf, je Bokrouw, die 9.9 FM. Jij is mijn lieve. En die beste vir jou is vrijdag, 10 minuten oor 5, en die is i-klok neergebring door NMI Toyota. Ons het nog vir Bobby van Jaarsveld, wat kom keier.
1: Mm-hmm.
0: Ons wacht vir die man
1: spanning.
0: Om te arriveer, kan jy wacht nie.
1: Hoe langer ons wacht, hoe meer kort ek die parfum.
0: Tot en met dan het ons die Bobby van Jaarsveld van skole rugby.
1: Hey!
0: Al, yeah. Michael Thomas, my vriend. Welkom.
2: Hallo. Jan, baie dankie. Lekker om terug te wees. Lekker om vir jou ook te ontmoet, Monique.
1: Ja, dit, ons hoor net so van mekaar, maar dit is lekker om jou nou eindelijk in levende lijwe te sien.
2: Ja, so weer eens, dankie vir die geleentheid. Altijd lekker om met julle te gesels. En ja, ek sou nie Bobby van Jaarsveld, die miskien Bobby Skienstedt sy weergawe, maar dit is ook nie naal by my nie.
0: Steek gee jou tong in, laat ek sien.
2: Maar lekker om hier te wees.
0: Ja, jou tong in die mond. Dit is, laat ek my te, ons hoor nou al heel jaar van jou per stemnota wat aangaan, dat jy reis die land vol, so is wel lekker om jou hier te hee, en jy weet, ons nou niks skole reik by die naweek nie, maar jy weet, dit is die tyd van die jaar, ons het die Grand Como, ons het die onder 13 Kruivenweek, ons het oor 2 weke Kruivenweek vir die onder 18, so het afskop, baie opwindende tyd.
2: Ja, ek dink die skole seisoen was ongelooflik, as ons net gauw terug gaan na die skole seisoen en hoe kompeterend dit geraak het. Ons het laas jaar lekker daar oor gesels en die africhters met die africhters gesels en ek dink het begin met 'n goeie wen waar Stellenberg vir Parelgum gewen het en waar ons nou staan is Parelgum die nommer 1 skool op die land op die huidige oomblik, maar Stellenberg het ongelooflike seisoen gehad. So ek haal my hoed af vir daai ouens van die noordelike voorstede wat nou kompeteer met die groter skole, so dit is ongelooflik om te sien. En as ons later gaan kyk na die Kruivenweek spanne en ons 16 Grand Como spanne, is baie van hierdie noordelike voorstede ookies beloon vir hulle harde werk hierdie seisoen.
0: Ja, en natuurlik, want dit kom by die tyd van die jaar met Kruivenweek en die spanne wat gekies word en die hoeveelheid talent wat ons tans het op skoolvlak, daar is net soveel plekke, daar is net soveel spelers wat gekies word, so daar is paar mense wat voel, daar seker spelers wat oorgekyk is, so wat doen hulle nou die tyd van die jaar, weet, hoe hou hulle self dan gemotiveerd vir die rest van die seisoen?
2: Ja, ek dink dis maar altyd die sleg ding van die 116 en die Kruivenweek span, daar is altyd een of twee oudkies wat kan ongelukkig voel wat daar moes gewees het, maar dis deel van ons sport. Ja. Ja, baie van hierdie skole het fiksheid programme in plek, oor 2 weke is hulle weer terug, baie van die oudkies oefen in die vakantie ook, so hulle bly fiks, hulle het fiksheid programme en ek seker die strength and conditioning coaches, as ek die Engelse woord mag gebruik, het vir daai oudkies daai programme gegee om net op paar te bly waar hulle moet wees voor die derde kwartaal gaan afskop.
0: Ja, en die ondersteuningsstelsel is nog steeds daar, net iemand om met die ou te praat, want dis waar wat jy sê, is deel van die spoor. Baie mense vergeet het en weet het ook nie, die oomblik wat jy kyk na een spanlys,
1: mm-hmm.
0: en jou naam is nie daar nie, is nie baie lekker gevoel nie.
2: Ja, en ek wil vir die seun wat ongelukkig is, wat nou nie Kruivenweek toe gaan nie, daar is baie spelers wat vandag Springbokke is en vir die Stormers speel. Jurie Matthee het tweede span rugby gespeel by Parelgum. Hy speel vandag vir die Stormers. Hy het in die semifinaal gespeel teen Leinster. So dis nog nie verby nie. So hou aan hard werk en jou geleenthede gaan kom.
0: Ja, dis die ding van sport. Jy moet net so gekwes as die vorige game en ander werk vir die volgende een wat kom. Grand Como volgende week, wanneer kan ons uitsien?
2: Ja, ongelooflik. Die Grand Como, weet jy wat hierdie jaar net een span gaan stuur Grand Como toe. As jy gaan kyk na die span, daar is baie van Paul Roos se seuns in, maar hulle verdien dit, hulle is die nommer 1 span in die land op die oomblik. Ek dink hulle het net vasgeval hierdie jaar teen Parelgum, maar die ander skole het hulle oortuigend maklik gewen, so meestal van die oudkies staan daar uit, ou soos JP Immelman in die center, het 'n ongelooflike seisoen gehad. En dan, ja, hulle skop maandag af, daar by Durban, by Kearsney College. Die eerste wedstrijd wat die WP gaan speel, gaan wees teen die Griffins. En dan is het ook lekker om te sien, Zian, ons het net al oorgesels, die noordelike voorstede oudkies wat deurkom, Zardes Kutsie by Durban Wol, wat in die span is, Reinhard Vosloo, wat in die span is, Robin Kabamba van Stellenberg, wat in die span is. So, het is lekker om te sien dat die noordelike voorstede oudkies ook kan gaan speel by die Grand Como en die bestes gaan speel.
0: Kruivenweek soort 2 weke, ons kan volgende week bykie daan raak, maar net om af te sluit, ons het laas jaar gepraat oor manne in skolespanne wat nou onlangs groen en goud oor hulle koppe getrek het vir die senior manne. Ek ben net een man soos jy wat nou te doen het met skole rugby en vooral onder 16's deur al die jare, het om te sien hoe die ouens evolueer as spelers. Dit is seker ongelooflik spesiaal vir jou.
2: Nee, dit is ongelooflik en hoe die ouens groei en ou soos Marcus Miller en Riley Norton wat nou al betrokke is by die Springbokke. Dit is ongelooflik om te sien en dit wys net vir ons hoeveel diepte ons in ons sport het en hoeveel diepte daar in skole rugby is en ons skole rugby is baie gesond en as ons volgende week bietjie gaan gesels oor die Kruiven week, daar's ongelooflike talent wat by die Kruiven week gaan wees en ons vat ouens soos by Stellenberg, Johan Burden, Evan van Bouillon, uitstekende seisoene laas jaar gehad wat al SL skole gespeel het. Volgende jaar het hulle al klaar geteken by die Stormers, so dis iets om na uit te sien en die Kruiven week gaan iets spesiaals wees, so iets wat ons kan na uitsien.
0: Bobwin en Michael Thomas, baie dankie vir jou tyd, my vriend, sien uit volgende week se keer, gaan dan lekker een wees, en kan ons maar terugkijk op Grand Cover week.
2: Dankie Sia, dankie Monique.
1: Lekker, dankie
2: en dan,
1: Michael.
2: Gesels ons weer.
0: Dis lekker hier so, want jy ons gaan vinnig kyk wat gebeur op die paai, as ons terugkom, Bobby van Jaarsveld in studio.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paaie, daar was 'n ongeluk op die R46 en Tilbach Crossing. Dit is 'n voertuig met 'n sleepwaal wat gejackknife het. Daar is beserings op die toneel en die pad is op die stadium versper, so asseblief wees versigtig. Dan ook 'n ongeluk by Berkeley Road op die M5 by Mowbray. Dit is 'n voertuig wat daar in die verkeerslig vas is. Nooddienste is op die toneel. Dan net vinnig jou rytyd vir vandag. Middestad tot by jou noordelike voorstede 45 minute. Tot in die Parel 1 uur en 5 minute tot in Somerset West 55 minute. Rondebosch tot die by ons 45 minute in Century City tot by jou noordelike voorstede 35 minute.
0: Welkom by Cherry Parel voor Stijl, Technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die Wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor een motor koop nie, dit gaan oor een ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel voor jou volgende rit begin.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging,

0: Lekker Bobby van de Arsenal, dubbelspel voor jou, rechte plekken voor Danny Nieuwe in my type. Sven Eddie Bokker, Radio Bok TV, is om die uitklokspan aan jou gebring door NMI Toyota en nou ook Bobby van Jaarsveld, my vriend.
1: Hallo, goeienavond.
0: Jessie, is lekker om jou te sien.
1: Ek is so jammer, ek is laat. Ek toch Pretoria verkeer is erof, maar die Kaap verkeer is skrikkelijk. Ons het nou van Stanford afgerei, bezig met die TV-reeks daai kant en bykie die verkeer geonderskat.
2: Dit is ook nou naweek en skole verkeer, so dit gaan een bykie erger wees.
0: Ja, en die ergste ding is, jy kan nie rare Google Maps in die kop vertrouw ook.
1: Ja, hy het ons een paar weird paai gegooi.
0: So die is nie een brug nie.
2: Dit is een stofpad hierdie.
0: My vriend, dankie dat jy eerstens dat jy tyd maak, jy is laat, jy maak nog steeds die tyd om te kom incheck hier so by ons, jy nog gaan soundcheck, en jy is all over the place. En laatste wat ek gesien was jy nog in Berlijn gewees.
1: Ja, ek travel verskriklik baie. Ek is nou besig al 'n maand en 'n half besig met 'n nuwe TV-reeks wat ons skiet en dan oor 3 weke of 2 weke vlieg ek en Brendan weer oor see vir 'n Annedamse Eende seisoen 2. So dan is weer 3 weke nog weg. So ek was hier die hele Junie maand net 4 aande by die huis gewees. So dit is baie rof, maar ons is dankbaar vir werk, dis goed.
0: En dis op die pad, dis deel van, dis nou 20 jaar sêder jou eerste serie uitgegaan.
1: Jo, ek het dan nog gehoor op die radio, julle praat daarvan, dit laat mense nogal baie oud voel. Maar ja, ek is nou maar oom Bob. Nie meer Bobby nie.
2: Is nou oom Bob.
1: Ja, dit was speelkie nou soos speel. Alles is nou net groter.
0: Met die arm sal niemand wag oom Bob sê nie.
2: Nee.
1: Maar ja, 21 jaar, 20 jaar na die eerste album uit, dis nogal erg.
0: Dis ongelooflik. En jy was in Berlijn vir die Michael Jackson premier.
1: Ja, dit was die Hollywood premier wat dit gehou is in Berlijn. Ons was genooi daartoe en dit was besonders geweest. Ja, die eerste keer het ek so iets groots bywoon, 'n rooi tapijt, die regte ene, nie 'n fake ene, die regte ene.
0: Ja, ek is seker enige musikant wat sê hulle is nie op 'n manier geïnspireer deur ou Michael Jackson in 'n manier, jy sal lieg. So, het jy al ooit enige van die boeves probeer en wanneer het jy net besef?
1: Nee, ek is regtig 'n danser nie. As ek mense wil naar maak, moet ek dans. So ek hou daarom ookie van dansie. So ek probeer nie sulke moves nie.
0: Dis lekker om jy in die noordelike voorsede te hê op die Herehuis verhoog. En jy Brackenfell mense en agter die boerewoorsgordyn. Ons is 'n ander tipe mens wat jy kry.
1: Hierdie mense is lekker mense, man. Ek is in die Parel gebore. Ek en Karline in die Parel gebore en Wellington gebly. En toe van daar, ek weet nie, toe val die wiele af, toe druk ons Witbank toe. So, van Wellington tot Witbank, baie interessant.
0: Dis 'n baie skuif.
1: ja, maar ek is baie lief vir die Kaap, so ek sal eendag wel terugkom.
0: Nee, wyn vloei nog deur die are, is 'n enige verskoning wat jy kry om hier terugkom.
1: Wel, ek hoop so.
0: En die mense wat ons, wat nou deurkom van ons, die Rous Live, die ek sien nie so, is nou bezig met tafels recht te kry, full house, vir Bobby van die Jaarsveld van ons, wat kan die mense verwag? Die mense wat nou lang klaas,
1: ek was lang terug by die Rous ook gewees, so dit is my voorreg om hier te kan wees, is een baie lekker venue, ek kan nie onthou dat het so goed het was nie, laas nie.
2: Bietjie uitgebreek.
1: Hy het definitief bietjie groter geword, soos ons allemaal, maar ja, dit is een groot voorreg, die kaartjes lyk my is uitverkoop, maar as jy wil, kom, traai by die deur, ons druk vir jou in, ons maak vir jou plek, so, dit is een groot voorreg, die mense dit ondersteun, so, dankie. En môre speel ons in die Parel.
0: Lekker, om die draai van jou huis.
1: Ja, wel, Platteland, pleknaam, jol ons daar môre aan.
0: Dit is een lekker plekkie. Ek het vraag van Monique, jy het al hierdie manse CD's in jou, en jou CD-rak gehad, en
2: ek het,
0: seker elke huisgenoot poster uitgetrek en met selle type die meer van.
2: Jy hou daarvan om my soos.
0: Ek love dit.
1: Wel, ek dink daar is net soos 4 of 5 series.
2: Weet jy, ek het twee keer die ding vanmiddag opgedeeglees het wat ons gedoen het vroeger. Toe besef ek dat ek elke album gehad
1: het. Maar ek sê vir jou dankie. Dis oor jou dat ek so goed gedoen het.
0: Yes.
2: Groot fan. En ek moet het bloos nou eindelijk een bekie. Dis erg. Weet net, Jan?
0: Ja, Monique, sy het al like a deep dive gedoen in Bobby's sy archiewe sy. Want ons doen vandag, is jy slimmer as Bobby?
2: Aha, en ons doen het in iets wat jy baie goed in moet doen, het is Van Jaarsveld muziek.
0: Van Jaarsveld muziek,
1: oké.
0: Bobby en Karin, so ons is nou net dier die vraag gegaan, dus die vraag, en as jy even Bobby wil aanvat, dus ek denk, jy ken sy muziek en sy sisterse muziek beter as omself. Stier nou, ek denk ek is slimmer as Bobby, en gaan ons jou, gaan ons kyk hoe doen jy net na 6, maar die vraag was nie te moeilik, he?
1: Nee, dit was so raad geweest, ek denk ek het so 2 verkeerd gehad, Maar dit is definitief nie 'n kuns om slimmer as ek te wees nie. Wel lang op na glas wyn of twee is ek definitief baie slim. Maar dit is nog 'n bietjie te vroeg daarvoor.
2: So ons kan vanaand die quiz weer aanpak. Kyk, dit is te vaar jy.
1: En dan praat ek Nederlands vir die mense.
0: Ek dink ek en jy tel bietjie anders. Maar dit is lekker om jy te my vriend Grit Gees. Ons gaan jou laat gaan, laat die soundcheck.
1: Ag julle, dankie.
0: Die band is besig om vooruit te begin, so dit kan jy dit toelaat.
1: Dankie vir julle moeite, ek waardeer dit baie, dankie. Dat jy dit gewag het vir my.
0: Lekker boekie van die jaar self vanaand op Heroes Live. Verhoog en volg jy man, kyk waar hy gaan wees, want dit is altyd 'n baie groot en baie lekker show, sal my man, jy hoor hulle uit. Dankie Bobs, lekker on.
2: Lekker hastig, ne?
0: Ja, want dis 'n monster, hy staan nie stil nie.
2: Dit is, dit, hy kan nie, die hele plek staan en wag vir hom, so hy moet uitloop.
0: Hey, deur hom ook weer half uur oop, so sterk daar aan hom. As jy deurkom, ek hoop jy het flip en lekker on so met die man. Ons wil nog 'n bobbietjie.
3: My liewe pa.
0: Dis Monique se gunsteling.
3: Jy raak nou jong.
2: Jy hou van moeilikheid, Bob.
0: Love it. Take care to lady sport met jou aan. It's a glammy gelon.
3: Jou.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sê dit is 'n tyd, klim jy laat hier aan vir haar, my vriend. Dan sê.
2: Ja, goeienaand julle, dit is sporttyd op Bok Radio en ons begin met Formule 1 nuus. Dit is 'n lekker besige motorsport naweek wat op pad is, nie net Formule 1 nie, maar MotoGP wat ook deel is van ons program. Kimi Antonelli wat die vinnigste tyd opgestel het by die Oostenryk Formule 1 Grand Prix, maar jy wen nie die Grand Prix op 'n Vrydag nie. Ons sal nog sien, ons besig met die tweede oefensessie, maar vir nou 'n goeie begin vir Mercedes en Antonelli, George Russell met die tweede beste tyd en Oscar Piastri van McLaren wat derde vinnigste gery het, maar ons sal bietjie later nog 'n aanduiding kry van hoe die spoed spesifiek lyk. Kom ons skakel oor na golf en ons kuier by die DP Wêreldtoer se Italiaanse Ope. Joachim Niemann is tans die voorloper saam met Angel Ayora. Ja, trouw, Joachim Niemann is nou 2 voor, so hy het geskuif. 1500 baansyfer is waar hy homself bevind, 64 en 63 op die telkaart. 2 beter as Angel Ayora van Spanje. Maar dis nou eers die halfpad merk en daar is nog spelers wat moet klaarmaak. Eduardo Molinari, wat die voorloper was na ronde nummer 1 met 63, het vandag geteken vir 70, so dit los om 900 baansyfer en in die gesamentlike 8ste posisie. Kom ons kyk na wat in die wêreld van cricket aan die gang is. Die derde toetswedstryd tussen Nieu-Seeland en Engeland in Nottingham is die derde sessie van dag nummer 2. Nieu-Seeland is uitgebal vir 438, Engeland in antwoord is 126 vir 1, Ben Duckett het 80 van 71 balle, en Jacob Beffel staan op 44 van 55 balle. Die T20 internationale wedstrijd tussen Ierland en India in Belfast staan einde se kant, hoe kan jy glo, gaan ons nou vandag sien dat Ierland vir India in die T20 wedstrijd wen. Ierland is 182 vir 9 aangeteken, India na 14,3 balbeurte is 121 vir 6. Die twee spelers wat kolf is Shivam Dubé en Akshar Patel. Hierdie is nou 'n gulde geleentheid vir Ierland om India in T20 cricket te klop. Wat 'n wedstryd nou. Sri Lanka en die Windies, die eerste toetswedstryd. Sri Lanka uitgebal vir 308, Windies in antwoord is 71 vir 1, so dis 'n agterstand van 237 lopies. In die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, die volgende twee wedstryde vanaand om 9:00, Noorwe-Frankryk en Senegal teen Irak is die twee wat ons volgende na kyk. Dit is die einde van groep I en dan beweeg ons nog 'n stapie nader aan ons uitklop wedstryde in die ronde van 32. Laaste sportverslag saam met jou vir die week. Dit is om 6:30, dan moet ons hopelik ook 'n goeie aanduiding van wat by die Formule 1 aan die gang is en die tweede oefensessie tye, dit deel ek met jou om 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Die Dynabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wing Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nummer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelzijdigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Smoker Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: is Brendan Piper, Wave Vlag. Is vir die dier, vir beter alternatief, Bokke Radio 98.9 FM. Hierdie is Uitklok, en jy gebring hier NMIT uit, as Jan, Monique, Reinhard en Bobby van Jaarsveld en sy band.
1: Yes, so. Hoor, jy kan nie my so laat bloos, terwyl Bobby van Jaarsveld hier saam met ons in die studio is. Nie, man.
0: Ek gaan alles in my mag doen, enige gegewe oomblik, om jou te laat bloos. Is net een vriendelike waarskuwing.
1: Ah, ek weet, die oomblik was groot, maar ons het dit gemaak.
2: Ek is blij, ek was net betijds, en ek moet sê, what a nice guy. Rarig, wow.
0: Jy sê, een groot, hy is groter as wat jy verwag.
1: Hy is nogals, ek wil nie met hom moeilikheid soek, jy weet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wel, as jy dom is, jy is enkel lopend. You're coming to the right place tonight, waar, alhoewel ek denk nie het rarige kans nie, maar hy, dis net my professionele opinie. Ons het jou luisteraars liekie aan die kom, kom ons kyk en gaan eers liekie paai, okay? So, verkeerd doen, as ons terugkom, jou bevanne, luisteraars liekie, wat ons baie min moeite gedoen het mee hierdie week.
1: Ons het, Shame, ons het rare papier min gegee om mee te werk.
0: Ja, en hy het vir ons minder gegee, is unplugged.
1: Maar dis is a live show van die papsak.
2: Okay. Maar dit gaan sekerlik ook lekker wees, dit is ietsie anders.
0: It's never bad, okay, so.
1: Ja, is net ietsie anders dis wat ons sien kom het.
0: Okay, luisteraars liekie aan die kom, volgende eerste verkeer.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Radio Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Padloperstraat en Jan van Riebeek Rylaan in Kuilsrivier, daar is beserings op die toneel, so jy moet asseblief versigtig wees, so ook 'n ongeluk op die R46 by Tilbagse kruising, dit is 'n voertuig met 'n sleepwa wat gejackknife het, die pad is op die stadium versper, so as jy in daai omgewing is, asseblief wees versigtig. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dit is wel voor Foutan gebou is. Van rebieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat sy Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, die werf of die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde, wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
0: Klemond Motorgroep het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11,3 miljoen rand besparing. Is korrek, 11,3 miljoen rand op 339 Volkswagens, nie demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Klemond, Tableview en Vredendal Volkswagen, dus hierdie hele naweek tot Sondag moet jou aandeel van 11,3 miljoen rand op die tafel los nie, net by Volkswagen, Klemond, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan het een keer een jaar so groot en dis die naweek.
4: Bolk Radio, jou buurman luister ook.
0: Groot feite daai. En nou tyd vir jou luisteraars liekie.
1: Aangesien jy in jou buurman 3:00 oggend wakker geskree
0: het. Ja, ons het maandag besluit, weet jy wat, moes maak 'n bevonne liekie, aangesien hierdie week hulle laaste kon wees by die werkbeker.
1: Ek het vir jou gesê dit is nie, en kyk waar staan ons nou. Kyk waar is ons nou.
2: Ja, ek moet sê, ek is sekerlik die grootste een wat om verskoning moet vra, want ek het glad nie gedink dit gaan gebeur nie.
0: Ek moet maar in die speeltjie kyk, en op myself in.
1: Hoeveel Bobby Pants gaan ons nou hier ingooi?
0: Soveel as wat ons fysies moontlik kan. Okay, so, without further ado, unplugged, laiwerige luister ons liekie vir die eerste keer.
1: Kom ons kyk of die liekie my type is.
0: Oor Bafana Bafana. En blijkbaar oomie, Afrikaanse oomie wat nou
1: besluit het om vir Bafana, wat ons allemaal het besluit, ons support nou vir Bafana Bafana. So, hoekom kan die oomie nie ookie?
0: Kan ons allemaal die eerste keer met hierdie ene gee, yes, hy. Nou weet ons wat jy denk, stuur vir ons een emoji.
6: Ek heb my groene goud trui oor my pens getrek. Ek gesê die Bafana man is gefrek. But I couldn't glo my oor when they back slaaf is pijn. So I'm ready for the next FIFA World Cup game. Ja. Yeah.

0: ek het 100% nie dit gesien kom nie.
1: Kijk.
2: Weet hulle, maar dit is kokwekkend hoe goed dat eindelijk ons beskryf. Want hierdie liedjie is, wow. Ek dink hy praat met meerderheid van ons in die kamp.
0: Ons het een poefie emoji gekry.
1: Ja.
0: Maar verder, die meestal van die terugvoering, they get it.
1: They get it. They get the vibe. Hy het gesê, hy wil so'n bietjie van een oomtjoester rugby liedjie vibe vat. En ek dink hy het recht gekry.
0: Oh, yesie, my ou. Oh,
1: daai eerste, yes, dis ek verbaat, dis ek soos hierdie gaan in my sê.
0: Kijk, ek word een oomlik om te herstel. Well done, Peer, met die hoeveelheid wat ons weer gegeet.
1: Ja. Yeah.
0: Well done, my dankie dat jy ons bederf met hierdie. Ek kan wel net, hy sê oom Schuster, maar daar is eindelijk net een ding wat ek regtig hoor in hierdie trefferkie. En dit is die man.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Die regering sal toesig oor munisipaliteite wat bestuursuitdagings ervaar verskerp. In binnenlandse sake sê die meeste onwettige immigrante hierdie land wettig binnengekom.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willen Kosini Slabisa, het dringende optrede versoek om voorgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regerings aan te spreek. Die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor die resultate van plaaslike regerings vir 2024-25 wys net 15% van munisipaliteite het skoon audits in die 2025 begrotingsjaar gehad. 28% het sedert 2021 verbeter en 15% in dieselfde tyd agter uitgegaan. Slabisa sê die regering sal voortgaan om waar moontlik te ondersteun, maar daar moet toerekensvatbaarheid wees vir swak prestasie en volgehoue bestuursmislukkings. Die departement van binnenlandse sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Hoofdirekteur Sihle Mtanyane sê die meerderheid het wettig deur amptelike grensposte aangekom, maar aangebly nadat hulle visums of permitte verval het. Hy sê die departement gaan voort om toesigstelsels en handhawingsmaatreëls te versterk om onwettige immigrasie aan te pak en nakoming te verbeter. In solidariteit sê die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, is verkeerd dat Suid-Afrikaanse verhouding met Iran in Suid-Afrikaanse nationale belang is. Hy het die beleid van onverbondenheid verdedig na kritiek van die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell oor adjunkt-president Paul Mashatile se besoek aan China en Irans ambtsdraer se besoek aan Pretoria. Woordvoerder Jaco Kleinhans sê Suid-Afrika's onafhanklike buitelandbeleid moet nie ekonomiese skade veroorsaak nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die regering sal toesig oor munisipaliteite wat bestuursuitdagings ervaar verskerp. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. BSNV is van toepassing.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen die komende naweek. Saterdag begin met koel oggendtemperature waarna dit sonnig tot gedeeltelik bewolk sal wees. Sondag word koeler met meer bewolkte soos 'n koue front die provinsie nader. Sterk winde ontwikkel veral langs die wes- en suidweskus met ligte reën later. In die binneland bly dit meestal droog, maar koeler. Temperatuurgewys, dis nou vir Saterdag, môre die 27ste Junie, Kaapstad 17, Stellenbosch en Mamelodi 18, Die Parel 20, Hermanus 18, Woester 22, Saldanha 16, George en Beaufort West 22, Langebaan en Brackenfell op 18 grade.

0: Dit is like 'n tripje af na die 80's, dus a hard take on me. Vir jou bokker op die bok TV, waar like om somdien te kan wees, is uitklok en jy gebring dier NMI Toyota, 10 minuut oor 6, is tyd vir die.
1: Weary, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax, ons gaan het uitfigure.
2: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
1: Ons game with no name word nou met trots gebring deur The Grounds Meat and Deli.
3: Yay!
0: En sê baie dankie vir The Grounds Meat and Deli is R1000 geskenk bewys. Wat jy kan wen hierdie week met Is jy slimmer as? Nou ons het heel week gehad die bokspan. Ons het vandag 'n spesiale gas in die ateljee gehad.
1: So vandag kan jy kyk as jy slimmer is Bobby van Jaarsveld.
0: Okay, so ons het vir Bobby van Jaarsveld hier gehad. Ons het, okay, wel Monique die vraag opgestel. Vertel net gou vir ons en verduidelik vir ons die denkwyse.
1: So ek het gedink hoe beter om die ou op die hot seat te sit as om te kyk hoe goed hy sy eie musiek ken, maar nog beter hoe goed hy sy sissie se musiek ken. Jy weet, ek hou van stir wanneer die geleentheid daar is en die geleentheid was nou vandag daar, so ek het lekker gestuur.
0: Okay, ek love it. Okay. Lien het gesê sy ding sy is slimmer as Bobby van die Haarsveld wanneer dit kom by Bobby en Karnien musiek. Lien, goeienaand.
4: Goeienaand, julle.
0: Lekker, van waar is jy die wereld?
4: Ek is nou tans bly ek in Brackenfell. Ek is oorspronkelijk van George Stani, Gordon Roots kant af.
0: Lekker, nie veel daar om te doen anders as Bobby van Jaarsveld CD's deurluister nie. Is jy of was jy enigszins een baie groot Bobby van Jaarsveld aanhanger? Want ek weet, vir al die dames wat my ouderdom is, hulle deur 'n fase gegaan.
1: Ons allemaal het. Doe nou.
4: Ja, ek sal sê, daar was definitief 'n poster op gewees. Vooral toe sy eerste liedjie ons maar uitgekom het.
0: En Sissy Carmen?
4: Karlien, nee, kijk, ek hou
1: altijd
4: voor die
1: ouwens,
4: man.
1: Ek hou van jou eerlijkheid.
0: Okay, wel, ek gaan nie meer jou strui nie. Want ek vir jou kan sê, sterkte. 10 vrou, is die salle 10 vrou wat Bobby gekry het. Hoe naby aan sy telling kan jy kom? Monique, oor na jou.
1: Lien, is jy reg?
4: Okay, ek is reg.
1: Okay, vraag 1. Uit watter Bobby van Jaarsveld liekie kom die volgende lirieke? In my hart voel dit goed en voel dit reg. Ek verslaaf van naby aan jou wees, verlief met julle lyf en gees.
4: Oh my orde.
0: Ja, dis moeilik as jy dit net so sê.
4: Kijk, ja, dit is volgens moeilik. Jy verwag eintlik die
0: melodie.
4: Ja.
0: Jy het vir Bobby een of twee ginsies gedoen en wenkies gegee.
1: Ek het vir hom wenkies gegee.
0: Okay, so ek dink jy kan dalk die melodie, as jy nou mooi kan onthou, Monique, ek het nou nie, jy weet, want het kom by Bobby van Jaarsveld, jy weet hoe groot jy nou was in sy muziek nie, maar
5: jy moet nou gedachte, Monique is ook die een wat iets van my punte weggeen, so ek wil baie beïndruk wees as Monique
1: rarig
5: begin
1: help. Ek moes vir Bobby help, anders het sy sister om onterf. Sjoe.
5: Kom Monique, ons weet jy kan dit doen.
0: Ek sal jou help, maar ek het skoon vergeet.
1: Okay, so kom ons draai ons beste. In my hart voel het goed en voel dit raar.
0: Hey, like riding a bike.
1: Ek verslaaf van.
4: Jy is my alles.
1: Jy vraag 2. Butterflies is 'n liedjie wat deur Bobby van Jaarsveld en wie nog gesing word?
4: Butterflies, Eden.
1: Voltooi die volgende Karlien van Jaarsveld lirieke. As jy my roep, dan sal ek dit doen. Ek het gedroom, als wat ek bou het oorstroom. My oë oopgemaak en in die lig gaan staan en weer opnuut verstaan. ...
4: Nee, ek
1: dink
4: skip
1: gou eers daai een. Kan skip om. Vraag 4, saam met watter sanger het Bobby van Jaarsveld die liedjie eens in 'n leeftyd vrygestel?
4: Eens in 'n leeftyd.
1: Een van my favorites.
0: Wie het ons sing?
4: Ja, yes, dit is op my tong. Wat net te lang.
1: Okay. Ons kom terug na hom toe. Vraag 5. Kom die volgende lirieke uit 'n Bobby of Karlien van Jaarsveld liedjie. So soek my ander kan die maan vanaand, want ek kry skaam oor dinge wat ek sien.
4: Daai is Bobby.
1: Vraag 6. Op Bobby se album 1000 ure sing hy 'n duet saam met sy sussie Carleen. Watter liedjie is dit?
0: So vir net dieselfde wenk gee as wat ons opgegee. Dit is 'n cover.
1: Dit is 'n cover.
0: Want hy kon nie onthou nie.
1: Hy het die liedjies begin noem wat ek nie geweet het bestaan nie.
4: Hallo?
0: Ja.
5: Hallo.
0: Ons wag vir jou, dis jou beurt.
4: O, skiet, het nou per oomlik doodgevoel.
5: Het jy die vraag gehoor?
4: Het jy nie geweer?
5: Het jy die vraag gehoor?
4: Nee, het jy geweer die vraag?
1: Oké, okay, op Bobby se album, 1000 uur, sing hy 'n duet saam met sy sissie Carleen. Watter liedjie is dit? En dit is 'n cover.
4: Ek is nie seker nie, Dis 'n cover.
0: Ons kom weer terug na volgende ene.
1: Vraag 7. Uit watter Carleen van Jaarsveld liedjie kom die volgende? Nooi die mense in en kom, laat ons oorbegin.
4: Yes,
1: Dit is. Ja, ons gaan oor. Vraag 8, voltooi die volgende lirieke. Maar hoe sal ek weet, moet ek alles vergeet, so verlief op jou? Maar hoe sal ek weet, moet ek alles vergeet, so verlief op jou? Uit watter liedjie kom hierdie lirieke? Ek gaan nie allemaal vir jou sing nie.
0: Jy dank jy ons een wenk gegee, ek dink jy mag maar.
1: Hierdie liedjie kom uit een rolprent. Wat Bobby ingespeel het.
4: Ek weet ek een lief speel.
1: Dit is nie liefling nie. Een ander rolprent waarin hy gespeel het.
4: Ok, dan het ek daar jy nie gekyk nie.
1: hy het in hierdie rolprent gespeel saam met iemand wat môre aand by jy is op te reë.
0: Dis ok, Lene, ek het ook nie gekyk nie, so is fijn. Dis helemaal ok. Dis
1: ok, ons kom terug aan haar toe. Vraag 9. Kom die volgende lirieke uit a Bobby of Carleen van Jaarsveld liedjie? Jy het nee gesê, maar ja gevoel, wat het jou in my laat twyfel?
4: Jy het nee gesê, maar ja gevoel. Daar is a Carleen liedjie.
1: Dan vraag 10. In Carleen van Jaarsveld se liedjie Sweet Dreams, wat lees sy? En ek sal vir jou ook sê, dit is die eerste lyn uit die liedjie uit.
4: Weet jy nie, ek het daai liedjie jare terug met my man gespeel, toe ons nog actually gedate het.
1: Ooh.
5: Dan beter jy dit weet.
0: So kyk, om ons onthou net die chorus. In 1, 2, 3, 4.
4: Nee, ek het hom nou vergeet.
5: Arme Lien, sy kry selfs om in die moeilikheid by haar man ook nou.
0: Kom ons vat gou weer lap.
1: Ok, ons gaan terug. Voltooi die volgende Carleen van Jaarsveld lirieke. As jy my roep, dan sal ek dit doen. Ek het gedroom, als wat ek bou het oor stroom, my oë oopgemaak en in die lig gaan staan en weer opnuut verstaan, ..
4: Nee, daai een ken ek glad nie.
1: Kijk, so met wat er sanger, het Bobby die liedjie eens in 'n leeftijd vrygestel?
4: Daai is Rihanna Nell.
1: Op Bobby se album 1000 ure sing hy duet saam met Carleen, watter liedjie is dit?
4: Kinders van die wind.
1: Vraag 7. Uit watter Carleen van Jaarsveld liedjie kom die volgende? Nooi die mense in, kom en laat ons oorbegin.
4: Sing vir die sing.
1: Voltooi die volgende liriek. Maar hoe sal ek weet, moet ek alles vergeet, so verlief op jou? Jo, ek dink jy kan onthou die liedjie gaan, as jy nou vir my sê...
0: Voltooi die liriek, of wat sy liedjie is dit?
1: Nee, voltooi die liriek.
4: Ek jy nou glat, he.
1: Okay, en dan... Vraag 9.
4: Ek het al laatste eniekie. Ja. Oie liekie wat ek nou onthou. The Sweet Dreams Baby.
0: Ja.
4: Oie Sweet Dreams Baby. Ja.
0: Wat lees sy?
1: Ja, die vraag is, wat lees sy? In Carleen van...
0: 5. 4, 3, 2, 1. Ek gaan nie met uit time.
1: Not bad.
0: Gaan nie met uit time.
1: Not bad.
0: Het is glad nie slecht nie. Well done. Goeie

0: eintlik waar.
1: Inteendeel, ek wonder eintlik of Monique nie skelmpies in die huis nou vanaand gaan gaan en weer bietjie Bobby aansit.
0: Nee, ek het vanmiddag spoor. Ek het vanmiddag bietjie koers opgestel.
1: Vat na 10 jare toe.
2: Hy is werkies gedoen.
0: Ja, het sy ding wat ek vanmiddag geleer het, is sy eerste 2 albums is nie op Spotify nie en ek het my series weggemaak.
2: Ons het met sy mense chat.
3: Die ding is, daar kom so toe nie, want het syk uit van hulle dat jy vergeet eintlik van die
2: ouwe.
0: Dit is waar.
2: Okay, ons gaan deur die antwoorde gaan. Ons moet net gou eers verkeer doen. Mm-hmm. Okay? Ons gaan verkeer doen. As ons terugkom, gaan ons deur die antwoorde en dan speel ons Bobby se antwoorde. Mm-hmm. Okay. Lien, baie dankie vir jou gees. Dankie dat jy saam gespeel het. Lekker aand, lekker naweek. Weet dalk stap jy nog met die prys weg.
3: Ja, baie dankie julle.
2: Lekker aand.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
0: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium, dit is 21 minute na 6 en ek hoop regtig op hierdie tyd op 'n Vrydagmiddag sit jy nie nog by die werk nie en dat jy al by die huis is, maar as jy wel nog op die pad is, nie te veel aan die gang nie, daar was 'n ongeluk by Berlyn en Sandrusstraat in die Parel, daar is 2 voertuie betrokke en daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig, so ook 'n ongeluk by Padloperstraat en Jan van Riebeeck Rylaan in Kuilsrivier. Dan as jy nog met huis toe ry vandag van die middestad tot by noordelike voorstede, kyk jy na 9:30 tot in die Parel 50 minute tot in Somerset West 55 minute. Rondebosch tot hier by ons kyk ons na 9:30 en dan Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 25 minute. As daar nog iets is 074-2000-989.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Yo, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
4: Wat daar 'n bok is, is daar 'n

0: Ons het voor aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Xavier Sekretaid, Johan Ferreira, goeienaand my vriend.
2: Ja, goeienaand allemaal, laaste sportverslag van my kant af vir die week en ons begin met Formule 1 nuus. Oosterwyk is waar ons kuier die naweek. Tweede oefensessie is so 15 minute gelede afgehandel. Nog steeds, Kimi Antonelli met die vinnigste tyd, dit was precies ook so gewees in die eerste oefensessie, maar hierdie keer is George Russell nie tweede nie. Hy was tweede in die eerste ene, saam met Oscar Piastri. Die derde Oscar is nou tweede gewees en Lando Norris in die derde plek. So Mercedes en McLaren wat geleide maak op die eerste dag van die Formule 1 Grand Prix, maar ons weet, dit alles gebeur eindelijk moes maar Sondag.
3: Johan, ons gaan moed voor jy aanbeweeg. Jy moet
2: Mercedes,
3: vir my.
2: Mercedes Ferrari.
3: Sjoe. Ek gaan jou nie saam met jou vandag nie. Ek gaan sê Mercedes, McLaren, Red Bull.
1: Hmm. Ek hoop hulle allemaal geniet hulle self.
2: Oké,
4: okay,
2: ja, dit is
4: een
2: goeie variatie.
4: Maar weet jy, ek dink dat Ferrari met sy verbeteringe gaan interessant wees.
1: Nee, ek dink is het nou week om vir Red Bull op te hou.
3: Ek dink ook so.
2: Oké, okay, well, kom ons kyk, dit gaan een goeie naweek wees. Ons het de minste opties, ons allemaal praat nie oor die selle podium nie, wat al klare positief is. Ons het definitief nie in Monaco nie. Oké, okay, kom ons praat oor cricket sake. Die derde toetswedstryd in Nottingham, Nieu-Seeland uitgebal vir 438. Engeland is nou 188 vir 2. Jacob Bethel het 63. Joe Root moet nog een loopie aanteken. Ben Duckett is uit vir 113 van 99 balle. Wees in die eilande in Sri Lanka speel toets cricket. Sri Lanka is uit vir 308. Windies is 89 vir 1. In Antwoord, so 219 loopies achter, en dit het gebeur, dames en heren, seuns en dogters, vir die eerste keer ooit het Ierland, Indië, in een cricketwedstrijd geklop. Eerste T20 in Belfast, Ierland 182 vir 9, Indië is uitgebal vir 148 in 18,5 balbeten, en as jy vir my sê, ja, maar dit is een beespan, nee, dit is nie, Sharma, Samson, Kishan, Ayer, Varma, Sundar, Dubé, Patel, Rana, Singh, Krishna. Ja, kan beter wees, maar nou is ons steeds een vol sterk span. So jammer vir India.
1: Could it have happened to a nicer guy?
2: Ja, maar het sê, jammer vir India, het niemand toch ooit gesê nie. Right, so anders ons by golf, die Italiaanse ope, Joachim Niemann met 'n 15 onder baan, sy vertelling is 2 voor Angel Ayora van Spanje, en dan het hy 3 spelers met 'n 11 onder baan sy vertelling. Ons is ook by Wimbledon, uiteindelik die grasbaan oppervlakse Grand Slam is om die draai. Kom ons kyk net gou na die top 3 se loting vir ronde nummer 1 in die mansafdeling. Jannik Sinner teen Neomir Kecmanovic, Alexander Zverev speel teen Alexander Bloks en Felix Auger-Aliassime teen Alexander Shevchenko. Dit is die top 3, onthou, daar is geen Carlos Alcaraz nie, so ons gaan hom mis, dat ek Djokovic is 7de gekeer, Daniel, ek gooi my raket harder as jy Medvedev, is nummer 8 gekeer, en dan in die dames afdeling, Arina Sabalenka speel teen Teodora Kostovic, wat gekwalificeer het vir Wimbledon, Elena Rybakina teen Louise Boisson van Frankrijk, en Iga Swiatek teen Tyler Towns, en dit is jou top 3, ek gaan een goeie in dit, en daar is natuurlijk groot gesprek rondom die terugkeer van Serena Williams. Kan nie wag om te sien wat sy gaan doen op die baan. Nee, want sy speel natuurlijk ook dubbels. So kom ons kyk hoe ver kan sy gaan. Ek denk sy gaan automatisch net mense trek, waar ook al sy beweeg. Dis omtrent dit, onthou, FIFA Soccer Wereldbeker, sy uitkoopfase is nou hier. Ons is nog bezig om die groepe af te handel, so vanavond begin ons met die eerste groep wat nou klaarmaak is, Noorwe teen Frankrijk en Senegal teen Irak, dis wat op die agenda is, groep I, en dan maak ons so op baie manier klaar, morgenochtend natuurlijk nog wedstrijde, en dan kom ons by die ronde van 32 en jy het Suid-Afrika eerste aan die beurt teen Canada. Massieve wedstrijd, reg op weg van hier af, na in die uitklopfase, wat nie een tweede kans nie, so ons hou stijf by hem vast. Van my kant groet ek jou, dankie vir die week, dankie vir die saamluister, mooi en geseende naweek vir jou, daar waar jy is, en vir die skooliere wat luister, geniet jou vakantie, maak jy beste daarvan, dis die langste een, wat oorblijf vir die jaar voor December, so rus lekker, want as ons terugkom, is het interskool.
1: Lekker my pelle, jy met een lekker naweek, geniet al die sport, en dan chat ons weer maandag.
2: Yes.
1: Cheers. Cheers.
0: Talk Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
7: Altyd beter.
0: Ons speel die treffers, die lekker

0: is Frans van Kouk, bye bye baby. En hier is Bokkerou die 9.9 FM. Is amper tyd vir ons om te groet voor ons dit en R1000 geskenkbewys van Brown's Meat and Deli, ons borg van the game with no name. So, wie was die naaste? Want niemand kon wys dat hulle enigszins slimmer as die bokspan is nie.
1: So, ek denk ons moet eers ietsie clarify, want ons het gister so half established dat daar een sekere persoon die naaste was.
0: Ja.
1: En dit is Andrew wat vir Emma aangevat het. Ons het wel na die tyd een bykie daarna gaan kyk en ons het vir Andrew halve punt gegee wat ons nie vir Emma gegee het vir dieselfde antwoord nie.
0: Ja, en sy drie.
1: En sy, ja. Sy, so ja. Ons het gesê ons sal halve punte gee as hulle van die dansstijle kan noem en Emma het drie van hulle genoem.
0: Yes.
1: So sy moet 1.5 punt bykry wat ongelukkig dan beteken dat Andrew nie meer die naaste is aan Emma nie, maar dit beteken wel dat Gerard,
0: hey, Gerard,
1: wat dinsdag vir Louis aangevat het in 'n 90s alternative rock, 1 punt af was met 6 uit 10 en Louis het 7 uit 10 gekry. Dit maak vir Gerard ons wenner.
0: Lekker Gerard, geniet het.
2: Baie geluk Gerard.
0: Grand geskenkbewys van Grounds Meat and Deli. Mm-hmm. Ons gaan dit volgende week weer doen, maar nog 'n ongelooflike lekker prijs wat op jou wag.
1: Ja, so daar is 'n nuwe prijs wat volgende week op jou wag en ons gaan, die is jy slimmer as voortsit, so as jy hierdie week uitgemis het, jy kan dit net volgende week doen. En onthou, as jy beplan om hierdie naweek te braai by the Grounds Meat and Deli, kry jy klas A ramsteak teen slegs R199.99 per kilogram. Een uitstekende snit reg vir die vier. Kom kyk by ons by Edward Weg 76. The Grounds Meat and Deli, traditie proe net beter.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laatste kyk jy nou jou paie like op hierdie vrijdag, daar was 'n ongeluk by Lastingen Rylaan en Drakenstein Rylaan in die Parel, twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie, so ook 'n motorfietsongeluk by Hoogstraat en die R60 in Woesters, nooddienste is daar op die toneel. Dan ook 'n ongeluk op die R60 by Robertson Rylaan, daar het 'n voertuig dier getref, daar is beserings, so asseblief wees versigtig. As daar nog iets is, dat weet vir Brent Wendewey, dis
3: 074-2000-989.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Selfdoen of installatie. Besoek timbakor.co.za.
0: Die Klemond Motorgroep het die naweek hul beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11,3 miljoen rand besparing. Dis korrek, 11,3 miljoen rand op 339 Volkswagens se nuut demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Clermont Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie hele naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel van 11,3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen Clermont Tableview en Vredendal kom vroeg. Hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dis die naweek.
3: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
0: Hey, nou dat is vir jou groot feit, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dis waar ons vir jou met groot.
1: Ach, ek is bykie hartseer oor, hè?
0: Ja. Uitstekende week gewees, baie dankie, ons doen dit alles weer volgende week. Wat ook al jy die naweek aan die gang het, ek hoop jy geniet het.
2: Mm-hmm. Weet julle, ek dink het gaan een groot naweek wees, en baie mense het salaris gekry, so dat is groot partijkies.
0: Ja, dis ook morgen... Danskrols is 36ste of 36ste bestaansjaar.
1: Jy gaan het eerlijk al wees.
2: So met ander woorde, ons sien jou eerst die einde van volgende week.
0: Heel moontlik, is a country cowboy thema.
2: That's cool.
0: En ons lekker ou prysie, sê dat ook gaan loer op ons Facebookblad. Best dress, Twee kaartjes vir Kiepmoord in Oktober.
2: Hey. Ja, ja, ja, ja, van Best Race.
1: Ek is stout vir het race partijkie, wee.
0: Ok, so as jy van plan is om al te wees, dan sien ek jou daar. Ons gaan vir jou los met een lekker enekie DNCE. Kijk van die huisje, tot maandag. Mooi loop.
1: Goeie.
2: Lekker.

0: Dit is Andriet met Bok Bok Radio, Bok TV 98.9 FM die uit Klokspan. Baie dankie vir julle. Ons skakel nou oor na jou garage partytjie. Net hier op Bok Radio, Bok TV, baie lekker. Vrydag aand wat voor lê saam met my Brent, ons skakel oor na jou 7 uur nuus.
1: Word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio. Hooftrekke.
0: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanaand, VN dwelmverslag toon wêreldhandel in kokain en tik floreer. En regering sal toesig oor munisipaliteite wat bestuursuitdagings ervaar verskerp.
1: FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Duin de Wet. Wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokain vervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekord hoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarsku oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van 'n ruïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Klabisa, het dringende optrede versoek om voortgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regering aan te spreek. Die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor die resultate van plaaslike regerings vir 2024 en 25 wys net 15% van munisipaliteite het skoon audits in die 2025 begrotingsjaar gehad. 28% het sedert 2021 verbeter en 15% het in dieselfde tydperk agteruit gegaan. En die Departement van Binnelandse Sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Die hoofdirekteur, Sietle, sê die meerderheid het wettig deur amptelike grensposte aangekom, maar aangebly nadat hul visums of permitte verval het. Hy sê die departement gaan voort om toesigstelsels en handhawingmaatreëls te versterk om onwettige immigrasie aan te pak en nakoming te verbeter. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. VN dwelmverslag toon wêreldhandel in kokain en tik floreer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio 98.9 FM.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so bin.
0: Een lekker, lekker goeie naand. Dit is vrijdag, juni 2026. Een lekker goeie naand, die 26ste. Mijn naam is Brent Wijn, David, weer eens. Baie dankie aan Zian Reinhardt en Monique, die prachtige, die mooie Monique. Mijn naam is Brent en ons het baie lekker muziek net voor jou. Dit voel net soos een lekker, lekker vrijdag. Zeker omdat Bafana, Suid-Afrika, hier die zondag speel tegen Canada. Ach, ek is so opgewonde. Die hele land is opgewonde. En ek sien al reeds op Facebook, op die sociale medias, die restaurante, allemaal adverteer dit, ons is opgewonde hier die manne, en baie mense dink en glo dat hulle gaan dit doen, hulle kan dit doen. Die groot vraag is, wat denk jy, laat weet vir my geris 074-2989, dit is jou geraadspartykie. Nou, ja toe. Brand die vier op hierdie besonderse vrijdag. Wat is op die koele? Hoe lyk jou glas? Stuur my lekker video's en foto's deur. Eerste hier, kom ons karaoke. Ek gee vanavond lekker Lia kaartjies weg vir morgaanse vertoning net hier by Heroes Restaurant. Een bykie later, Rijn Klets, en daar gee ons ook lekker kaartjies weg vir Lia's concert morgen hier by Heroes. So daar is lekker, lekker pret vanavond saam met my. Baie goeie muziek wat kom, lekker singalongs. Insluitend, 15 minute oor 7 is dit natuurlijk, kom ons carry joukie. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huweliks herdenking, jy is meer as welkom om die boodskapie deur te stuur na 074-2989. Nou ja toe, dit is vrijdag, dit is naweek, Suid-Afrika speel, hier is Brown Eyed Girl, kom ons sing lekker saam, goeie naand.

Brown Eyed Girl, Bok Radio, Bok TV, die aand skof saam met my Brent. Ek wil sommer net lekker paar mense groet wat ingeskakel het so pas. Die vuur brand hier, JC, goeienaand my vriend. Goeienaand Anton, goeienaand Brent, baie dankie dat ons na die lekker treffers kan luister. Braai ietsie en wens al die luisteraars 'n geseënde naweek toe. En dit kom van Anton Basson, goeienaand Anton.

Golden Earring, Bok Radio, Bok TV, Vrydag die 26ste Junie 2026, jou geraadsportuikie elke Vrydag, saam met my Brent Duyndewet, tot en met so 10 voor 10. Vanavond, tree Bobby van Jaarsveld op by Heroes Restaurant, morgenavond, natuurlijk is dit Lea en jy wen kaartjies vir morgenavond is 'n vertoning. En hier kom die heel eerste speeliekie, En dit is natuurlijk, kom ons karaoke, jy weet al reeds hoe dit werk. Die groot vraag is nou, watter liekie is die liekie wat jy moet sing vir my stemboodskappe? Nie langer asblief af as so 25 sekondes nie. Dit is die liekie wat ek wil hê baie graag jy moet sing vir my vanavond.

Daar sy die welbekende Eye of the Tiger. Ons doen dit vir Bafana Bafana, ons doen dit vir Suid-Afrika. Die opbou tot sondagse wedstrijd 9 uur teen Kanada. Stemboodskappe nie langer as 25 sekondes nie asseblief. Kom ons kyk, 4 wenners, lekker kaartjies vir morgaanse vertoning hier by Heroes Restaurant en dit is vir Lea. Ons aan vorentoe nog lekker musiek, hier is Mustang Sally.

0: Mustang Sally, The Commitments, Bok Radio, Bok TV, jou geraads partytjie, jou liedjie vanaand, kom ons karaoke, is Eye of the Tiger. Minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy asseblief enige nuus vir my het, stuur dit gerus deur na 074-2989.
1: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou.

0: Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snap met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bokradio, nie geskakel. Bly bietjie stil.
4: Oh!

0: Junie skoorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die landbouorganisasie TLI Suid-Afrika verwelkom die nuwe back and closure beheermaatreëls en sê dis 'n stap in die regte rigting. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Slabisa, het dringende optrede versoek om voortgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regering aan te spreek. Die departement van binnelandse sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Bokradio se gemeenskapsprojek hoop nooi luisteraars om môreoggend 'n vertoning van die legendariese Tommy Dell by Hoop Winkel by te woon. Stuur jou nuuswenke aan bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024. Of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Hier spring die bokke en pop die speakers. Bokradio.
1: Jy het nog tyd om jou verjaarsdag boodskap te stuur en huweliksherdenking en ons speel Kom ons karaoke Eye of the Tiger is die lied wat jy vanavond moet sing. Lekker kaartjies wat op die spel is vir môreaand se vertoning Lea hier by Heroes Restaurant. En het hier volg ook 'n belangrike kennisgewing Priceless on 'n 116 NPC. Lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering van donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore en 'n lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie moet asseblief stuur na info@bokradio.co.za. Hier is nog lekker musiek, Hold the Line.

0: Tina Turner met Simply the Best. Bok Radio, Bok TV. Jou Graad Sport tyk elke vrijdag saam met my Brent. Goeienaand, vrijdag die 26 juni 2026. Nou, as jy een groot aanhanger is van Lea, wel sy tree môre aand hier op by Heroes Restaurant. Ons het alreeds die heel eerste speletjie gespeel, kom ons karaoke en 'n paar kaartjies weggegee. Wel, hier is speletjie nommer 2. Hier kom aan, jou vraag vanavond is, wie is die doelwagter vir Bafana Bafana? Wie is die doelwagter vir Suid-Afrika? Natuurlijk, hulle speel sondag die uitklop rond is teen Canada. Laat weet vir my gerus 074-2989. Lekker makkelijk, wie is die doelwagter vir Suid-Afrika? Ons gaan voordat met nog lekker muziek. Hier is John Travolta, You're the One That I Want.
1: Sandy?

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Onderdele winkel.
2: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Volk Radio.
3: Nou ja, toe net die regte noot en die regte tyd. Ek kom ons kerre joukie bietjie vroeër en hele paar kaartjies weggegee vir Leon se vertoning môre aan by Heroes Restaurant. Speletjie nommer 2 natuurlik. Wie is die doelwagter? Lekker maklik, want dit is 'n Vrydag. Wie is die doelwagter natuurlik vir Bafana Suid-Afrika? Hier het 'n hele klomp mense dit reg gekry. Hier is een van hulle. Goeie naam, Koorts.
4: Dankie baie, dankie baie.
3: Ok, dit is enetjie wat hy sê, baie dankie, maar dit is die korrekte antwoord.
4: Goeienaand, Brent. Dit is Ronwin Williams.
3: Daar sê, baie dankie Koorts, jy en laat ek gou sien hier, Joshua Pistorius, Evelyn Pistorius en ook Koorts natuurlijk, Talana Johan en ook Dewald, jylle wen lekkere kaartjies vir Morans vertoning hier by Heroes Lea wat lekker optree.

Dress for Success. Ja nee, ons is aangetrek, ons is gereed vir daai groot wedstryd hierdie Sondag, Suid-Afrika teen Kanada, FIFA Wêreldbeker en die manne het deurgedring. Ag. Dit is regtig om trots te wees op hierdie ouens. Hulle het hard probeer, hard geveg. En deur die week het ons gepraat van 'n aanhouer, is 'n wenner.

0: Kiss You All Over. Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdrake.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Medicare 24 korrupsiesaak word tot Augustus uitgestel en VN dwelmverslag toon wêreld handel in kokain en tik floreer.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die Landreshof in Pretoria het die Medicare 24 tender korrupsiesaak tot 28 Augustus uitgestel. Verdedigingsadvokate het toegang tot die omstrede sakeman Woozy Moozy Cat Nkladla se pleitooreenkoms en bykomende saak inligting versoek. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamotame sê die uitstel sal die staat toelaat om die dossier af te handel, bewyse bekend te maak en moontlike nuwe inhegtenisnemings en bykomende aanklagte te oorweeg afhangende van Woensdag se hofbeslissing. Die wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokainvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekord hoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarsku oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tik beslagleggings dui aan vervaardiging en het teen 13% per jaar gegroei. En die Departement van Binnelandse Sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Die hoofdirekteur Sile sê die meerderheid het wettig deur amptelike grensposte aangekom, maar aangebly nadat hul visums of permitte verval het. Hy sê die departement gaan voort om toesigstelsels en handhawingsmaatreëls te versterk om onwettige immigrasie aan te pak en nakoming te verbeter. Ten slotte net weer die hoofnuus. Medicare 24 korrupsiesaak word tot Augustus uitgestel. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Jou premium klank ervaring.

We're alone now. Bok Radio, Bok TV. Wel, jy is nie alleen nie. Jy kuier saam met my Brent Dwayne, weet. Dit is die tweede uur jou graadspartytjie elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10. Goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. In die heel eerste uur het ons lekker Lia kaartjies weggegee, kom ons karaoke en ons het gevra, wie is die doelwagter vir Bafana Bafana? Dit is natuurlijk Ronwin Williams, so 6 mense wat gewen het kaartjies alreeds. 3 gelukkige luisteraars kan nog steeds kaartjies vir môre aand wen, want hier is speelietjie nommer 2. Jy weet, tweede uur, ruim klets, jou woorde vanavond is, Bafana Bafana gaan vir Canada, doikie, doikie, doikie. Jy voltooi daai gedeelte vir my 07 42989 Bafana, Bafana, gaan vir Canada, doikie, doikie, doikie. Hef voltooi, kom ons kyk wat gebeur, 3 mense kan nog wen, kaartjies vir Moraanse vertooning, net hier, by Heroes Restaurant. Baie lekker muziek, wat kom net vir jou, The Weather Girls, It's Raining Men, en ook een bykie Terry Jacks, Season in the Sun, maar vir eers hier is Enjoy the Silence.

Wel, hier is ons eerste, nie deelnemer nie, maar wenner, kaartjies vir môreaand se vertoning hier by Heroes Restaurant, Bafana Bafana, gaan vir Kanada, doikie, doikie, doikie, dit is jou woorde vanavond, Rein Klets. Lekker ene van hartbeespoort, en dit is Yuri, Bafana Bafana, gaan vir Kanada, Katana, Katana. Daar sê, Yuri, ons stuur vir jou die kaartjies vir môreaand se vertoning, hier by Heroes Restaurant.

Seasons in the Sun, Terry Jacks. Hier is nog 'n wenner en dit is Eddie. Eddie van Kraaifontein, Bafana gaan vir Kanada. Hy sê net hier op voeter. Baie dankie. Eddie, hy's 'n wenner. Ons stuur vir jou lekker Lea kaartjies, lekker eenvoudig.

It's Raining Men, The Weather Girls. Hier is nog 'n wenner, Rymklets. Jou woorde vanaand, Bafana Bafana gaan vir Kanada. Volgens Rudy Kutsie, Bafana gaan vir Kanada, Bafanaka. Daar sy, lekker een my vriend, ons stuur vir jou daar die kaartjies vir Lia se vertoning môre aand.

0: Mixed Emotions, just for you. Nou, hierdie een is net vir jou. Ons speel Rymklets, Bafana Bafana gaan vir Canada. Johan Erasmus, jou lekker ding. Hy sê, Bafana gaan vir Canada, Bulala, Bafana, Omfanas, gaan drink maar a Branas, en los Canada vir ons a Cherries in Banyana, Banyana. Daar sê Johan, ons stuur vir lekker Lea kaartjies vir morgen aan sy vertoning hier by Heroes Restaurant.
1: Vandag, jou Bok Radio Nuus oorsig.
0: Net so minuut voor 8:30. Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die landbouorganisasie TLI SA verwelkom die nuwe back and closure beheermaatreëls en sê dis 'n stap in die regte rigting. Die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Tlabisa, het 'n dringende optrede versoek om voortgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regering aan te spreek. Die departement van binnelandse sake sê die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop nooi luisteraars om môreoggend 'n vertoning van die legendariese Tommy Dell by die Hoop winkel by te woon. En hier volg 'n belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatjas as in hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkaboekies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang i.co.za en nou ook op Instagram.
1: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

I'll be there for you, the Rembrandts. Bok Radio, Bok TV, 'n lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het. En natuurlik, die WhatsApp lyn is nou oop, jy kan nou stem vir jou klipwerf, Likies. Hier het alreeds boodskapies deurgekom. Tannie Julie het hier gevra, goeie naam, Brent, huis toe, kerel van die Parel, lekker ou Jan, en 7 jaar. Oom Eddie, wie se kind is jy, nuwejaarsdag, Tango, huis toe, en Handom, Berge.

Message en A Bottle, The Police, Bok Radio, Bok TV. En hier het 'n lekker boodskap van Koorts weer ingekom. Hy sê weer eens na en sê Choma op Bafana wat Sondag vir ons gaan wen. En hy sê hier ook 'n bietjie reindeer stew. En hy het dit nou gaan maak. Och, dit lyk fantasties my vriend, jy moet dit geniet.

Radio. Finale eer op hierdie Vrydag die 26ste Junie 2026. Baie lekker naweek, opwindend. Natuurlik, van Sondag is dit Suid-Afrika teen Kanada. FIFA Wêreldbeker, die groot vraag nou is op almal se lippe. Kan hierdie manne dit doen en verder gaan? Ja nee, daar is ook groot stories oor Bafana en Suid-Afrika se sokker. Positief natuurlik, dat hulle is in Engels. Ek het nou so pas gesien daar op social media, it's a miracle, sê hierdie vrou, een van die groot journaliste. Maar nie te min in die vierde plek vanavond, jy het gestem, Klipwerf, niks anders as lekker ou Jan. Goeienaand.

In die tweede plek vanavond, dit is Wie se kind is jy? En ek het nou so pas 'n boodskap gekry van Jaco Terblans, wat sê goeienaand Brent, vraag vir jou, wie se kind is jy? Waar Jaco, ek is my ma en my pa se kind. Ons gaan vorentoe met nog lekker muziek bly ingeskakel om uit te vind watter klipwerflied is nommer 1 vanavond net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Bok Radio 989 FM.
1: Nou ja, toe so 22 minute oor 9 Vrydag die 26ste Junie 2026 Klipwerf finale eer. Hier is jou eerste versoek vanavond. Nommer 1, dit is Pangalang.

Dion Groot se seisoene net hier op Bok Radio, Bok TV. Amper tyd vir my om te groet en te sê tot sins Vrydag. 'N baie lekker naweek wat voor lê natuurlik. FIFA Wêreldbeker uitklop ronde Suid-Afrika teen Kanada om 9 uur. Die groot vraag is waar gaan jy daai wedstryd kyk hierdie Sondag?

0: Het jou klein hondjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
1: Bok Radio, jou daglikse dosis lekker.

boss, some sugar on me. Def Leppard, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens, met 'n baie lekker naweek het. Natuurlik, draai jou groen en goud. En ondersteun vir Bafana Bafana, Suid-Afrika. Natuurlik, FIFA Wêreldbeker. Dit gebeur elke 4 jaar, so dit is 'n baie, baie groot geleentheid. En natuurlik, die man het deurgedring na die uitklop rondes toe. Dit is 'n groot eer vir die hele land Suid-Afrika. Nou ja, toe, ek is baie opgewonde. 1-0 vir Suid-Afrika. Ons kuier maandag weer van 7 tot en met 10. Veilig wees asseblief op die paaie. Tot ziens.

lucht maar dan. En die blauw lucht mij kan. Zo vlug, vlug mij kan.

Dis 'n lang pad na die liefde. Dit moet jy onthou. Maar die lang pad loop ek

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

conheceu a Panzeiro.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.